just for you. I bloom just for you.

0: 05.04. Leiskite, klausykit, praskleisti dar vieno mėnesio skydą. Gegužės ketvirtoji pirmadienis. Labas rytas visiems. Po ilgo ir net nebejoju, kad gero savaitgalio, o dar ir šilto. Fantastika.
1: Nu va, aš stebėjos netaisyklinga kalba, bet pasitaisėjai, viskas gerai. Taip, būkite pasveikinti ir reikia kažko, kas prabudintų normaliai. Šaltas vanduo gali padėti, kavo gali padėti, bet gali padėti ir gedo atsinešta daina. Supurtis iš vidaus.
0: Alles das ist fantastisch. Kodėl aš vokiškai? Todėl, kad kūrinys vokiškas. Galvoju, nu trūksta vienam gerų vokiškų kūrinių. 20 tūkstančių, atsiprašau, 20 milijonų peržiūrų per pusantrų metų. Millennium Kid kartu su JBC, Vielleicht. Va toks yra kūrinys. Ko tu žiūri mane?
1: Aš žinau, Allein.
0: Tai čia geriau, čia geriau, ne, čia Vielleicht. Tai yra Millennium Kid pasižymi stilių maišymusi kooperacijomis su kitais atlikėjais. Tai šiandien dar vienas geras jų kūrinys. Atraskit, jeigu norit, bet kurioje muzikinėje platformoje. Millennium Kid kartu su JBS, Vielleicht.

0: Tęsiam pirmadienį po vokiškos ir paskui jau nebe vokiškos muzikėlės važiuojame toliau. Čia įprasta įdomybių rubrika ir šį kartą pakalbėsime apie picas. Kažkaip įdomiai apie gal jau pabodusias picas.
1: Taip, galbūt idėja bus dienos pietums jums. Taigi moderni pica, kokia žinome, šiandien atsirado Italijoje, Neapolėje, 19 amžiaus pabaigoje. Tačiau idėja kepti plokščią tešlą su priedais egzistavo seniai. Senovės Egipte, Graikijoje ir Romoje. Kažką panašaus makaluodavo.
0: Dabar atsakysim į esminį klausimą, kuris kamuoja ne vieną iš mūsų, kodėl pica į namus yra pristatoma kvadratinėje dėžėje, nors ji pati yra apvali. Atsakymas paprastas. Standartinės kvadratinės dėžės gaminti yra kur kas pigiau nei prie kiekvienos picos dydžio pritaikomas apvalias.
1: Taip, pica buvo vienas pirmųjų patiekalų pristatytų į kosmosą. NASA eksperimentavo su picos pristatymo astronautams 2001 metais ir Pizza Hut pristatė picą į tarptautinę kosminę stotį. Va, taip, va.
0: Sauliau, gali pavadinti laikrodį?
1: Gerai.
0: Patiksėk.
2: Tik tak. Tik tak.
0: Va, kol laikrodžiai tiksi, kiekvieną sekundę vidutiniškai amerikiečiai, čia tik Jungtinėse Amerikos valstijose, suvalgo po 350 picos gabalėlių kiekvieną sekundę.
1: Wow. O dabar trumpai apie brangiausią picą. Ji kažkada kainavo daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Ji buvo su omarais, ikrais ir prabangiais ingredientais, aukso dulkiam ir panašiai. O čia taip picite, ką?
0: Štatuose, kitaip Jungtinėse Amerikos valstijose, populiariausias picos priedas yra pepperoni. O štai japonai mėgsta kažką neįprastesnio, pavyzdžiui, ant picos deda kalmarą.
1: Kalmarą, tiesiog gyva kalmarą iš jūros pliupti ir uždeda. Va, skanaus.

0: likti mažam neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
1: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
3: Grab it, Janet.
4: 3, 2, 1.
1: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija.

0: Labryt, man Svarts ir Kristaps, es esu iš Bauskas miestą. Nu ir ką te es galu jumi pasakyt? Ką aš nu rytu jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gecum savo. M1
1: ryto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
2: M1.
3: 6:31. Juokulis ima ir mus nuo pat ryto. Labas rytas, Lietuva. Pagaliau pirmadienis po ilgo savaitgalio. Tikiuosi, kad visiems buvo pats geriausias, nu, bent jau šiais metais, ar ne? Ką mes čia turim? Pirmadienį, gegužės 4. 6:31.
4: Jo, labas rytas, Gedai, sveiki klausytojai. Nu, naujas mėno, naujas lapas, nauja istorija. Aišku, nuostabiai, gegužė prasidėjo, ką ar kalbėti vakar. Klausykit, tropikai, atogražos, 27-28, su marškinėlis. Po Lietuvą keliavau, daug vairavau, nu tai ką tu, gražiai. Ir mačiau ir gandrą, reiškia, pešių takų einantį, supranti, ir varlinėjančius kitus paukščius. Nu, fantastinė patirtis gamtoje, laukia, super.
3: Kad jau prabilai apie gyvūnus. Nuo gegužės pirmos legalu Lietuvoje gaudyti lydekas. Tai ką padarė visas Facebookas, bent jau mano visi pažįstami bernai. Išvarė gaudyti lydekų ir žiūri, vienas gyrėsi pagavo 16 vienetų.
4: Opa!
3: Kitas gyrėsi, kad ištraukė 1,8 m. Nu tai mes su sunum sekmadienį Raseiniuose ne į visą lydekyną, bet į Dubysą, žinai, galvojom. Nu, mes irgi, žinai, mama čia ruošk podus, žinai, tėtų peilį galasen ir taip toliau. Ką tu galvoji, 7 valandos prie upės ir upėje?
4: Darbo diena praktiškai.
3: Praktiškai darbo diena. Ir ką aš pamačiau? Tu gandrą matėjai, ne?
4: Taip.
3: O aš ešeriuką.
4: O.
3: Kuris atsivijo, negrebė ir pabėgo, ir tai buvo praktiškai viskas.
4: Parodė vidurinį peleką jums ir sako, eikit iš čia. Nekybo, ne?
3: Papeikimas Raseinių merui. Viskas Raseiniuose yra gerai. Šilta. Išmanusis suoliukas Raseiniuose yra atsiradęs, žinai. Ten toks reklaminis skydas, žinai, jau šio laikinis yra. Nu, bet žuvint Dubysą kažkas pamiršo.
4: Nu, kažkas pamiršo, klausykit, kur čia tas žuvis šakės. Tai va tokie orai, nu, nežinau, Gedai, aišku, aš girdžiu nuoskaudą tavo balse dabar, kaip ta motyvacija, reikia susigražinti žvejot, bet aš žinau slaptų vietelių čia neryje, aš esu pagavęs. o dabar aš papasakosiu, reiškia. Prieš 8 metus atsimenu, kaip dabar, jeigu balandžio 28 dieną man užkybo, reiškia, gal 12 lydekų ar 10 kažko. Kosmosas. Nery ten prūdas susisuko toksai, žodžiu, nu, fantastinė. Tai va.
3: Ne, nieko tokio, žinai. Va,
4: čia
3: manęs bandėsi pasišaipyti sunus, nes jis pagavo šeriuką, aš nepagavau nieko. Sakau, ne, brolau, viskas yra gerai. Taip. Nuo šiol bus tik geriau, nežinai, nu, nėra kur blogiau.
4: Taip, tikrai, bus viskas gerai. Nu, aišku, bent tiek, kad su britkelnėm žiojo, tai koks geras puodukas, reiškia, ar puskibris prakaito buvo išpilta iš batų pasivaikščius tokio oru. Gerai, pradėkime savaitę, žiūrim, ką sako orai.
5: Šiandienos orai.
6: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Orai sako, kad pats tas bus į gamtą, į žvejybą, nesvarbu pagausit ar nepagausit, pasimėgot tikrai bus kuo.
4: Šiandien iš namų, šiandien rašykite žinutės, kad negalėsite atvykti į darbą. Kam Dubajus, kam Maldyvai užteks ir Lietuvos, nepastovi debesuota, kai kur gal palis, bet tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių, aukšta nuostabi diena, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau, ten 16-21, pajūrėje žadama 13-15 šiandien. Va, nu, tai neįsisiautikim su džiaugsmu.
3: Taip, aplink Vilniuje įdienojus, saulė 26, Kaune 27, saulės dar daugiau. Klaipėdoje, Palangoje po 13, kažkokia anomalija, nesąmonė, netikiu. Broliai stiprybės jums ten. Šiauliuose 23, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje po 26, Mažeikiuose ir tai 21, Utenoje 25 laipsnių šilumos.
4: Nu, merginos, prašom, šiandien nepasikuklinkite. Suknelių ir sijonų sezonas jau atidaromas oficialiai, va, 6:35, vieno ryto šou vyrai liepia į pareigoje. Dieną rytoj turėsime 15:20, irgi graži diena, pajūrėje 11:14, na, pietrytiniuose rajonuose iki 24 šilumos. Antradienį, tiesa, nuo trečiadienio jau orai keisės, jau atsiras ir lietus, ir dieną Vilniuje vos 15 laipsnių, va, taip dvigubai mažiau negu šiandien.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne! Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
6: Yep. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
7: This time it's gonna be different.
6: Rėmėjas, Topo centras, Apple ekspertai.

0: pradėsim gal nuo įspėjimo. Vakar beveik visą dieną praleidau gamtoje. Tokio atkaklaus polimo, kalbu apie gegutes, aš dar gyvenime negirdėjęs.
1: Gegutes? O ką jūs
0: puola? Sako, dabar puola jos kukuoja ir bando užklupti mus be pinigų.
1: A, supratau.
0: Tai aš buvau automobilyje, porankyje buvo piniginė. Tai aš užskaitau, kad turėjau.
1: Tinka, ne?
0: Turėjau piniginį.
1: Kaip su erkiam, su odais, bimbalais,
0: gerai, kitas įspėjimas. Šiandien duše buvo pastebėtas pirmas uodas. Iš kur jis atsirado ir į dušą, aš irgi nesuprantu. Bet jau matyt, sezonas prasideda, laikykimės visi, užsidarykim langus, įsitaisykim tuos tinklelius, jeigu galim.
1: Jo, čia gali būti jau aktualios temos po truputėlį. Gerai, rubrikoje susipypinkime, pasišnekėkim su jumis, jau pripasakom visko, mūsų įspūdžiai po savaitgulio. Gedas žvejojo, aš po Lietuvą keliavau, taigi laukiame jūsų skambučių 18.30. Koks jūsų savaitgalis? Ar yra ką atsiminti? Ar yra nors viena nuotrauka telefone?
0: Taip, mamukai aplankyti, kartu su mamukais matyti ir tėvukai, kaip ten jie begyvena, paskambinkit, papasakokit, ką matėt geriausiai, žinai, kokių gyvūnų gal į gamtą buvo išlėkę.
1: Kiek už pokštę mokėjot mamai? Negaila, aišku, bet nu vis tiek dabar.
0: Aš po savaitgalio turėčiau ką papasakot, aš prasivežiau braškių daigų ir šiandien sodinsiu. Rytoj pasimatymą su mamukai. Kai semieno klausytojų, eisiu jodom panagėm.
1: Jodom panagėm. Gerai, viską irgi išskirtinumas. Gerai, laukiam skambučio 18.30, trumpas jūsų istorijos. Kaip laikotės, kaip gyvenat, galima tik pasisveikinti, nieko daugiau ir tada grosim muziką.
0: Šiaip ieškom reporterio ir karščiausio Lietuvoje taško. Vilniuje šiuo metu 11, bent jau čia centriuke, prie mano namų ten priemiestė rodė plus 12.
1: Plus 12, o geras. Nu gerai, pažiūrėkim, temperatūra akivaizdžiai skiriasi visoje Lietuvoje. Labas rytas. Labai klausom.
0: Ir pabėgo.
1: Numetė ragelį.
0: Ar
1: nu,
0: tikrai taip niku šį rytą yra Klaipėdoje?
1: Ar tikrai, jo, taip nesinori skambinti, žinai.
0: Ar yra važiuojančių iš Nidos į darbus šiandien, o ne
1: sakai,
0: vakar?
1: Nu gal vakar, jo, mačiau, va, kamštį sugedo dalinausi 2 valandas iki kelto Neringoje žmonės laukia, kad persikeltų atgal čia į žemyninę dalį. Nu, 1:50, suzuojat, ar daugiau net stovėti tokioje spūstyje. Labas rytas.
0: Opa, kažkas
1: matyti. Žiūrėk su telefonu čia matyti, ne? Nes kažkaip...
0: Pabandysim patys pasiskai.
1: Pabandyk, jeigu ne, tai gal čia iš tikrųjų iš po savaitgalio.
0: Pramušim gal.
1: Kažkas tai nusprogo, nušoko. Gerai, bandykim. Labą rytą. O, liktais geri signalai šviečiasi. Labas rytas, girdėm jūs.
2: Labas rytas.
1: Ryšys užmėgstas, alio. Kas paskambino ir iš kur?
2: Adolfas iš Klaipėdos.
0: Nu, tai ką ten turėt pasakokit?
1: Ką, KLP?
2: Klaipėda, gražiai rodo 9 laipsnius, visai saulė šviečia, gražu, nuostabus rytas.
0: Sinoptikai šiandien jums, klaipėdiečiams, palangiškiams, visiems ten vakarų pusėj žada 12-13 laipsnių šilumą. Ar užteks, ar nepykstat?
2: Oi, jeigu saulė šildys, tai gal šildys ir šiek tiek ir daugiau, tai su viltimi.
1: Su viltimi gyvenate. Na, jo, iš tikrųjų, va dabar žiūriu, Klaipėdoje nuo sinoptikų saulė tik vakare turėtų išlysti maždaug nuo 16-17 valandos. O tokia prognozė.
2: Išlindus į dabar.
0: Šiaip mes kartais tikriausiai jokingai skambam, ar ne, žinom, kas čia Vilniuje vyksta aplinkui, maždaug pasižiūrim prognozę, pasakom, kaip yra. Kas vyksta Klaipėdoje, tengi kitas pasaulis, kita planeta.
1: Nu, va taip piešia, tai nieko, gal, kaip sakant, viskas bus gerai. Tai gerai, klausom jūsų pipsiuko. Opa, yra linkėjimai iš pajūrio. Ačiū jums,
0: laikykitės. Ačiū kapitonė, iki. Nu ir dar vieną, turim laiko. 18.30, greitai. Mačiau tiek skambino ir dabar visi pabėgot.
1: Nu, matyt, gal užsišnekė. Ai, tai nieko, grokim muziką, žinok, ir viskas. Važiuojam į darbus reikalus, sugrįšim dar prie žinias gal žodį kištelt.
0: Čia geriausia, kad turim šiuo metu OG version kartu su Olele Pupytėm. Pupytės. Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: 6:56 yra gegužės 4, pirmadienis, baisiai gražus rytas Vilniuje, sako, kad toks pats ir Klaipėdoje. Lygiai 7:00 informacijos su Aurelija Gintautaitė, ji papasakos, iki kada dar galima deklaruoti pajamas.
1: Muzikos istorija.
2: O čia dar paklausykime Green Day. Šiandien šios grupės bosistas Maika švenčia gimtadienį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Prieš savaitgalį pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gegužės dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti naują galimybę deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmosios. Dėl dviejų incidentų geležinkelėje per praėjusias 3 dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti incidentų priežastis, apie tai praneša pati bendrovė. Jos teigimu vakar vakare Kauno rajone ties Vingytės kaimo baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus atstatytas keleivinių ir krovininių traukinių eismas. Šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. 4 paveiktų keleivinių traukinių eismas vykdytas keleivius dalį maršruto vežant autobusais. Dar 8 traukiniai pasak vežėjo vyks atstatytų kelių su nežymiais vėlavimais. Penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone vakar žurnalistams sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo šiandien Jungtinės valstijos padės išvesti iš Hormūzo sąsiaurio čia įstrigusius laivus. Kokių šalių laivų žada lydėti amerikiečiai jis nenurodė. Trumpas teigė, kad bet koks kišimasis į šį procesą, kurį jis pavadino laisvės projektu, bus sutiktas ryžtingu atsaku ir jėga. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių valstijų atstovai veda labai pozityvias derybas su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti teigiamų rezultatų visiems. Anot amerikiečių, laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Tuo metu besitęsianti įtampa ir kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose jau dabar formuoja energetikos krizę. Degalų kainų šuolis dėl galimų tiekimo sutrikimų tiesiog didina transportavimo išlaidas visoms prekiams. Globalus naftos ir dujų kainų augimas vėl skatina infliaciją. Skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė sako, kad labiausiai neramu dėl mažiausias pajamas gaunančių žmonių.
1: Žiemos laikotarpiu toje pačioje mažiausiai pajamų grupėje iki 500 eurų situacija tikrai nėra gera ir matyti, nes jeigu ta krizė toliau įsibėgės ir auks, tai tikrai smogs mažiausias pajamas turintiems žmonėms.
0: Seimo narys Linas Kukuraitis sako, kad sprendimų reikia jau dabar, nes antraip ateinanti žiema bus sudėtinga.
2: Tas svarstom, jis yra paprastai būna politikų atsakymas, kai nelabai kas svarsto, bet jau, kad jeigu yra kažkokie sprendiniai, tai jie geriausio atveju ateis į rudens sesiją. Ir aišku, tada reikės visokių įsigaliojimo laikotarpių, po įstatyminių aktų keitimo taip toliau ir vėl turėsim suformuotą pagalbę nuo kitų metų Liepos pirmos ir jau šiai žiemai papildomų kažkokių alternatyvų ir galimybių nebus paruošta.
0: Ekspertai spėja, kad dėl užsitęsusios krizės gali aukti skurdas, o vidurinėjam sluoksniui gali tapti sunku laiku susimokėti sąskaitas. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien toliau šilti orai, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje šiek tiek vėsiau iki 15 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: galvos linksi pagal Miley Cyrus, Malibu. 7:10. Pats laikas padaryti pirmąjį pasirinkimą šį rytą.
1: Kuo daugiau tokio gėrio eteryje ir tikėkite šį rytą prie šitos saulės geresnio oro ir pagrosim šios muzikos. Gerai, pirmadienį žiūrime į naujienas, M1 top 40, M1 puslapį atsinaujinęs ir ten yra savaitės naujienos. Tai va dvi pasiūlysim dabar paklausyti ištraukastės ir vieną išsirinkti.
0: Čia Buzis, Born to Die.
1: Nu, koksai himnas tiesiog.
0: Nu, žiūrėkit, ir smuikelis griežia kažkur fone.
1: Amerikoje tokia muzika labai populiari, country, motyvus girdime, dar repo gal šiek tiek. Čia Šabūzis. Gerai, turime ir kitą pasiūlymą.
0: Grupė pavadinimu The Colors, Rolling Stones.
1: Grupė, dainuojant apie kitą grupę.
0: Mėgstat itališkai?
1: Mėgstat Rolling Stones? Gerai, laukiamas skambučių, paskambinkite, išsirinkite. Čia naujienos, dar gal užsunkus nuspręst, kuri čia geresnė, nes turbūt nuo pradžių negirdėjot. Labas rytas. Labas, kas paskambino?
2: Barbara.
1: Na, Barbara, balsok, ką paklausysim?
2: Pirmas,
1: gerai, Šabūzis, patiko energija, toks ritmas, žinai. Gerai, ačiū už skambutį.
0: Labas rytas. Kuogi jūs vardu?
3: Ilona,
0: kaip po savaitgalio?
3: Puikiai.
0: Jėga, ką klausom?
3: Trečia,
1: bet tik du yra.
3: Ai, paskutinė reiškia.
1: Buvo tik du. Gerai,
0: lyginant rezultatą, vienas.
1: Antrasis, Italai The Colors, jų Rolling Stones, gerai.
0: Ir lemiamas balsas, labas rytas.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir koks jūsų sprendimas?
4: Ernestas, už pirmą,
1: gerai, ačiū Ernestai, sprendimas ir verdiktas to pačiu Šabūzį. Toks atlikėjas ir jo kūrinys buvo.

0: vilnius.lt.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Moki Veži.
6: Tata?
7: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
6: Tata?
7: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
6: Tata?
7: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
6: Tata?
8: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
9: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
10: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
9: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
11: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Romantiškiausias rudens koncertas ir meilės skambanti muzika. Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: 7:21 mūsų rankose spurda. Prizas, va, dar ir traška truputėlį. Žaidimo nugalėtojui padovanosime rinkinį šaltie džiavintų vaisių ir uogų užkandžių Summer su 3M, kurie yra pagaminti tik iš natūralių vaisių ir uogų, be pridėtinio cukraus ir konservantų.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Malonumas ištarti, malonumas paragauti. Summer. Pavasario asortimento naujieną pridėkime vaisių ir uogų mišiniai, traškios, braškės ir bananai. Mangai yra vietės, taigi skonių įvairovė, atraskite savo mėgstamiausią duetą. Summer užkrimsk vasaros ir tą
0: norėsis... Gal vieną ir atsidarom.
2: Jo, norėsis tarti vos paragavus. Na, akivaizdu, jo, šaltie džiavinti vaisiai ir uogos, užkandžiai, summer... Viskas logiška, po šalčio ateina vasara, ne, iš pradžių šaltis, po to vasara, tik šį kartą vasara jau ne už lango, o burnoje. Nu va, gedas ragauja ir pirmą kartą reikėtų filmuoti tavo veidą, iš karto šypsoną, klausykit, nu va. Nuostabu, braškių tu darai pakuoti, kad tu žinai, kad man patinka braškės.
0: Yra ir rūkštelis truputėlį.
2: Liuks, gerai, tai po žaidimo daugiau pakalbėsime, o tokį rinkinį skanėstų Summer mes padovanosime jau... Tuoj sužinosim kam, dideliam arba mažam. Pradėkim nuo mažo.
0: Labas rytas.
2: Alio, labas, kas paskambino?
3: Saulė.
2: Saulė, ar tu pasiruošu žaisti? Saulė?
3: Ką?
2: Ar tu pasiruošu žaisti?
3: Taip.
2: Gerai, kažkur esi, būk čia, būk su manimi, klausyk ragelį visko. Žiūrėk, aš klausiu, ar šis daiktas gali būti sulankstomas? Vat vardinusiu visokius daiktus, ar būna gaminami sulankstomi tokie dalykai, gerai?
3: Na,
2: taip ar ne. Gerai, pradėkit, taip ar ne.
0: 1, go.
2: Televizorius.
3: Ne.
2: Telefonas.
3: Taip.
2: Lova.
3: Ne.
2: Kėdė.
3: Ne.
2: Dviratis.
3: Taip.
2: Gerai, stabdom laiką, 17 sekundžių. Na, ir surinkai iš viso 3 taškus, nes lova ir kėdė irgi gali būti sulankstoma. Na, sulankstoma lova, kai svečius, kurios nuvažiuoja ištėse. Nu, kėdė, aišku, būna bet kokiam, nežinau, renginį ir sporto salėje.
0: Gerai, ačiū Saulį, 3 taškai, 17 sekundžių, dabar reikalingas dičkis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labą, ko jūs vardu? Giedrė, norėtumėt paragauti vaisių ir uogų užkandžių Summer?
4: Norėčiau.
2: Būtų faina, gerai, tai gal jums ir atiteks šitą galimybę, bet prieš tai reikia gedo klausimus nugalėti.
0: Giedrė, aš vardinsiu gyvūnus, jums teks patvirtinti arba paneigti.

0: Tai gerai.
1: Šiandien jūs tampat šito žaidimo čempionė.
0: Sveikiname. Mes irgi džiaugiamės, kad jūs džiaugiatės, nes šitie užkandžiai paliks įspūdį jums ir visai jūsų šeimai. Taigi sveikinam, o dabar informacija kitiems. Jeigu ieškote sveiko ir skanaus užkandžio, summer šaltyje džiavinti vaisiai ir uogos, pagaminti tik iš natūralių ingredientų, nubaigtų traškinti man jau seilę tystą, be pridėtinio cukraus ar konservantų.
1: Tai energijos užtaisas išalkus, tai yra kažkoks skonio vulkanas, sakykim taip, patogus pasirinkimas keliaujant. Ir vitaminų kupinas skanėstas visai šeimai.
0: Faktas, taigi kramsnokite tiesiai iš pakuotės, ką daro dabar ir gedas, arba pagardinkite pusryčių košę, pavyzdžiui, užsibarstyti galima, jogurtą arba desertus natūralių vaisių skoniu.
1: Tu, Sauliau, mažiau pavydėk, va, imk, paragauk. Nu, summer gerai, užkrims kvasaros. Įsigyti galite internete summer.lt su 3M, reikia rašyti summer ir visose prekybos tinkluose.
0: Čia rimtai tokios didelės braškės, tokio dydžio.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dienos ryto šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Prieš savaitgalį pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gegužės dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti naują galimybę deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmosios. Dėl dviejų incidentų Lietuvos geležinkelyje per praėjusias tris dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti šių įvykių priežastis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone išvakarėse sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį du. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos Geležinis vilkas 2026. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų

tarpusavio veiksmų koordinavimui. Dvi savaitės truksinčiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno Kaišiadorių Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2,5 tūkstančio karių. Naujausiais duomenimis 3 žmonės mirė dėl virusinės infekcijos protrūkio kruizinėme laive plaukusiame iš Argentinos į žalį kyšulį Afrikoje. Šį protrūkį patvirtino Pasaulio sveikatos organizacija. Žmonės užsikrėtė hanta virusų, graužikų platinama liga. Kasmet visame pasaulyje užregistruojama apie 150-200 tūkstančių šios sunkios ligos atvejų. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima per kūniją, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, o pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Turime žinutę vairuojantiems. Na, didelė problema Lietuvoje naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis prie vairo. Ta žino visi, bet vis tiek spaudo telefonus. Pasirodo, susisiekimo ministerija, apskritai policijos pareigūnai sako, kad ne tik telefonus. Dėl to siūlomos pataisos vairuotojams uždrausti naudotis ne tik telefonu, bet ir planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitikliai. Įsivaizduoju, žmonės knygą skaito vairuodami mašiną, bei kitais mobiliaisiais renginiais. Na, čia remiamas viena teismo praktika. Vienos bylos metu teismas konstatavo, kad įrodymų nepakako, jog nubausti vairuotoją už naudojimąsi elektroninę priemonę, nes įrodyta, kad e-knygų skaityklė nėra mobilio ryšio priemonė. Vadinasi, reikia plėsti tų priemonių sąrašą.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
2: Reklama. O dabar iš studijos kviečiam visus tiesiai į Šiaulius. Vis daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų ir jaunų talentų atranda Šiaurės Lietuvos širdį. Šiaulius kaip idealią vietą dirbti, kurti, gyventi.
0: Nu ką ir kalbėti, nuostabus miestas, linkėjami visiems klausantiems auksiuko miesto gyventojams, reiškia, kur auksinis berniukas gyvena. Čia galima gyventi pilnavertį miesto gyvenimą, nes stringant automobilių spūstyse ir pačiam tapti galbūt auksiniu berniuku. Tuoj pasakysim, kodėl.
2: Dar geriau, Šiaulių miesto savivaldybė skatina čia atvykstančius aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus, skirdama net iki 7000 eurų siekiančią paramą.
0: Tai patrauklios nekilnojamo turto kainos. Palankia aplinka patogiam šeimos gyventojui. Didmiesčio privalumai gamtos apsuptyje. Tuo didžiuojasi Šiauliai jau daugybę metų.
2: Gal jau laikas atrasti Saulės miestą. Beje, miestas, apie kurį buvo matyt pagamintas, sukurtas geriausias lietuviškas filmas ever.
0: Koksai?
2: Pietinė kronika.
0: Aha, nu taip, tai jo, ir jūs savo gyvenime pradėkite sakinius fraze agirdi.
2: Girdžiat, informacijos taip. Ieškuokit šiauliai.lt skiltyje verslininkams.
3: Hola chicos, ¿estás todo bien? Calma Juanito, linkeme y son chiquitito, mis barro, Las Palmas, Pas Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas,

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Didžiausia pardavimo konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – M1.
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
9: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsį ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Reklama.

0: Saulius iš naujo įsimylėjo Olivia Dean, nekantrauja vasarą lėks iki jos koncerto Londone kažkur,
1: tikra teisybė, jo.
0: Kiek čia liko, porą mėnesiukų ir tu ją gyvai pamatysi.
1: Labai faina, gali būti, kad dar netgi net viena scenoje bus ir su kitais garsiais atlikėjais, su kuriais yra rašiusi bendrų kūrinių. Gerai, tai apie tai pakalbėsime birželį, kai grįšiu iš to koncerto, o dabar apie rubriką Super klausimas.
2: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Dalyvauja tik suaugę.
1: Griežtai.
0: 20.
1: Sykį paskambino į šitą žaidimą vaikas. Po to buvo uždarytas Hormūzo sąsiauris. Tai, nu, tiesiog, pasidarykim išvadas, ar ne? Kad taptum geriausiu draugu su bet kokiu tos pačios lyties žmogumi, šių dalykų reikia 200. Nu, va, taip yra paskaičiuota, kad jeigu nori pasiekti aukščiausią bendrystės lygį, vadinti, va, geriausių draugų, reiškia, geda, reikia 200 ko?
0: Kažko.
1: Ko?
0: Nu, gerai, pašmėliokim, man šovė, nepasakė teisingo sakymo, reikia 200 bendrų priešų.
1: Bendrų priešų, ne? Kad susivienytų mane, susijungtų bendrystę, tokia užsimegstų ryšys ir skytų, mes dviesiai jos nugalėsim.
0: Nu, nebūtinai, žinai, nes kai vis tiek... Labiausiai draugai atsiranda, kol tu esi moksleivis, tai žiūrėk, skaičiuoju visus mokytojus, tada, žinai, ten iš kitų klasių, ten kitus visus bernus, žinai, nu ir praktiškai ir gaunasi. 18.30, kaip galvojat jūs, kad taptum geriausių draugų su kažko, ne, reikia 200 kažko. Ko?
1: Taip, yra skirtingi lygiai tos draugystės, pažiūrėkime, labas rytas.
3: Pažiūrėkime,
1: sveiki, klausom.
4: Labas rytas.
1: Oi, vaikas paska... O, Jėzus Marija. Tai dabar krizė tikrai bus ekonominė.
5: Eik, tu seni.
1: Visi kalba, ta prasme, ekonomistai apie... Tai,
0: labas rytas.
1: Tai va matot, tai taip ir bus dabar. Tik suaugę gali skambinti šitą žaidimą.
0: Bandom iš naujo. Sveiki, gyvi, čia vienas kas ten.
1: Krizė bus. Labas rytas.
0: Kažkas vyksta su telefonu. Sveiki, gyvi.
6: Labą rytą.
1: Labą, kas paskambino?
6: Deividas.
1: Na gerai, Deividai, turit geriausią draugą?
6: Taip, turim.
1: Gerai, ko reikia 200, kad ta draugystė taptų tokia stipri?
6: Gramų.
1: Gramų.
0: Ai.
1: 200 gramų.
0: Kuklus, galvau skaisit bokalų.
1: O dabar...
6: Tai... Ne, gramų štai.
1: Gramų ko?
6: Balto skaidraus gėrimo.
1: Skaidraus balto gėrimo, supratome.
0: Gerai. Žiūrėkit, kai kur gramais, ne mililitrais skaičiuojama. Ok, supratom, labas rytas.
1: Tinka, gali būt, žinot, mes visaip čia leidžiam savo. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
6: Deividas skambino.
1: Dar vienas Deividas. Gerai, sakykit ir jūs savo variantą.
6: 200 draugystės bonuso taškų reikia.
0: Kaip jie surenkami, sakykit?
1: Aha, o kai, jo, kaip tos surink dabar bonusus?
6: Tai iš tikrųjų reikia tiesiog 200 skirtingų pažinčių. Tiek turėtų pakakti, kad surinktum jau tą tikrąjį draugą.
1: Ai, 200 kažkokių žmonių iki to tikriausio draugo, ar teisingai?
0: Nu, kad būtų iš ko pasirinkti. 200 praeinės, kai šitie ne,
1: kandidatų,
0: 200
1: tada...
0: pirmas ateik čia.
1: 200 ugnimi patikrintų žmonių, žinai, kur tada jau, aišku, visus atmint ir lieka vienintelis. Gerai.
0: Ai, ačiū, užfiksuota, solidu.
1: Rimta, nu čia gyvenime.
0: Labas rytas.
1: Sveiki, klausome. Kas paskambino?
7: Inesa.
1: Ir Inesa, koks jūsų atsakymas?
7: Druskos? Taip.
1: 200 ko? Gramų druskos?
7: Taip, turbūt.
1: O kaip čia suprast, kaip susiję su geriausiu draugu?
7: Kiek buvo kažkokia senovės patarlė, kažkur esu girdėjusi.
1: Ai, jūs tiesiog patarlę galvojat, mes čia paėmėm. Galim?
7: Kažkas tokio.
1: Aha. Nu gerai, ačiū už atsakymą. Nesam

0: Nuo to opozicija teigia, kad Seime socialdemokratai ketina registruoti siūlymą net neatidėti, bet naikinti tokią nuostatą. Švietimo ekspertas Gintaras Sarafinas sako, kad valdantieji tikrai nesiryš riboti dešimtokų, nes tam švietimo sistema nepasiruošusi.
1: Viena aišku, nei gimnazijos, nei profesinės mokyklos tam nėra pasiruošę. Ir jeigu bus palikta ta dabar priimtoji sistema ir jį įsigalios, tokiu atveju daugybė vaikų po dešimtos klasės atsidurs paraštėse.
0: 2024 metų vasarą Seimas priėmė sprendimą šį slenksčio reikalavimą dešimtokams nukelti. Tuo metu buvo teigiama, kad šis atidėjimas suteiks mokykloms ir mokiniams daugiau laiko pasiruošti naujai vertinimo sistemai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo šiandien Jungtinės valstijos padės išvesti iš Hormūzo sąsiaurio čia įstrigusius laivus. Kokių šalių laivų žada lydėti amerikiečiai, jis nenurodė. Trumpas teigia, kad bet koks kišimasis į šį procesą, kurį jis pavadino laisvės projektu, bus sutiktas ryštingu atsaku ir jėga. Anot amerikiečių, laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Iki šiol Rusijos įtakoje buvusi Armėnija, ilgą laiką pripažinta artimiausia Rusijos sąjungininkė Pietų Kaukaze, priima daugiau nei 30 Europos šalių lyderius. Šie šaliai vyksta nuo analitikų du precedento neturintis aukščiausio lygio susitikimai. Europos šalių vadovai ir Kanados ministras pirmininkas dalyvaus Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime, kuris vyks Armėnijos sostinėje Jerevane. Lietuvai jame atstovaus premjerė Inga Ruginienė. O rytoj vyks pirmasis istorijoje dvišalis Europos Sąjungos ir Armėnijos viršūnių susitikimas. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Atvirų durų dienų užmes kakį organizatorius. Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su finansų ministerija kviečia gegužės mėnesį aplankyti 14 įspūdingų projektų, kurie sėkmingai pasinaudojo Europos Sąjungos investicijų suteikiamomis galimybėmis.
1: Taip, apie tai kalbame šią savaitę, apie atveriamus objektus, detaliau paš,

0: Nekėsim po žaidimo, o dabar neurobika ir žaidimo nugalėtojui tai teks stilinga centrinės projektų valdymo agentūros gertuvė. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika. Reklama. Nu, tai jau oras šyla, vandens reikia gerti vis daugiau, tai tokia gertuvė tikrai pasitarnaus jūsų darbe ant stalo ar automobilyje po ranka.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Ieškojom, ieškojom ir suradom. Ką mes čia suradom?
2: Surado Dariu.
1: Gerai, Dariu. Kaip gyvas po savaitgalio?
2: Gerai, gerai.
0: Ką vakar nuveikė tokiu oru geru, jeigu geras buvo jūsų krašte?
2: Žolę sudinau.
0: O, žolę.
2: Žolę sudinau.
0: Super labai. Kas bus futbolo stadionas?
2: Gal ateityje, jeigu nacionalinė nepastatys.
0: Tikrai gerai, jūsų kieme bus galima žaisti. Gerai, super Dariau. Tai ką, pradėkim žaidimą, linkim sėkmės ir važiuojam prie klausimų. Kas toks, sakoma, išlindo iš kanapio nut posūkio?
2: Filipas.
0: Estijos vėliavos spalvos žiūrint nuo viršaus?
2: Mėlyna, balta, mėlyna.
0: Kaip vadinami vyro plaukai augantis ant žandenų?
2: Bakebardai.
0: Kaip vadinama sportinio lėktuvo apsisukimas ratu ore?
2: Mirties kilpa.
0: Kokia šalis buvo abiejų tautų respublikoje?
2: Lenkija, Lietuva.
0: Gerai, 30 sekundžių greit susisukot. Pilypas iš kanapių, taškas nebejotinas, su spalvom truputėlį problemos, du kartus mėlyna, pakartojat, ne, mėlyna, juoda ir balta. Va tokios spalvos ir toks iliškumas žiūrint iš viršaus, ne visai taip. Bakenbardai, du taškai, mirties kilpa trys ir valstybės įvardintos teisingai, 4 taškai iš 5. Turim ekstra klausimą, vat, prašom, ponas, gal norit.
1: Užžeikit, užžeikit.
0: Bet rezultatas geras. 4 iš 5 per 30 sekundžių.
1: Dariau, aš imčiau, žinot.
0: Ne, tai tu.
1: Aš tai visada.
0: Yes.
1: Jeigu žaist, tai žaist.
0: Yes. Aišku.
1: Negi nežaist, mes čia susirinkom.
0: Gedas visada imtų ne savo klausimus. Gerai, Dariau.
2: Ne, pasiliekam, gal su 4 žiūrim, kas bus.
0: Nu gerai, dabar Dariau Gedas
1: pravardės stabdys.
0: Pasakys, kad
1: ABS'as. Be. Dariau, kas yra dabar?
0: O gal kaip tik...
1: Tokia veja pasijot, negalite ekstra klausimą pasiimti?
0: O gal kaip tik genialus sprendimas? Nu viskas.
2: Nerizikuojam, pasižiūrim. Ramiai.
0: Ramiai, neskubėkime. Gerai. Ačiū už žaidimą, Dariui. Likite prie savo nuomonės. Nu to pažiūrėsim, kuris iš jų teisus.
3: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Tik dabar. Svedbank?
8: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
9: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
12: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
13: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
17: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
18: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
19: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
20: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
21: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 €. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 €. O domolėti pakabinamas krėslas 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
22: Man prašau štai šį gabaliuką.
23: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
24: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: Viskas labai paprasta. Pirmasis raundas įvyko, jame žaidė Darius per 30 sekundžių. Darius surinko 4 taškus, ekstra klausimo atsisakė. Purtėsi kaip velnės nuo kryžiaus.
1: Nu taip, sako, turėtų užtekti ir laikas geras. Galbūt žiūrime, tuoj pat su ko žaisime, o Centrinė projektų valdymo agentūra padovano žaidimo laimėtojų gertuvę. Taigi kas gers pergalingą vandenį ar kitą kokį gėrimą iš tos gertuvės, tuoj sužinosime. Laukiame skambučio, atsiliepkime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su kuo gi kalbame?
2: Simona.
1: Simona, kas jūs ir iš kur?
2: Iš Šiaulių.
1: Toliau. O kaip save pristatytumėte?
2: Na, nežinau.
1: Nu, vis tiek kažkokį darbą dirbate, užsiimate kažko?
0: Kaip minimum...
2: Dviračių gamyklą.
1: O... Dviračių gamyklą.
0: Ji kažkada nu, Šiauliai garsėjo kaip dviračių miestas. Tai čia taip yra ir šiais laikais.
1: Labai įdomi istorija.
2: Taip.
1: Geras. Už kokią dviračio dalį jūs atsakingi esate?
2: Aš už įrankius ir sandėliavimą.
1: A, viskas aišku.
0: Aš tai būčiau nebent už tą dzindzilin.
1: Skambutį, jo.
0: Skambutį.
1: Gerai.
0: Tai, Simona, jūs pasiruošusi.
1: Smagu jūs turėti žaidime, pradėkime.
0: Važiuojam. Kiaurai žmogų fotografuojantis aparatas.
2: Rengenas.
0: Bet koks žymaus šuns vardas?
2: Brisis.
0: Aktualiosios raidės EDS. Kas tai? Dabar aktualu. EDS.
2: Elektroninių domenų... Nežinau.
0: Ką reiškia pasakymas man nedzin?
2: Nu, man svarbu.
0: Įstaiga teikianti trumpalaikės paskolas mainais į asmeninius daiktus.
2: Nežinau.
0: Žino, tik tais užstrigo, man atrodo.
1: Gerai, 39 sekundės.
0: Dabar skaičiuosim taškus. Kiaurai žmogų fotografuoja rentgenas. Opa, pirmas taškas.
1: Dar uošvė netiktų.
0: Žvilgsniu.
1: Kiaurai skanuojantis aparatas.
0: Toliau, koks nors žymus šuniukas, Brisius sakė, tinka, dar galėjo būti Lesė, Hačiko, Bethovenas, Pifas, Kubis Du, Baltoji Iltis ir taip toliau. Du iš dviejų. EDS. Pradžia buvo gera. Elektroninė, pabaiga ne ta, deklaravimo sistema.
1: Taip.
0: Deklaruojam visi gypajamas.
1: Arba sukibimo sistema ratų automobilį EDS irgi tiktum.
0: Gerai, man nedzin, man rūpi. Trys taškai ir įstaiga, kuri teikia trumpalaikės paskolas. Mainais į asmeninius daiktus, gal jau atsiminėt? Lombardas.
1: Lombardas. Gerai, kiek iš jūsų taškų?
0: Trys taškai.
1: Trys. Na, vienintelis kelias, imti ekstra klausimą, jį atsakyti, tada ir laimėsite žaidimą. Bandam?
2: Vienam bandom, nieko
1: neklausim. Aišku, aišku, kad taip, važiuojam, važiuojam.
0: Gerai, Simona, aš jaučiu, kad teks šauti užsimerkus atvykus į šią šaudyklą. Bolivijos nacionalinė kalba yra ispanų kalba, nu kaip ir daugelio valstybių Pietų Amerikoje, ar ne? Bet ji tik viena iš kelių, keliolikos ar keliasdešimt kalbų ir kalbelių. Klausiu, kiek kalbų Bolivijoje yra oficialiai laikomos nacionalinėmis kalbomis? Suteikiu... 7 kalbų paklaida.
1: O, viešpatė, čia paklaida 7?
0: Taip, 7 kalbų paklaida.
1: Wow.
2: Tai dabar kiek turiu aš kalbų pasakyti?
1: Jo, kiek tų kalbų visokių ten...
0: Tik skaičių reikia pasakyti.
1: Šamanų, genčių ir gentelių. Įvairiausios kalbos, sakykit skaičių tiesiog. Jeigu paklaida 7, tai supraskime jau, kad daug tų kalbų.
2: Nu, tada kokias 23.
1: 23 oficialios kalbos Bolivijoje. Gerai, užfiksuojam. Netivertinus paklaidą, ne?
0: Netivertinus paklaidą, jūs buvot per kukli. Yra ispanų kalba plus 36 čiabuvių kalbelės. Iš viso 37 kalbos Bolivijoje yra laikomis nacionalinėmis kalbomis.
1: Nu, vat, visos čiabuvių dialektai ir šnektos gerbiamos tenais. Gerai, ačiū Jums už žaidimą. Simona, sveikinam Dariu, jam puiki dovana. Nu, o dabar apie atvirų durų dienas užmesk akim. Atidarymas vyks Trakų Vokėje gegužės 8 dieną. Turėkite omenyje už šį penktadienį, o visą gegužės mėnesį galėsite aplankyti Žemės gelmių muziejų. Dalyvauti šokolado degustaciją Chocolate Naive, susipažinti su įmonės Super Garden ir sužinoti apie liofilizavimo procesą ar aplankyti įspūdingąją mokslo salą.
0: ir čia tik maža dalis įvairių projektų. Visi renginiai nemokami, tačiau dėl riboto žmonių skaičiaus būtina registracija, tad prašome tiek mes asmeniškai, tiek visi kiti įsivertinti savo dalyvavimo galimybes, o jeigu dalyvauti nebegalėsite, informuokite apie tai kontaktu nurodytų registracijos formoje.
1: Sutarta. Renginiai nemokami. Datas ir registracija į ekskursijas rasite internete ES investicijos, Europos Sąjunga tai ES investicijos.lt.
3: Reklama. Šiandienas. Taip.

0: Naujausias iš Lady Gagos Shape of a Wolf Woman. Moters forma. Nu, kokia čia forma po savaitgalio? Tiek pas moteris, tiek pas vyrus. Skaniai prisivalgiam keptos mėsytės.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
2: Tai ten buvo naujausias iš Lady Gagos, dabar naujausias iš Gedo Saročkos. Klausykit, Valančiūną Žalgiryje. Pasidarė variantas visai realus ir apie tai skalambyje praktiškai visos Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Prieš porą dienų pasirodė tokie gandų gandeliai, tada jau šiek tiek rimtesnės informacijos. Aiškėja, kad Denverio Nuggets tarpų sezonų planuoja daug rimtų pokyčių, kurie matyt paliestų ir Joną Valančiūną. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Jonas Valančiūnas gali būti paleistas ir parkeliaus į Europą. Europoje jis yra medžiojamas ne vieno super klubarne, ne vieno europietiškojo grando, bet čia savo pasiūlymą atrodo pateikė ir Kauno Žalgiris ir jis siekia pirmam sezonui 2 milijonus eurų į rankas.
0: Va taip, va tokia sumelė pasiūlyta Jonui Valančiūnui ir Utenos Juventus nukonkuruos Žalgirį geresnių pasiūlymų, dar sužinosime, turbūt ateityje, bet čia vietos daug pamąstymų Jonui.
2: Nu matai, gal čia nereikės net konkuruoti, Jonas yra pareiškęs, kad karjerą užbaigs Utenoje, tai kai atžais dar kažkur Europoje, Žalgirį ar kitame Europos klube, galimai, kaip ten gulbės giesmėje sugrįš į Uteną.
0: Didelis spaudimas ne tik Žalgirio trenerių štabo savininkų, bet matyti ir artimieji, ir Jono tėvai norėtų, kad būtų, žinai, ir kiti draugai jisai čia, tai pasižiūrėsim. Būtų tikrai bomba, jeigu taip nutiktų, jog Joną Valančiūną išvystumėm Žalgirį. Gerai, turim kitą naujieną.
2: Dėl Baltarusijoje kilusių miškų ir atvirų teritorijų gaisrų Lietuvoje gali padidėti oro tarša. Galimai jį jau padidėjusi, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, labiausiai tai gali paveikti pietinė šalies dalį, čia gali padidėti kietųjų dalelių koncentracija ore, kai kur gali būti jaučiamas degėsių kvapas.
0: O gal tai tiesiog viskas kur kas paprasčiau dėl keptos mėsytės lauke gerų orų.
3: Pavasaris kvepia su M1. M1.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada moniai daryti.
3: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
4: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tap Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
8: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą, pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
9: Lengva, nes rūpi. Ergo.
10: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
13: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
14: Carglass remontas, Carglass keitimas
12: ir Carglass kalibravimas.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietos ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
18: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
19: Ir čia veikia.
20: Ir čia.
21: Ir čia.
22: Ir čia.
23: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
24: Man prašau štai šį gabaliuką.
25: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
26: šviežiausią gabalą!
27: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Nuostabus saulėtas pirmadienis, gegužės ketvirtoji šiandien. M1 ryto šou jums suteikia leidimą pietauti valandą ilgiau. Tiesiog pasakykite tai šefui, kad išeinat ir grįžtat ne po 5 minučių ar valandos, o po 2 valandų. Ir dar prasteisite, sakys, o kodėl, tai M1 ryto šou leido, o Saulius sugedo.
1: Nu, kita ten pateisinanti priežastis, einu deklaruot, nes šiandien yra paskutinė pajamų deklaravimo diena.

0: Tai va, tą papildomą suteiktą mūsų valandą galite praleisti laukia pasivaikščiodami po pietų arba sėsti prie kompiuterio ir bandyti deklaruoti, o šiandien apie deklaravimą ir pakalbėkime.
1: Norime išsiaiškinti, kaip sekėsi jums, į pliusą išėjot deklaravę ar į minusą, 18.30.
0: Taip, laukime skambučių dabar, ar gausit pavedimą iš FMI, ar vis dėlto esate skoloje ir jums reikia susimokėti. Na, dirbo ten, pavyzdžiui, papildomai ką nors, ar ne?
1: Laukiam. Jeigu pastaruosius 10 metų aš išeidavau į pliusą, tai šiais metais tiek susimokėti, ko gero tiek, kiek aš per tuos 10 metų ir gavau.
0: 1, 8, 3, 0. Nu va tokia, gedo matematika, mano atveju, jo, aš dar turiu papildomų veiklų, tai normalu, reikia susimokėti tos mokesčius, o kaip yra jūsų atveju, ar pliuse, ar minuse, žinai, paprastai klausim. Laukiam skambučių, numeris įvardintas, ką rodo jūsų deklaracijos skaičiai?
1: Aš manau, kad žmonės mėgsta kalbėti apie pinigus, bet dažniausiai apie svetimus. Nematau nei vieno skambučio.
0: Gerai, galima ir anonimiškai, žinai, čia nebūtina prisistatyti.
2: Na, taip, žinot, užsikėmu šinos ir sakai, sveiki, čia Martynas skambina.
1: Arba galit papasakot, kad mano draugas deklaravo.
0: Taip, taip, šita forma irgi labai gera. Gausiu 0,01 euro, va taip va parašyta. Gerai, pasižiūrėkim, kokias mūsų klausytojų istorijos. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Kestai, tai į pliusą ar į minusą?
3: Į pliusą.
1: Kiek?
0: Į pliusą.
1: Domina labai.
3: Bet aš ne Lietuvoj.
0: Ai, ne
1: Bet vis tiek įdomu, tai kiek į pliusą ne Lietuvoj?
3: 30 000.
0: O kronų. Kronų, aha, čia kur, Švedija?
3: Norvegija.
0: Norvegija, aha.
1: 30 tūkstančių kronų, kiek čia eurais?
3: Apie, nu, netoli 3 tūkstančiai eurų.
0: Aha, o kodėl sumokės jums vietinė VMI tos pinigus čia? Už ką tą permoką susidarė?
3: Ta prasme, Norvegija paskaičiavo, gavosi 5 tūkstančiai, bet per kitus, per lietuvius paskaičiavo ir gavosi 30 tūkstančių.
1: Nu, klausykit, neblogai, atostogos visai šeimynai, kur nors Graikijoje, Egipte ar Turkijoje.
0: Ačiū už skambutį.
1: Sveikinam.
0: Gera suma, žiūrėk, skambino žmonės. Labai gerai, paklausykime. Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Suveskim galus, kas paskambino?
4: Vytautas.
0: Nu, sudeklaravot ir rodo, tai kokį skaičių, žalia raudona?
4: Jo, teko susimokėti truputuką, bet šiaip nedidelė suma, tik 47 eurų.
0: Kiam 7, čia GPM'as kažkoks, kas čia?
4: Jį tiesiog nuo visų pajamų paskaičiavo, kad turiu susimokėti 47 euriukus.
1: Skaudėjo širdį ar galvot, ai, valstybei negaila?
4: Ne, nu, ką darysi?
0: Ką darysi, reikia. Nu gerai, o esat gavęs iš VMI kažkokį permokų turėjote, kur gražintos buvo jums?
4: Taip, turėjom. Praeitais metais ten virš 100 eurų buvo permoka, gavau sąskaitą papildymą, tai aišku, maloniau negu atiduoti, na bet yra kaip yra.
0: Nu. Neblogai Vilniui.
1: Laiškas įkrito.
0: Galėtumėt jau ir dienos pietus pavalgytų 100 eurų.
1: Gavau 402 eurus, žmonai nesakiau, teisės moso už 300 išsilaikysiu, o žmonai skrydį oro balinu padovanosiu.
0: Super, žiūrėk dar laiškas. Pliusas, 600 eurų pliuse. Opa, labai gerai žiūrim. Žiūrėk, kiek skambina žmonių. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
5: Greta.
0: Nu tai džiaukimės ar liūdėkime, Greta, kaip šiemet?
5: Šiemet. Man tai džiaugiuosi, kaip ir pagal viską, kaip ir praeitais metais taip pat.
0: Aha, gražino kažkiek, ar ne, permoko? Kokia suma?
5: Praeitais metais 1600, o šiais metais 1400.
0: Nu, nieko saugus, iki to.
1: Klausykit.
0: Ką čia reikėjo daryti, kad toks gražinimas susidarytų?
5: Nu, kadangi dirbu per du darbus ir tenka gan nemažai sumokėti, tai gale metų gaunasi taip, kad iš susigražino.
0: Puikiai.
1: Sveikinam su tuo.
0: Praktiškai vidutinis atlyginimas. Ką pirksit už tos pinigus?
5: Jau buvo įsigytas automobilis.
1: Girdim, dabar parkingas vyksta kaip tik atbulomis.
0: Čia šitas? Prisidėjot prie šito, su kurio važiuojat?
5: Taip, čia buvo darbai nusirktas automobilis.
0: Labai gerai, nuostabu, ačiū jums už skambutį. Nu va, tokias istorijos, laiškų milijonas.
1: Iš Lietuvos 643, iš Olandijos 7800, toliau 1100, sako šiais metais, ir kasmet vis daugiau.
0: Kadangi neišdirbo pilnų metų, kitas laiškas, tai jau gražino prieš savaitę 1500.
6: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išlėkus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50%, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
12: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Alo.
15: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
14: Nu.
16: Startuoja 4-oji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
17: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
18: Taip pat girdėsite žinias, po poros minučių lygiai 9 Aurelija Gintautaitė papasakos, kokį žingsnį didindami savo saugumą žengia švedai. O čia prisiminkime senesnį, bet labai nuostabus ir šviesus airių Westlife Uptown Girl sukurtas 2001-aisiais.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ugniagesiai teigia įveikę savaitgalį Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos persimetusi miškų gaisrą. Tai patvirtino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Baltarusijos teritorijoje gaisras tęsiasi. Apie šį gaisrą Lietuvos gyventojus perspėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kurio teigimu dėl jo galėjo padidėti tarša kietosiomis dalelėmis. Dėl to Varėnos ir Druskininkų rajonuose gyvenantiems žmonėms nerekomenduota eiti į lauką. Apie gaisrą pranešimai gyventojams išsiųsti vakar. Prezidentas Gitanas Nausėda su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Anksčiau skelbta, kad prezidentas planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Jomis turėtų būti siūloma įvesti vadinamąjį bazinį krepšelį, kad tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, pediatrijos skyriai galėtų išlikti rajonų ligoninėse, nepaisant pacientų skaičiaus. Pasak prezidento, regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas nuo gyvenimo atokesnėse nuo didesnių miestų vietose. Politikai ragina vienodinti tvarką, kaip ir už kiek valstybė visuomenės poreikiams nusavina privatų turtą arba apriboja teisę juo naudotis. Teigiama, kad toks poreikis atsirado po to, kai Seimas numatė išskirtinių kompensavimo sąlygų gyventojams, šalia kurių bus kuriamas naujas Kapčiamiesčio poligonas. Seimo narys Eugenijus Gentvilas sako, kad atlyginimo tvarka dabar per sudėtinga ir suteikia teisę institucijoms ją manipuliuoti.
1: Neturėtų taip būti, kad paiminės konservatoriai vienokias nuostatas taikys, paiminės socialdemokratai kito. Arba negali būti žinybiniai dalykai, kad jeigu tavo nuosavybė paimama krašto apsaugos poreikiams, taikoma viena tvarka, jeigu energetikos

0: rašyti nuosavybė nėra leistina. Na ir akivaizdu, nenoras išduoti leidimą kapitaliniam remontui, aišku, ko gero buvo susijęs su tuo, kad buvo norima sutaupyti šiek tiek pinigų, nes atremontavus kapitalį, šita kompensacija, aišku, turėtų būti didesnė.
1: Per pastaruosius 6 metus valstybė ir savivaldybė visuomenės poreikiams nusavino beveik 10 tūkstančių turto vienetų. Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas. Nuotraukose užfiksuota, jog padaryta Mosfilm Tower dangoraižiui žala, kuris yra už 3 km nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato elitiniame Maskvos rajone, netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Švedija išvedė į orbitą savo pirmąjį karinį palydovą, kuris bus naudojamas žvalgyboje. Apie tai pranešama oficialioje Švedijos ginkluotų pajėgų svetainėje. Anot analitikų, tai reiškia, kad Švedija pereina į naują žvalgybos lygį. Ji galės savarankiškai stebėti grėsmes, ypač iš Rusijos pusės, nepriklausydama nuo sąjungininkų. Paleidimas buvo atliktas iš bazės Kalifornijoje, dalyvaujant kompanijai SpaceX. Tai pirmasis iš maždaug 10 palydovų serijos, kuriuos Švedija planuoja paleisti artimiausiais metais. Ir apie orus, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04. M1.

0: Reikia šiek tiek apie sportą išsamiau ir plačiau. Norite paklausyti sporto apžvalga? Vaidas Čeponis jau studijoje.
1: Saulius ir Gedas.
0: Labas rytas, Vaidai.
2: Na, sveiki, sveiki. Atšilo oras, pakilo noras. Skaityti sporto apžvalgą.
0: Noras sužinoti, labai gerai. Marškiniai šiandien studijoje, akivaizdi vasara. Gerai, aptarėm truputėlį Jono Valančiūno situaciją. Vaidai, tavo išvalgos. 2 milijonai tiek siūlo neva Žalgiris Jonui. Ar sugrįš Jonas?
2: Už pirmą sezoną, na, prisiminkim, prieš praėjusį sezoną jį labai viliojo Atėnų Panathinaikos komanda, kuri turi daugiau pinigų negu Žalgiris ir per plauką tik Jonas neatsidūrė Atėnuose, aišku, patogiau žaisti Lietuvoje, nu, bet tas sprendimas būtų tikrai rizikingas. Valančiūnas, sakau, duotų naudos Polime, 33 metai, veteranas, čia ir gynyba, kitoks dvigubinimas, aišku, daug kamuolių nusimtų, bet didžiausias problemas būtų dėl gynybos, kai varžovai atlieka derinį 2 prieš 2, Valančiūnas, na, nebegali pristabdyti varžovų gynėjų, kai reikia tą daryti.
3: Jaunas vyras dar 34, beje, poryt. Galėsim sveikinti visi.
0: Paskambinsi, paklausim.
2: Jaunas dar tai perspektyvus. Tai, tikrai kelia bejonių. Jonas legenda Lietuvos krepšinio, be jokios abejonės, bet dabar...
3: Tai būtum Žalgirio sporto direktorius. Imtum pogalais ar neimtum? Rėmėjai sako, va, Vaidai, ant stalo yra pinigų kapšas.
0: Nu, tai kaip ne. Girdim, kad ne, iš atsakymo.
2: Ne, aš 2 milijonai, dar ilgalaikės kontraktas siūlomas, nesakau, Jonui bus 34. Aš manau, kad ne, su visa pagarba arba jam, jis yra, na, super žvaigždė. Yra.
3: Mes Sauliu imtumėm.
0: Pasišipsos ir ne, imtumėm tikrai. Man 1,8 tavo 200 tūkstančių.
2: <Ne. laughs> Jis pažadėjo karjerą baigti savo gimtinėje Utenos Juventus.
0: O Juventus, jeigu 3 milijonus.
3: Nebent futbolo klubas.
0: Kartu sudėjus.
2: Ne, manau, Juventus, gal kai Jonui bus 40 metų galės pabaigti.
4: Dabar tikrai... Galės žaisti per abu.
2: Dabar tikrai gali pajudėti. Ir čia uždirbti arba nemažus pinigus, pasėdėjo ant suolo, atkrintamosiose beveik nežaidė, na ką, gyvenk ir žvenk. Jis ten turi pliusą kontrakte su Denverio Nuggets, gali ir likti, bet aš tikrai labai abejoju.
3: Skaičiau, kad lygtai žada didžiulės permainas oficialus Denver Nuggets žmonės ir jeigu tos permainos įvyks, Liepos pradžioje ir paaiškės Jono Valančiūno ateitis NBA.
2: Taip, nelabai, manau, norės aktyvuoti tą pliusą Denverio komandą. Abu lietoki vienodo tipo vidurio puolėjai, Jokičius ir Valančiūnas, jo lab fiasko patyrė Nuggets, iškrito pirmajame atkrintamųjų varžybų rate, užėmė trečią vietą reguliariam, pralaimėjo šeštai komandai, Minnesotai, tai tikrai...
3: Kaip sakė Jokičius, jeigu būtumėm Serbijoje, būtumėm visi atleisti.
5: Štai ir prasidėjo. Nepyk ant kaimyno, klausykim vieno. M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama.
2: Vilniaus ryto krepšininkai prieš čempionų lygos finalo ketvirtą pateko į ledinį dušą. Juos LKL čempionato rungtynėse vakar 96-71 sutriuškino Panevėžio Lietkabelis. Panevėžiečiai pataikė net 19 tritaškių. Tai jų šio sezono rekordas. Abiem komandoms neatstovavo po kelis svarbius žaidėjus. Lietkabelis LKL pirmenybėse rytą įveikė 3 kartus iš 4 galimų. Šiauliai 95-75 nepaliko prošvaiščių Kėdainių Nevėžiui, kuris nugarmėjo į paskutinę vietą. Panevėžio sporto gerbėjai vakar šokinėjo iš džiaugsmo, jie šventė ne tik Lietkabelio, bet ir Panevėžio futbolo klubo pergalę. Panevėžiečiai 2-1 nukovė Vilniaus Žalgirį, nors svečiai pirmavo 1-0. 7 vietą užimantis Panevėžys atsilikimą nuo Vilniečių, kurie rikiuojasi 6, sumažino iki 1 taško. Detroito Pistons ir Cleveland'o Cavaliers krepšininkai laimėjo serijas 4-3 ir prasibrovė į rytų konferencijos pusfinalį, kuriame susitiks tarpusavyje. Pistons lemiamose rungtynėse namie 116-94 privertė pasiduoti Orlando Magic klubą, o Cavaliers savo aikštėje 114-102 parbloškė Toronto Raptors ekipą. Lenkijoje vykstančiame pasaulio pirmo diviziono A grupės čempionate vėl suklupo Lietuvos ledo ritulininkai. Jie 1-2 nusileido Ukrainai. Pirmame mače mūsiškiai 1-4 neatsilaikė prieš Kazachstaną. Mūsų komanda dar išbandys jėgą su prancūzais, lenkais ir japonais. Formulės 1 Majamio Grand Prix lenktynėse dramatiškai triumfavo Mercedes pilotas Kimi Antonelli. Antras liko britas Lando Norrisas iš McLaren, o trečias kitas šios komandos atstovas australas Oscaras Piastri. Bendroje įskaitoje savo persvarą padidino pirmaujantis italas Antonelli. Trejas lenktynės iš eilės laimėjęs italas jau turi 100 taškų. Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris atrodo tampa ant žmogių. Italas vakar Madride surengto prestižinio Master serijos turnyro finale vos per 56 minutės 6-1, 6-2 sudorojo Vokietijos atstovo Aleksandrį Zverevą, kuris ATP reitinge žengė trečias. Sinneris tapo pirmuoju istorijoje žaidėju, kuris laimėjo 5 iš eilės ATP 1000 turnyrus ir pirmus 4 sezono tokio rango turnyrus. Italui iš pergalį Madride atiteko 1 milijonas eurų. Tai buvo Vaido Čeponio, parengta sporto apžvalga iki rytojus.
5: Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
1: Top Sport. Top Sport lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: 4.
2: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
1: Ką? Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
3: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
4: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
5: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
4: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
6: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
8: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
9: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Mame mi momo.
13: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: M-Dieno ryto šou.
1: Dar pirmoje vietoje Aukštaitijoje, pirmoje vietoje Žemaitijoje, Pajūryje ir taip toliau.
2: Dar pirmoje vietoje, žiūrint į pigu.lt pasiūlymą, gali būti lauko baldai, kurių reikia, kuriuos norisi atsinaujinti. Gerai, apie viską nuo pradžių, taigi jeigu gavote planuotas pajamas ir svarstote, kurias išleisti protingiausiai, pigu.lt sako, investuokite į savo namus ir poilsį dabar.
1: Į komfortą, kai sezono prekės kainuoja iki 35% pigiau, pigų plius nariams, tai ne šiaip išlaidos, tai protingas pasirinkimas. Lauko baldams ir laisvalkio prekiams nuoldos iki 35%. Toliau.
2: Va taip.
1: Sodo prekiams. 25% nuolaida.
2: Dar
1: iki 25. Ir elektronikai bei namų apyvokai iki 15% nuolaidos.
2: Wow, solidu rimta. Na, kodėl pigu LT, nes protingas pirkėjas nelaukia eilėse. Tai dabar apie tai, kodėl tose eilėse nereikėtų laukti ir kaip jų išvengti. Užsisakykite dabar pigu LT, o prekes atsimkite patys dar šiandien. O tiesiog po darbų prasuksit ir viskas. Nes jūsų pinigai verti daugiau, kai perkate iš maniai arba su maniai.
1: Pigu.lt, čia pinigai sugrįžta komfortu. Tai tiesioginis būdas apsaugoti savo pinigus, nusiperkant daugiau už mažiau.
2: O tai tas bumerangas yra komfortas, patogumas. Nelaukite rytojus, atsiimkite pirkinius jau šiandien, tą pigu.lt pažada.
1: Pigu.lt, čia pinigai verti daugiau.
3: Reklama. M-Dieno ryto šou. You were a child, crawled underneath. Making mama so proud. Was your voice just too loud?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: čia kiek lėtesnis Somber Potential. Turime ir greičio grojaraštyje.
1: O čia naujausia informacija iš VMI. Pajamų už 2025 metus dar nedeklaravo apie 200 tūkstančių žmonių. Marš, va ta proga dabar tokį rimtesnį, aktyvesnį kūrinį parinkom.
0: Paklausykite, Swimming Paul, Super High. Rain is falling.

0: Реклама.
1: Ай, жайбс, жайбс. О, Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trobų, kol tada manei daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais. Konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Gegužės su Allison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Allison parduotuvėse ir allison.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
6: Kids, don't say a word. Follow me.
5: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
7: Grab it, Janet.
8: 3, 2, 1.
5: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
9: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
10: Kas?
9: Banknote.
10: Kas?
9: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
11: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Reklama. Čia mano radijas.

0: Netikėtas čia duetas. Madonna su Sabrina Carpenter į dukras tinkanti. Sabrinutė ir bendras šių merginų Bring Your Love. Turime naują dedam tašką klausimą. Išklausykite.
1: Dedam tašką. Išklausykime ir pasiginčykime arba tiesiog išsakykime savo poziciją. Marš dabar visi į m-1.fm, ten pakurtas yra rubrikos dedam tašką klausimas, gal labiau teiginys. Valgydamas svečiuose iš mandagumo, aš A, niekada to nedarau, jei neskanu, nevalgau, sorry. Nu, ne mano bėdos.
0: Netrodo skaniai.
1: Ką čia idėjos?
0: Ačiū. Griežtai atsisako, ar kitas variantas, ką daryti, neįžeisi to žmogaus, valgau, kas belieka, žinai, kad ne viską, bet vis tiek suknaboju.
1: Kažką. Atmeskime čia, žinai, nevalgau mėsos ar kažką variantus, tebūnė tai, nežinau, silkutė pusryčiams, ane? Arba koks nors, nežinau, saldumynas, nors tą mėnesį gyvenat be cukraus.
0: Nu jo, kažkokie keisti suktinukai kolegos atnešti ten baklažanų su neaišku kuo vidumi, netrodo galbūt labai apetitingai. Bet vat siunčia per rankas čia, va, lėkštė, prašom, sakot, ne, aš
1: gal... Nuvažiavot pas antros pusės močiutė.
0: O,
1: ir ta iškepė kotletų, tik vietoj pipiriuko įbarstė kopaulių. Cinamono,
0: pavyzdžiui, papuolė. Nu, ar tiesiog tas maistas tai kažkaip nelabai. Tai valgot ar ne, paskambinkit 18.30, jeigu turit akimirką, pasikalbėkime apie valgymą iš mandagumo. Jo, čia jau sunkinančios aplinkybės gedai babytė, svečiai, stalas, servetėlė uždengtas televizorius ir tu naujokas toj šeimoj pas ją.
1: Sviestas, ranka plakta, žinai, ir irgi servetėlė nukelia, jau truputėlį pageltės.
2: O dabar mes visi išgersim šilto karvės pieno vaikų. Čia dėl sveikatos, ne dėl noro.
1: Labas rytas.
0: Ką tada daryt? Sveiki, kas paskambino?
3: Rūta.
0: Rūta, ar valgot iš mandagumo?
3: Ne.
0: Ne. Kada paskutinį kartą teko susidurt su tuo, kai siūlė?
3: Taip, per gyvenimo patirtį tenka visko, bet jeigu jau maiste negali pasakyti ne, tai kitose gyvenimo situacijose turbūt irgi nelabai išėjo.
1: Bet Rūta, tai šiek tiek hamas žmogus esat, ką?
0: Įžeidžiat.
1: Įžeidžiat.
0: Gaminančią.
1: Nu va, vėl prasideda, nesako.
0: Žiūrėkite, jūs patyrusi. Dabar patarkit mums ir kitiems, kaip mandagiai pasakyti ne. Nu vat, neįžeidžiant to vyresnio žmogaus, tarkim, kuris gamina.
3: Tai tiesa, visą laiką aš už tiesą, tai reiškia, kad jeigu ten siūlo tai, ko tu nemėgsti, ar šiuo metu esi sotus, pasirinkti kitą kažkokį produktą, aš galiu paragauti šitą kitą produktą, jeigu to konkrečiai, kurį siūlo, tu nevalgi. Ne tai, kad visko atsisakai, kas yra jų pagaminta, bet tiesiog pasirinkti kažkokį kitą produktą, kurį tau palankesnis yra, kurį tu mėgsti.
0: Gerai situacija, žiūrėkite, atsisėdote, valgai ir karštieji patiekalai, na, pagrindinis, kurio visi laukia prie stalo, įneša. Nu, ten, nežinau, zrazas su vinimis ar kažkokia nesąmonė.
1: Kepta kiaulės koja, nu negali, bet žiūrėt, kaip atrodo.
0: Kaip tada atsisakyt? Vat, aš suprantu, ten užkandžių stalas.
3: Šalia kiaulės kojos būna daržovės, suvalgiai daržovės.
0: Ir geri daržovės. Gerai.
1: Nevirškina, man sakai, kiaulienos nevirškina labai, bet va, daržovės ir bulvės okei.
0: Vinis, cepelinai, visi laukia, ten prisisneksinė ir sakai, ne, nežinok, grietinė man žiauri patinka, tik grietinė aš valgau.
1: Labas rytas.
4: Alo. Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
4: Evaldas.
1: Evaldai, etiketo ekspertas, ko gero būsit, rieškit, kaip čia pas jūs gyvenime pasitaiko.
4: Oi, galiu papasakyti tokią įdomią istoriją.
1: Rieškit.
4: Buvau jaunas ir gražus, maždaug 30 metų atgal.
1: Aha.
4: Su savo brangiaja šio laikine dar draugavome. Ir ateinu aš pas ją į svečius, o jinai, norėdama įtikti man, išverda saldžios sriubos.
1: Šaltos.
4: Tokio dalyko, šaltos, saldžios sriubos.
1: Labai skanu.
4: Taip. Su makaronais. Nu, čia
1: žinau, džiavintos lyvos visokios ten ir taip toliau.
0: Nuostabu. Na ir ką, kaip atsisakėt?
4: Jo. Bet aš to daikto nemėgstu. Iš žodžio taip. Visiškai.
0: Suprantu. Kaip atsisakėt?
4: Mėgėjas, aš neatsisakiau, teko valgyti.
1: Ir štai jį jūsų žmona.
4: Taip. Ir galutinis variantas, aš ją suvalgiau tą sriubą, Ir jis sako, ar patiko? Patiko, patiko. Tai gal dar pakarto?
0: Ne, ne, ne, sako, užteks, ar ne?
4: Ne, ne, ačiū, sakau, nebe, jau sotus, tai sotus.
0: Na geras,
1: fainai. Klausykit, čia viskas, tema rytoj, saldis riba, o šiandien klausimas kitas. Valgymas svečiuose iš mandagumo, niekada to nedarau, sorry, ar, nu, o ką daryt?
0: Jo.
1: Neįžeisigi žmogaus.
0: Sakykite šį klausimą vieno puslapėje, -1.fm, ačiū jums už skambučius.
5: M1 ryto show.

0: Reklama.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 €. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
11: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt.
12: This time it's gonna be different. Trust me.
11: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
0: Reklama.
13: Pavasarį pasikuriam su M1.
14: M1.
15: I

0: Paulius ir Mantas su mumis. Labas rytas, ponios ir ponai.
1: Sveiki, bernai.
0: Apie britkinimus prie salo kalbėjom, gavom laišką. Kartą nuvarėm pas vyro tetą, buvau alkana, bet kai pamačiau šakutę, kuri tarpose turi sudžiuvusių kiaušinio likučių, pasakiau, kad aš soti ir iš mandagumo nevalgiau.
1: Ojojoj, kaip nemandagu.
0: Ojojoj. Ką reiktų sakyti, ne, kas čia per šakutę gal turit naują?
2: Mane kažkaip labai anksčiau erzindavo, kai žmonės išsikalinėdavo iš maisto, bet man dabar ant tiek jokio skirtumo. Nu nesvarbu, ar ten į svečius nuožiūrė. Nu jeigu
0: valgai viską, ne?
2: Žmogus, nu tipo, nu nevalgai.
0: Tiesiog sakai, kad ne...
2: Jėzus Marija, nu, va, kokia čia bėda?
1: Gal ir šakutė irgi įsinešė, kur nors, žinai, ai, nu į tualetę, pasiimi šakutę, išsikrapštėjai ten tos tarpelius, ne?
2: Mano amžiūrėtis, žinai, jeigu tu ateidavai ir sakydavai, nu nenoriu dabar 40 dešrelių, žinai, 7:30 ryte.
0: Skandalas. Tai neskaniai gaminu, ne?
2: Kaip telenovelėse drama prasideda, žinai.
0: Iš kart prizumina kamerą stambiai mačiutės veidą. Akis piktos, jo, jo.
2: Kas atvelys atnešė jums, vyrai ir gedai?
0: Pasižiūrėjom po Lietuvą, geras oras, mačiau gandrą apie šiųjų tokie vaikštantį.
2: Tai gandras gal reiškia.
0: Tai paplojam.
2: Jeigu baikit vyrai, ne tą norėjau pasakyti.
1: Žurnalo žmonės, atkreipkit dėmesį. Gandrai atskrido gegužės mėnesį, ne tik gegužės, pasaudis sausį.
0: Viskas, klausykit, reikia groti.
2: Bet, pavyzdžiui, matot,
1: pilnas, pilnas, pilnas gegužės mėnesis.
2: Žiūrėkit, jūs sausį. Esat vedę vyrai, mums gandras su mantu reiškia tiesiog paukštieną.
0: Vienos pietus.
1: Tai Sauliau, ar jau pagalvojot, kuo vardu bus?
0: Jau reikia groti dainą. Geros dienos iki rytojaus.
2: Sunkas vardas.
1: Jau reikia groti dainą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui šią savaitę spręsant dėl socialdemokrato Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo naujai išrinktas šios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog prieš imuniteto atėmimą balsuosiantis kolegos gali užsitraukti jo nepasitenkinimą. Duodamas interviu LRT teigia, kad partijoje nėra kitokių nuomonių. Palucko teisinė neliečiamybė prašoma panaikinti dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Jis tikino atsisakysiantis teisinės neliečiamybės Seime su paprastinta tvarka. Dėl teisėsaugos tyrimo Paluckas taip pat sustabdė narystę partijoje, tačiau nurodė neketinantis atsisakyti Seimo nario mandato. Sinkevičiaus teigimu, ekspremjeras į Seimą buvo išrinktas, todėl galvodamas ne tik apie savo šeimą, bet ir apie politinę bendruomenę, pats turėtų apsispręsti dėl tolesnio darbo parlamente. Sostinės opozicija kaltina, kad Vilniaus meras konservatorius Valdas Benkunskas pradėjo savo perrinkimo rinkiminę kampaniją už mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip skelbė portalas 15 min, norėdamas pristatyti naujai sukurtą interneto puslapį, kuriame vardinami šiuo metu sostinėje vykdomi projektai, Vilniaus savivaldybė pasitelkė socialinių tinklų įžymybės. Meras jų paskyrose pristato kai kuriuos didžiuosius šiuo metu vykdomus miesto projektus ir kalba apie naująjį puslapį. Opozicija teigia, kad tokia reklama tai ne savivaldybės darbų pagarsinimas, o konkretaus politiko populiarinimas. Anot jos, šiai kampanijai sostinės savivaldybė išleido beveik 7000 eurų. Dėl dviejų incidentų Lietuvos geležinkelėje per praėjusias 3 dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti šių įvykių priežastis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone išvakarėse sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį 2. Lietuvos geležinkeliai perspėja, kad dėl buvusių sutrikimų vis dar galimi traukinių vėlavimai. Lietuvos ugniagesiai įveikė savaitgalį į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos persimetusi miškų gaisrą. Tai patvirtino prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą. Baltarusijos teritorijoje gaisras vis dar tęsiasi. Apie šį gaisrą Lietuvos gyventojus perspėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kurio teigimu dėl jo galėjo padidėti tarša kietosiomis dalelėmis. Valstybės

0: kad dirbtinis intelektas atpažintų lietuvių kalbą.
1: Vilniaus universiteto profesorius Aistis Rūdys pabrėžė būtinybę sukurti kuo patogesnę infrastruktūrą naudotis dirbtiniu intelektu.
2: Kad jie diegtųsi tą API prieimą prie savo priemonių, kad agentas, robotas galėtų prisijungti. Aš turiu savo agentą, aš sakau jam, nueik pasižiūrėk, ar mokesčių ten inspekcijoje man reikia sumokėti kažkiek ten pinigų už ten. Mano agentas gali prisijungti prie sodros, prie e-sveikatos, užsakyti vizitą pas gydytoją.
1: Auditoriai teigia, kad dirbtinio intelekto keliamos rizikos taip pat valdomos menkai ir jos dar nėra nustatytos. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Mantas ir Paulius.
1: Pradedu ir mūsų laidą savo savaitę. Ir labas rytas dar kartą visiems. Gero, gražaus ir lengvo pirmadienio, kuris yra, aš nežinau, man atrodo, žmonės vasarą atostogaudami Lietuvoje Liepos vidury labai daug primokėtų už tokį orą, ne?
2: Taip, labas tau, labas klausytojams. Aš visiškai sutinku, žinok, žmonėms čia visiškai atradimas. Aš mačiau vakar tokiam restoranėlį, nu tiksliau ten toks kaip kiemelis, žinai, nu prie balto tilto, ten, žodžiu, ta maisto zona padaryta, kur daug skirtingų restoranų, aš mačiau, kokie pavargus jie pradirba, žinai. Nu, sako, nu tiesiog, nu, sako, nėra nei kada atsisės, nei kada pavalgyti, nu, sako, net neturim švarių indų, grįžti, tik tai padėti galvą ir vėl eini į darbą.
1: Neįtikėt. Žinok, Neringa labai panaši situacija, kadangi ten buvau savaitgalį, tai tarsi norėdamas pavalgyti, Nidoj tu turi atstovėti 15 žmonių eilę, geriausiu atveju čia dar jeigu pasiseka, tam, žinai, gautum staliuką. Tai irgi buvo iššūkių. Parvažiu sekmadienį užtruko maždaug tiek, kiek į Tailandą nuskristi iš Nidos, nes prie kelto porą valandų, tada ties Kaunų kamštis pusantros valandos, tada prieš Vilnių kamštis valandos.
2: O ties Kaunų kas dabar ten?
1: Prieš Kaune tiesiog kažkokia avarija, man atrodo, smulki, ir ten viskas užsikimšo, o Vilniuje ten dabar to vieduko, žinai, remontai, tai irgi tenais, nuo Grigiškių realiai, kamštis.
2: O kelintą vakarą grįžai, vėlai?
1: Iš vakar išvažiavau iš Nidos pusė trijų, man atrodo.
2: Vienos, ne?
1: Jo,
2: kada grįžai Vilniuje?
1: Pusė dešimt, man atrodo, buvo. Čia rimtai, čia vis. Bet buvo žiūri fainai, nes kadangi taip, jau Neringui sustojame, realiai miške sustojame kamštį, nežinau, ten keli kilometrai iki kelto buvo, žinai, ir toks, tai ką, aš su ausinės, žinai, kadangi brolis vairavo, tai aš toks, sakau, aš varau prie jūros, tiesiog nuvariau, žinai, pusantros dar dvi valandas pasiganiau, tai
2: to ką, kol jie stovėjo eiliai išėjai prie jūros?
1: Jo, nu tai jau ką aš. Ne, tai sutirimas, tai sakau, tai mes galime pasikeisdami, žinai, ten hebrytę vairuoti, kas kada ir... Nes ten jūra netoli, ten, nuo tos pagrindinės gatvės. Tai šiaip čia visai yra...
2: Bet aš tai būčiau...
1: Kurie įstringa, palaikęs
2: kompaniją. Aš būčiau neleidęs.
1: Tai. Ne, ten labai gerai, ten visi savų darbų reikėjo, žinai, iš karto tam planšetės kompus atsidarė ir tvarkėsi reikalus tam kamštė. Tai veltui laikas nebuvo išnaudotas. Bet šiaip, nu, nusigauti iki pajūrio, kai yra savaitgalis gražus ir grįžti į Vilnių, yra iššūkis, ir aš manau, kad vasara čia reikaliukų bus.
2: Okay. Nu ką, pradėsim reikalus, pradėsim darbus, pradedam naują savaitę ir jau gegužės mėno, tai su to visus ir sveikinam, smagu, kad gegužė nuo pirmų dienų prisistatė, fantastiškai, žinai. Tarp kitko dar teko penktąjį vestuvėse padirbėti, vėl supranti, kiek daug žmonių radio klauso.
1: Aha,
2: tau pasako, žinai, ten dalykus, kur va, tu ten tą ir tą sakai, sakau, man labai smagu, kad klausit, aš tai neatsimenu, ką sakiau, žinokit.
1: Jo, o klausyk, kaip tau būna, pavyzdžiui, kadangi ir telkia radio, tai vat, ar labiau kažkokie, tai žinai, atsiminimai apie teliko tavo kažkoks pasisakymus, nežinai, komentarus ar apie radio?
2: Įvairiai, žinok, labai kažkaip neina... Netolygiai, arba žmonės ten ir tą būna matę, arba ten būna kažkokį podcastą pažiūrėję, žinai, nu tai panašiai.
1: Okay. Gerai, pasiklausykime muzikos, truputėlį grįšim, šiandien, man atrodo, mes turėsim normaliai čia reikalų. Rytoj jau ruošiamės, puošiamės eiti su mamytėmis, tai visi kiti prasti, faini reikalai pirmadieniškai M1 eteryje. Lengvo savaitės starto.
3: Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dvinėjai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų. Per M1? Nu jo, per M1. Nu to.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung, superherojų interneto televizija, LNK Go, informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radijo stotis M1. Bilietai brangsta gegužės 8 dieną.
6: Sodų ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

0: Reklama.
1: Kaip yra faina keliauti, ilsėtis, mėgautis ar prabangių, galbūt aktyvių poilsių, čia jau, kaip sakant, kiekvienam savo, ne?
2: Jo, ir jums reikėtų rinktis atostogas puslapyje pasirinksparnus.lt. Tai yra kelionių agentūra, kuri atrenka, palygina ir pasiūlo jums tinkamiausius kelionės variantus. Kelionių agentai ne šiaip būrė iš tirščių, jie patys lankosi viešbučiuose, todėl rekomendacijos yra iš realios patirties, ne iš katalogo. Ir jie siūlo net 183 kryptis, nuo poilsio prie jūros iki pažintinių, taip pat kruizinių ar egzotinių kelionių.
1: Iš tikrųjų, įspūdingas pasirinkimas ir pasiūlo, bet aš taip galvoju, bent jau šono skamba labai egzotiškai ir nuostabiai darbas, kai tu važiuoji į viešbučius įvairiausius ir tiesiog žiūri, kokia ten situacija, žinai. Išmandai visus malonumus, žinai, spa prie baseino, paguliu pasivaikštai, maistą įvertini vienu žodžiu, bet dirba tam žmonės, kad mes turėtume iš karto kaip ant lėkštutės pateiktus pačius geriausius pasiūlymus. Ir dėmesio šiuo metu ypatinga akcija iki 25% nuolaidos kelionėms į Ispaniją, Graikiją ir Turkiją.
2: Taip, skirtingiems žmonėms yra skirtingos atostogos ir pasirinksparnus.lt turi pasiūlymus. Tikrai kiekvienam, pasinaudokite akciją kelionių agentų pagalba ir atraskite savo kelionę su pasirinksparnus.lt.
0: Reklama.
3: Šiandienas!
2: Taip.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Tai dabar pagrindinė intriga ir klausimas, kiek šitas vakarėlis dar tęsis vasaros, nes...
3: Šiandien ir rytoj.
2: Rytoj dar irgi?
3: Nu, rytoj dar šilta bus ganėtinai, tai nebebus gal taip saulėta, bet bus tikrai šilta lauke. O sinoptikai sako, kad šiandien tiesiog gamta eis iš proto, žmonės eis į lauką ir ten mėgausis geriausių įmanomų orų, nes šiandien termometro stulpeliai šyla iki 27, vietomis net iki 28 laipsnių šilumos. Jau dabar Vilniuje yra 21, vakariniuose rajonuose iki 21 laipsnių šilumos, pajūrė nuo 13 iki 15. Laipsnį šilumos. Ten ne taip jau linksma. Tai va, antradienį po truputėlį neaukės į debesis ir jie po truputėlį neš ir lietų į Lietuvą. Tai po truputėlį kaupės į debesis, renkasi. Dar rytoj kažkokių žymesnių kritulių nebus. Nu, gali daugelį rajonų trumpai palyti, bet tikrai nebus labai stiprus tas lietus. Ir jau per kūnijos galim sulaukti. Lygiai taip pat ir šiandien sako, kad gali pagriaudyt. Ir vės iki 10 metrų per sekundę. Nakties metu šyla iki 10 laipsnių šilumos, dieną iki 20 laipsnių šilumos, pajūrė iki 14 laipsnių šilumos. Nu tai va.
2: Dingi orai. Spauskit viską, ką galite iš šito pirmadienio.
3: O apie lietų kalbant, tai nuo trečiadienio iki penktadienio lyja.
2: Super. Tai džiaukitės pirmadienio. Ai, ne, dirbate, tai negalite.
3: Nu,
2: tai...
3: Lyja.
1: Jėga. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama. Nieko nebelaukiu. Vienas, kuriu savo vienintelę dainą.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Teisę reklama.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
7: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: septyni.
1: Gertam.
2: Reklama.
3: Fantastiškos naujienos mūsų klausytojams dėl to, kad su Kertam žaidimu šią savaitę draugauja Energylandija, o jūs jau greičiausiai esat girdėję ir žinote, ką tai reiškia. Tai reiškia neišdildomas pramogas ir nuotykius. Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes tai padarysime už jūs.
4: Taip, ir galit laimėti du pakvietimus į šitą puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Ir tai yra parkas, kuris yra įsikūręs kaimyninėje Lenkijoje. Gustas, mūsų kolega, yra buvęs Gedas, lyg ir yra važiavęs į šitą fainą vietą, tai pasikalbėsim mūsų žaidime, paskambinkit 18.30, žaidimas nieko sudėtingo nereikalaujantis.
3: Jo, reikia dviejų žaidėjų visų pirma, prisiskambinkite, tada užduotį pristatysime, vienas, sveiki. Alio, laba.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Evaldas.
3: Evaldai, pašėltum Energylandijoje ant kalnelių?
5: Nu, jau planavau kažkada važiuot, reikia kažkada aplankyti.
3: O tu geras toks spyris pačiam, jeigu laimėtum ten ir išvykti gerai, to varžovą tavo Evaldai atrasime. Gerai, tuoj, kažką, kas nežaidžia pas mus visada, nu, bandom čia, vienas. Labas, rytas, kas paskambino?
5: Ignas.
4: Ignas ir Evaldas šiandien vyrukų dvikova. Žiūrėkit, Energylandijoje tikrai rasit didelių amerikietiškų kalnelių, o mes pasikalbėsime apie tokį kalnelį kaip Everestas ir jums klausimas šiandien. Vat 2025 metų gruodžio mėnesio duomenimis, kiek žmonių yra įkopę į Everesto viršūnę? Evaldai.
5: Iš viso, ai, tu 25, ne?
4: Jo, nu vat,
3: ne,
4: iš viso,
3: tai dienai jau kiek buvo įkopę, vat, nuo pradžių.
4: 3, 2, 1.
3: Evaldai, turėsim, žinok, diskvalifikuoti.
5: Kodėl?
4: Ar spėt, ar nespėt?
5: 7000, nežinau.
3: 7000.
4: Ignai? Gerai, Ignai?
6: Aš manau daugiau, apie 10 kokių gal.
3: Apie 10 000.
4: Nu, klausimas.
3: Jo, Pauliau, ką darom?
4: Nu, klausimas, šiaip ar nepaguglino, bet, nu, ne, kaip pasakyt, už rankos nepagautas, nežinosi. Iš tikrųjų, šiai dienai yra įkopę 7563 žmonės. Ir skaičius vis dar auga. Šiaip žmonių, kuriems nepavyko apskritai jau ten grįžti iš kalnų, irgi yra įspūdingas skaičius.
3: Jo, tai, bet šiaip, man atrodo, daug žmonių nustebo, kad jau tūkstančiais, neskaičiuoja, kuriems dėl to pavyko įkopti, bet čia turbūt neskirsto, ne, kuriuos ten pusę užnešė, kurie patys užlipo ir panašiai, nes ten skirtingais būdais galima kopti. Tai, Evaldai, sveikinam, kad ir kokie ten metodai buvo, tam dovanojam bilietus į Energylandiją.
5: Negūglinau,
4: tikrai. Gerai, super.
3: Tuomet šaunuolis ir linkime gerų įspūdžių Energylandijoje, o aplankyti Energylandiją unikalią pramogų erdvę Lenkijoje galite ir esat tiesiog kviečiami kiekvienas, nes ten yra vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje.
4: Taip, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skonį, nuo šeimos ir, pavyzdžiui, taip pat ir vaikų zona ten yra. Ir ekstremalių pramogų galite rasti. Parke jūs sulaukia net 20 įspūdingų kalnelių, adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
3: Taip, bet čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksite visai dienai. O nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, tai įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl.
7: Aš nežinau, kylėkų vienas, man darosi gal neramu.
8: O kodėl vienas? Su M1, tu ne vienas.
9: M1.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
11: Reklama.

0: 20 pajūrėje iki 14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samil naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
1: M1.

0: praėjusi tradicinė mūsų rubrika ir mes jau dabar kviečiame parašyti visus tuos, kurie pamiršo pasveikinti artimus žmonės gimtadienio proga. Antra pusė, draugai, kolegos, nedaug die mama, nežinau, gal net ir toks atvejis gali būti. Tai nesvarbu, kada tas gimtadienis buvo, ar vakar, ar prieš beveik metus, svarbu, kad ne šiandieną.
1: Tai mes laukiame skambučių, M-1 taškas. Laukiame laiškų, M-1 taškas FM. Parašykit, ką reikia pasveikinti, kada ta šventė buvo, kodėl tą šventę praleidot, kuo jūs pats vardu. Ir viskas, mes ne tik tai sveikinimą, ne tik tai staigmeną atsinešam. Atsinešam ir tokią simbolinę gražią dovanėlę nuo M-1, tai yra M-1 koinės. Tai čia nebėra ką pridur turbūt.
0: Viskas, laukiam jūsų laiškų, po kelių dainų kažkam paskambinsim.
2: Mantas ir Paulius.

0: senukuose, pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
7: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
8: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
9: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
12: Atšilo oras, pakilo.
13: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
14: Yep. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt.
15: This time it's gonna be different. Trust me.
14: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
16: Reklamos.

0: Labai gerai, kad turime laiškų, iš kurių galime rinktis. Ir čia mes turime gerai pabrandintą gimtadienio sveikinimą. Nuo gegužės 11 dienos laukia.
1: Tai čia... Tai savaitė iki metinių.
0: Jo, savaitė iki metinių. Taip sakant, į nuvažiuojantį traukinį šokame. Ir bandome paskambinti Laurai, kurios nepasveikino draugė Jeva, nes gimtadienis Lauros buvo užsienyje. Buvo išvykusi į užsienį, Laura.
2: Klausu.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Ar su Laura kalbame?
2: Taip aš.
3: Laura, ką jūs gero?
2: Viskas gero.
0: Gero. Gal vėliau pabaliavot truputėlį praėjusio gimtadienio progą?
2: Mano bus už savaitės.
3: Žinom, bet mes norim pabaliavot dėl to praėjusio gimtadienio, kuris pernai buvo.
0: Mes jums skambinam iš radijos stoties M1. Ir turime tokią rubriką su praėjusiu, jinai yra pavadinta, ir čia žmonės, kurie nespėja arba negali pasveikinti jau tą tikrą gimtadienio dieną, bando vėliau atsigrėpti. Jūsų draugė Jeva prašė, sako, skoloj liko nuo praėjusių metų, sako, žino, kad kitas artėja gimtadienis, bet buvot išvykus kažkur, kur keliavot savo praėjusį gimtadienį, ar dar atsimenat?
2: Tik Klaipėdos senamiestis.
0: Nu tikrai tolokai. Čia jau ryšys niekaip negali sujungti draugių. Tai vienu žodžiu, Jeva sveikina praėjusio gimtadienio progą ir nuo Jevos ir nuo mūsų jums
3: su praėjusiu jūs. Ir su ateinančiu.
2: Dėkui.
0: Tai kartu dar ir M1 kojines norėjome jums padovanoti, kaip tokį smagų prisiminimą ir suvenyrą šito mūsų pokalbio eteryje. Geros, gražios jums dienos ir šiaip labai gražią dieną, tiksliau labai gražų mėnesį esate gimusi, tai tikimės, kad bus oras toks pat gražus kaip šiandien per jūsų gimtadienį. Iki.
2: Tikiuosi. Dėkui.
3: Ate. Nu va.
0: Nu va.
3: Turim.

0: Gal savaitgalį intensyviai gastroliavote, ar vaikščiojot po kokius pažintinius takus, daug kilometrų įveikėte, galbūt šokote pagal tokį lioko iki paryčių ir šį rytą atsibūdus kažkaip žiūrit, kad kelį, pavyzdžiui, skaudėt pradėjo, ne, arba šiaip kažką ten gal pasitempėte. Tai kai prireikia gydytojo pagalbos, nesinori nei skambučių, nei laukimo.
1: Jo, man reikėjo pas gydytoją registruotis, tai per mano daktaras ten, jeigu vienas užimtas, kitas tikrai laisvas ir ten pagalbo labai greitai gali susirasti.
0: Tai vat jums ir nuoroda tokia mano daktaras.lt, raskite gydytoją, užsiregistruokite vizitui dar šiandien be skambučių, be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu.
1: Taip, rinkitės užtikrintai, 1000 realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą. Reklama.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.
2: M1 numeris vienas.
0: Prisiminkime dainą, kurį M1 to paviršūnė pasiekė 2012 metų gruodį ir 2013 metų sausį. Ten 3 savaitės pirmo vietoj praleido Gian Tattoo, kuris jau skamba eteryje.

0: Mes jau po kelių dainų turėsime laimingą pabaigą eteryje ir čia tie, kurie pasiūlys jums patinkančią dainą, laimėsite, jeigu mes ją pasirinksim tą dainą pasiūlyti visiems, laimėsite mūsų draugų dovaną, taip kad nedelskit, rašykite jau dabar, užsukite į m-1.fm. O dabar žvelgiam, ką sinoptikai žada.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Paskutinė tokia saulėta, graži, šilta diena, kurioje be kritulių gyvensim ir nuo rytojaus prasideda iš tikrųjų reikalai. Lietus, bent jau iki šeštadienio kasdien gali trumpai palyti. Temperatūra nebus labai jau aukšta, iki 14 laipsnių šilumos šils daugiausiai. Savaitgalį yra, gerai, kitos savaitės pradžioje matau, kad iki 19 gali pakopti termometro stulpelį, bet bus ganėtinai lietingas gegužės vidurys, taip kad nusiteikit. Turėjom tokį gražų įvadą į šiltesnius orus, bet stabiliai šiltų ir gražių orų dar tikrai teks palaukti. Tai vat, taip ir gyvensim, žinok.
0: Užkėlė lūkesčius maksimaliai, o dabar jau suriuka, kas jau liko biudžete.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
5: Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dviniai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų. Per M1? Nu jo, per M1. Nu tu pavarai.

0: Reklama. Mary Jane, aš genijus.
1: Nuo kada?
0: Nuo šiandien. Aš investavau.
1: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
0: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
1: Triušį?
0: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
1: O čia buvo tavo geriausias variantas?
0: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Tata?
9: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
8: Tata?
9: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
8: Tata?
9: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
8: Tata!
10: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
11: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
12: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Alo.
15: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
14: Nu.
16: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija.
17: M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
18: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Dėkui visiems už dainų pasiūlymus. Atsirinkome nugalėtoją. Pasižiūrėsim, ar nugalės ir kovoje dėl galimybės suskambėti eteryje.
1: Laiminga pabaiga.
2: Reklama.
3: O jau dovanų turim.
0: Jo, žaidimo nugalėtojui iš tikrųjų puikios dovanos, net 10 BioCell regeneruojančių veido kaukių. Numeris vienas tavo odai šią vasarą, šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių.
3: Jo, tai gal iš karto galim ir papasakoti, kad vasarą reikėtų pasitikti su BioCell ir laimėti galite prabangų savaitgalį dviems Ego Spa Birštone. Dabar pats metas papildyti BioCell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdami jas eurovaistinėse dalyvaujate žaidime.
0: Ir galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos, perkant BioCell veido kaukės fizinės eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortelio, daugiau informacijos vaistinėse ir www.eurovaistinė.lt. Tobulėsi tu, BioCell tai išsaugo. O dabar pasižiūrėkime, kokie yra dainų pasiūlymai. Jūs jau dabar galite mums skambinti 18.30 ir užsiimti vietą, ne?
3: Jop.
0: Balsuoti už labiausiai patinkančią. Tai Ingrida pasiūlė dainą, kurią aš pasirinkau ir Ingrida labai laukiu, kad papildytumėt dar ir savo telefono numerių laišką, nes kitu atveju pasiliksime BioCell sau su Paulium ir būsime gražūs, nes esam to verti.
3: O,
0: absoliuti vasara, ne?
3: Visiškai Basanavičiaus gatvė. Išbėga iš Londono grįžę lietuviai.
0: Saulė, šiluma ir visišką vasarą Ingridos pasiūlyme. Reiki Martin, Vente Paka.
3: Labai gerai.
0: Paulius siūlo...
3: originaliai labai, ne? Pripažink.
0: Originaliai, tikrai, pagal mėnesio pavadinimą dainą parinko Rokas Jans, Monika Liu ir Vaidu Baumila Gegužis. Mano neunatviška ir nešokinė šį kartą, tai tiek galiu pasakyti, bet labai graži daina. Viskas, laukime jūsų verdikto.
3: O dabar eteryje kai kas? Šis beitas? Jo, paskambinkit, 18.30, renkamės dainą.
0: Ok, bandom čia, vienas, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Vilma.
0: Vilma, jūsų pasirinkimas iš tų trijų, kurią?
4: Už gegužę.
3: Matai, kai aš žinau, ko Lietuva nori.
0: Puiku, tai visai netrukus gegužės nuskambės.
3: Čia tavo buvo, ne?
0: Kalkleis ir Jana.
3: O dabar džiugios naujienos eteryje baigėsi, nes eteryje dar tikrai save brandžių vyrų vadinantis Richardas ir tiesiog eilinis eksperimentas iš drabužių spintos Gustas. Sveiki.
5: Labai diena, sveiki.
6: Sveiki, sveiki.
3: Rička, kaip pats vertinis tiek iš regionų irgi žmogus,
6: ne, kaip ir aš. Ne, pasakyta, repo legenda. Repo legenda. Gal yra ta viršutinė saktis biški sugaršta, jo.
3: Biški pamėlęs kaklas jau.
6: Bet jau vėl, va čia jau kitas stilius. Viskas.
3: Kaip gyveni, Gustas? Stukai, ką tu beveiki dienom?
5: Aš dirbu.
0: Aha. Buvo. Čia kai mūsų klausytai, žinai, parašytų pirmą kartą jam pavaduoti. O tai Skaivos nebebus jau niekad?
5: Niekad nebebus jau, jo. Skaivo nuo šiol nebedirba.
3: Šiaip reikia pagarsinti, kodėl Skaivo pasiėmė laisvadienį.
6: Ne, jokia paslaptis, mes tiesiog penktadienį, ketvirtadienį tiesiog darim balsavimą ir klausytojai leidžia, tai klausytojai leido.
3: Leido,
6: ne? Nebūti jo. Bet pirmą kartą, kur be priežasties, visiškai, žmogus tiesiog nori pačilinti ir pagert terasoje.
3: Bet, oi, čia gal
6: nereikia. Šaltos kavos.
0: Jau ko nemėgstam, tai nemėgstam.
3: Bet šiaip mes patys prisikūrėm, žinai, kad būtinai turi didelę priežastis laisvą pasimti.
6: Aišku, jį...
0: Apie laisvę iš Lietuvos.
6: Jį retai nebūna, tai gal kaip ir okei, okay, bet šiaip aš tai buvau, nu, aš tai nesutikau.
5: Mm-hmm. Tau nepatinka, ne?
6: Ne,
5: tokia nesąmonė šiuo.
6: Tokia šilta diena sėdėti terasoje.
0: Jo, jeigu lytų, viskas okei, tada galite ilsėtis daryti, ką nori, žinai.
3: Nu, aš tai manau, kad reikia tekšt laukia iš įmonės, nu, čia aš tai nebematau kito kelio.
5: Paskambink, Paulių, dabar jie. Pasakai, kur dažnų jau.
3: Jau manau, kad būtų... jau pirma vis tiek.
6: Ne.
3: Vente Paka groja.
6: Ir ką žinau, šiaip tikrai galvojau,
0: gal Paka jau. Nu gerai, daugiau
6: žmonių su šortais bus. Lauke.
0: Tikrai, ryškiai sezoną šortą
6: atidariau, bet tik lauke 26 bent jau rodo, bet tai mane kaip tikrai asilą žiūrėjo, bet gal ne dėl šortų žiūrėjo.
3: Ne dėl šortų, žinau.
6: Tai žodžiu, viskas kaip ir okei. Bet šiaip labai daug žmonių pavyzdingai, nu tokie, kur kenčia dar su kelnim, nes jiem psichologiškai per anksti, kad jie bužės
3: reikia. Aš palauk, šeštą rytę išėjau iš namų dar su džemperiu ir su lemene ir atgal iš
6: karto.
0: Tai va. Viskas, einam out.
3: Čau.
0: Gerų darbų jums, kolegos,
3: reikėjo. Gustai, gero repo.

0: Reklama. Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
1: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
5: Kids, don't say a word. Follow me.
4: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
6: Gram it, Janet.
7: 3, 2, 1.
4: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
8: Man reikia naujo telefono.
9: Mes turim telefoną namie.
10: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 eurų. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 eurų. O Kronos Tep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Sudie mokykla, labas vasara! Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
16: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
17: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Teledu. Dabar Teledu 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: 12:06, atėjo laikas ir laidai, kuri vyksta nuo 13 iki 16 valandos. Mikavičius vietoj yra ir Ramonas pas mus atvykęs.
1: Labadiena.
0: Dabar pavardėjom, žinai, reikia greiptis. Galim šiandien pasakyti, kad klausytai...
1: Pas... Laiką?
0: Šiaip labai jokinga, jeigu klausytai prisiskambinu...
1: Ir pavardę.
0: Jo, pavardę prisistatinė.
1: Jo, mes su Mikavičiu šiandien čia, vat, 3 valandas iki 4 valandas. O to nuo 4 ateis įsimantas su Jasdausku.
0: Jasdausku, jo.
1: Nu ir viskas.
0: Ir, ir ką, ir ką. Ir,
1: jo,
0: ir,
1: po to jau į ryto šau, žinai, kelsimės jau rytoj jau ten Saročka su,
0: su Virždu. Virždu darbuojas, tai jo, šį pavardėjom yra labai kitai. Jo. Kreiptis, man iš karto primena mano lietuvių kalbos mokytojai, Mikavičiau. Žinai, tipo, kur rėkdavo, jeigu ten nesiklausydavo.
1: Žinai, pavyzdžiui, krepšininkus irgi pavardėm kreipiasi.
0: Bet gal kažkaip įprasta, nu, būtų keista, jeigu tiesiog, nes gal...
1: Marius meta.
0: Jo,
1: o, Marius, vat.
0: O štai dabar Edgaro metimas.
1: Oi, nu taip, jau tikrai.
0: Sudėtinga galbūt.
1: Edgaras, paskutinė sekundė.
0: Jo, bet kažkaip sportininkų įprasta labiau pavardėjom.
1: Kečiau skamba.
0: Jo, kečiau skamba ir matyt, gal atpažint, gal lengviau. Tai žodžiu, Gustas šiandien dirba, spėkit, kokia dama šiuo momentu nedirba. Spėkit iš vieno karto.
1: Nu, bet iš karto apkalbėti reikia. Žinai, jie pasidarė atostogas. Jie pasidarė ilgai savaitgalį.
0: Aš ir norėjau sakyti, kad pakankamai legaliai jį išsireikalavo iš tos dienos. Reikia pripažinti, kad žmogus neima tų laisvų dienų kažkaip, nors...
1: Richardas net savo jau laisvas dienas siūlo jai kartais.
0: Tai linkėjimai Skaivai. Šiandien mes su Gustu ir dirbam jums. Karšta. Šiandien tikrai labai įspūdingai šilta. Aš su šortais atėjau, tai jeigu ir jūsų šortais, tai esat ne vieni.
1: Mūsų... O tau gerai jau karštis tas? Patinka?
0: Jo, bet žinok, sakau, labai atkreipiau dėmesį, kad dar nedaug žmonių su šortais. Gal toks psichologiškai sudėtinga dar.
1: Nes man jau nervuot pradeda. Man nepatinka išeiti iš namų ir man jau karšta.
0: A ne?
1: Jo. Man patinka ta vėsuma, man visą laiką smagu tam tokiam būt 16 laipsnių šilumos, 19 galvat maksimum. O dabar jau eini ir žliaugia, prakaitas.
0: Kada tau užvošt reikia? Kada tau pačia. Reikia?
1: Mikavičiau, gerai? Vėliau šiek tiek.
0: Vėliau pasikalbėsim. Gerai, mes turim temą šiandien, kadangi Gustas irgi čia siūlė vieną po kitos temą, aš irgi savo, tai nusprendim, kad liksim prie maniškės. O maniškė tema skamba štai taip. Ar tu turi namuose daiktą arba kažkokią techniką, kuri labai jokingai arba graudžiai neveikia. Pavyzdžiui, gal jūsų automobilis yra, kur neveikia valytuvai, žinai, ir kažkaip nesat susitvarkę, žinai.
1: Mano robotas ir blys durnas labai.
0: Ką jis
1: yra? Mane nervuoja, jis veikia, viskas jam yra gerai, bet jis labai, žinai, ten pavyzdžiui, jau dabartiniais laikais ten yra su lazeriais, ten jie ten nusiskaičiuoja tą visą dalyką. O mano kaip ir irgi nusiskaičiuoja, nes jis ten lazerinis, aš irgi ieškau, bet jis durnas. Vis tiek, jis važiuoja, jis trankosi, aš turiu tokį kamolių dėklą tokį, tai jis užsikabina ant kamolių dėklo ir velka į visus mano namus, tai būna, jau girdžiu iš, kad reikia leisti žemyn, pasižiūrėti, kas vyksta, nes griūna namai tiesiog, tai jis graudžiai atrodo šiaip, žinai, nes jis toksai ten.
0: Bet čia gal labiau dėl to, kad užpigiau
1: buvo. Jo, jis buvo pigesnis, tai čia jis veikiantis, bet nu tiesiog taip yra.
0: Nu gerai.

0: Gal jūs turite telefoną, kuris be laido jau viskas. Ta prasme, jį reikia nulatos laikyti
1: įkrautą.
0: Jo, baterija laiko. Nu, mano atveju, telefonu dabar 4 metai yra, bet baterija, nu, žinok, tikrai 2 valandas, 3 ir viskas. Jeigu tik naudotumai, gal ir pusę valandus ir nusproktų. Gal jūs žiūrite namie televizorių, kuris tik tai pusę rodo. Nu, ir neturi dabar galimybės, žinai, kaip atsinaujinti. Tai paieškokim šiandien tokių jukingų buitinių prietaisų arba šiaip jūsų gal automobilis. Ant tie kala arba, nežinau, kažkas neveikia.
1: Ir tiek pripratot jau, kad viskas gerai jau.
0: Pripratot dzin, žinai, ten ir su atsarginiu ratu jau važiuojat 2 mėnesį. Žinai, kur gali būti, va, kažkas jau ir skamina. Tai geriau mums rašykit laišką, m-1.fm, tai tokia va, visiškai paprasta, easy pažvengimui temą padarom. Tai jeigu parašysit, busit labai geriau. Tavo mocas, pavyzdžiui, neleidžia kokių nors keistų garsų?
1: Ne, mano mocas dabar viskas gerai ir tikiuosi, kad taip ir bus, žinai. Būtų labai liūdna.
0: Posūkiai veikia?
1: Veikia dar. Nereikia į dešinę tikrai veikia, į kairę nežinau.
0: Nesuki į dešinę.
1: Nesuku, aš tik tai, į kairę neinu niekada. Aš tik į dešinę.
0: Tavo stiprioji dešinė. Nu va, tai likit su mumis, paskaitysim laiškus, tai labai labai prašom, parašykite, jeigu turit kažką, kas neveikia namie, paskaitinėsim laiškus, o mes judam toliau, čia Silvesteris.

0: talk about.
1: Reklama. Taip, čekiki. Mes AJOT produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
5: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Hesburger. Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
12: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Reklama.

0: klausotės šauniausios radijo stoties M1. Čia dar šaunesnė laida, ne pirmas kartas. Ir mes jūsų šiandien paklausime, kokį prietaisą turite neveikinti arba pusiau veikinti. Gal tai yra automobilis, gal tai yra kažkoks buities prietaisas. Va, Gustas pasakojo apie savo išprotėjusį robotą. Tai laukim jūsų laiškų, parašykite, o dabar varom keletą jūsų paskaityti. Mačiau, vienas be atbulinės pavaros važiuoja kurį laiką.
1: Nesižvalgo žmonės atgal. Nereikia. Šiaip iš tikrųjų, tokius automobilių tikrai apskaičiavęs gali turbūt išgyventi be atbulinio, ne?
0: Kaip?
1: Ai, ne, pasiparkuoja ir nebegali išvažiuoti.
0: Jo, tipo tas. Bet turi žiauriai skaičiuoti. Nu, vat ir rašo, su automobiliu be atbulinių važinėjome metus laiko. Buvome išmokę, kur važiuoti, kur parkuotis, kad nereiktų stumti.
1: Visą laiką šoninis parkavimas, jeigu vyksta, teoriškai įmanoma.
0: Nu, jo, bet jeigu tau... Jeigu tu...
1: Šiek tiek arčiau prisiparkuoja prie tavęs.
0: Bet tau išorinis tinka, jeigu tau reikia jo, tada jau ragas.
1: Arba tada parkuojasi automobilių aikštelėse, žinai, kur nebūna to bordiuriuko priekyje, kad pasiparkuoja, kad priekyje nebus nieko ir tai išvažiuosi tiesiog.
0: Statai tiesiog ant kitų, žinai, kad neužstatys niekas. Nu gerai, galit parašyti, ar yra tekę stumtis, labai įdomu, arba kiek kartų kuriuose situacijose. Nu gerai, kas toliau?
1: Dar turi žmogus nešiojamą kompiuterį, kuris veikia kaip stacionaras. Jo baterija jau yra priklausoma nuo nuolatinio elektros lizdo, pajungtas laiką.
0: Tik klausykit, gal galima jau, tie kompai nu nekainuoja, ten kosmosą, ką žinau, gal...
1: Bet žinai, jeigu veikia.
0: Nu jo, šiaip veikia.
1: Stovė va kompas, va.
0: Jeigu rozėčių visur yra, tipo, įsikišta. Gerai, kažkas rašo, žoliapyvė, traktoriukas, du meistrai, taisi vis tiek žiauriai padūsta ir pjauname su pertraukomis. Čia gal jau variklis šaibom išėjęs yra, man atrodo.
1: Kažkas sako, 5 metai be spidometro.
0: 5 metai be spidometro. Jo, čia tas, kur jau tu įgundi pagal punktyrinės linijas judančias atspėti, kokiu greičiu važiuoji. Bet neapsigaukit, mieste jos kažkaip dažniau yra sužymėtos.
1: Arba visą laiką veizą įsijungęs turi būti.
0: Arba veizą, jo, va, šiaip jo.
1: Prasme. Nes ten gerai, man atrodo, rodo. Arba važiuoji visą laiką už kažkokio automobilio ir tikiesi, kad jis važiuoja pagal taisyklės.
0: Už BMW tamsintais taisyklės. Tikrai
1: gali. Per greit lekia per miestą.
0: Gerai, kažkas rašo, siurblį robotą išmečiau po savaitės. Nu, nesusipratimas, visiškai daiktus, sukelk užkliūna už užuolaidų, amžinai už šuns palutės užkliūna. Bet čia gal ne robotė bėda. Nes tai būna su robotais, reikia tiesiog...
1: Jo, jie nėra protingiausi, manau, ten dalykas.
0: Tiesiog tai būna su jais.
1: Bet dabar mačiau, kad yra robotai, kurie savo ranką turi. Kad ten, tarkim, koinė numesta, tai jis paima tą koinę ir išveža.
0: Eik, tu sirmtai.
1: Nu, ten iš kokinuoja, turbūt.
0: Nu, įdomiai.
1: Turėjo kažkas automobilį, kuris rondo posūkį tik į kairę. Tai taip ir stengdavosi vairuoti, kad nepridaryt nesąmonių. O dar su kitu automobiliu, kai sukdavo į dešinę pypsindavo.
0: O kaip techninė apžiūroja, liepdavo, smerk šitam instruktoriui. Tipo, galit užsimert trumpam? Tipo, kai ir dešinį.
1: Kur į dešinę vairą ir pypsia. Tai.
0: Važiuoja su automobiliu, kurios priekinio rato stabdžių kaladėliai amen. Visiškai servisu laukiu 2 savaitės. Važiuoju ir galvoju, kad visi girdi tą metalų garsą. Šiaip žinok, mano mašina, mano priekiniams stabdžiams ragas ir kaladėlis, matyt, papigiai įdėtas.
1: Aha.
0: Tai, žodžiu, labai cypia, kai stabdau prieš šviesoforą, jos stojo, tai labai cypia.
1: Kažkas dar, sako, turėjo automobilį be atbulinio irgi. Daugiau nei metus, sako, mašina maža, lengva, tai esant poreikiu, kaip ir sako, per Flintstone'us iškišdavau koją ir pasistumdavau.
0: Turi pasimatymą, atvažiuoja.
1: Sako, žiemą rankinis gelbėja. Geriausi atsiminimai be atbulinio, be valytuvo su kiauru kažkuo.
0: Gerai,
1: aš Vilnietis, aš nesu matęs.
0: Sveiki, turiu automobilį 5 metai, grybų grybas, pinigų sukišta žiauriai daug, dabar važiuoja viskas ok, tyliu, džiaugiuosi, bet yra bėda, kad jeigu palyja, sėdžiu pelkėm, atvarau darbą, kalaškį užlapiom ir niekas neranda, kur bėga, tai su poduku vandenį išsisėmiu ryte, o vakare su siurbliu pravarau ir toliau varau. Žinok, man buvo, aš turėjau tokį seną Honda Accordą ir aš buvau į medę atbulas įvažiavęs, sulankstęs visą galą ir nuo to karto kažkas ten matyt po apačią susilandė, tai irgi visada po lėtingos kelionės kažkas, kas bagažiniai būdavo, bus viskas kiaurai šlapia. Sarginis ratas skęsdavo vandenį.
1: Okay.
0: Čia irgi, gal ką žinau, ten tokį honduką. Jo.
1: Kažkas mano automobilio, sako, užsegimo mechanizmas užeina, kad važiuoja ir pradeda pipsėti, tarsi diržas būtų neužsegtas.
0: Ai.
1: Sako, pradžioje retai, tokie papipsėjimai dabar bus dažniau ir dažniau. Sako, būna pusę kelio pralaikau ranką diržą įspaudusi, kad nebepipsėtų. Remontas, sako, nebrangus, bet reikia sėdynį išimti.
0: Įsivaizduoja, ant kiek turėtų tave nervuot tas pip, pip, pip.
1: O žinai, aš vairuoju dar seną automobilį, kuris neturi ten Spotify'us, aš negaliu pasijungti, pavyzdžiui, ir savo dainų pasileist, tai aš turiu tą FM transmitorių.
0: Aha.
1: Ir jis labai jokingai, nes jis ten matyt nuo šalčių, karščių didelių, jis pradeda ten blūdit, ir jis pradeda ten purkšt, ta prasme, klausaisi savo dainos, man ten užeina geras vaibas, tada vienu momentu išsijungia. Aš nervuoju, kišu į tą cigarečių lizdą atgal.
0: Gerai, tokie jūsų laiškai parašykit dar, jeigu dabar sugalvojat, va čia idėjų pametėjom, gal irgi savo atsiminsit variantą, dabar klausysime tikrai, aš nepristatinėsiu šito gabalo, jūs tikrai puikiai žinot. Senas geras. Atsukam. I'd been married long time ago.

0: O šitą, Gustai, tu prisižiūri mytybą, ar tu esi tas, kur tu gali ryt ir tau neina visiškai svorį?
1: Ne, aš manau, kad man reikia prisižiūrėti, nes jeigu neprisižiūrėčiau, gali būti labai blogai. Aš taip spėjau.
0: Labai blogai gali.
1: Ne, nu, ta prasme, aš...
0: Ką tu galvoji, kas jau yra tau labai blogai? Kaip tu turi atrodyti?
1: Aš žinai, aš save skaitau sportišku žmogumi, ir jeigu aš nebegalėčiau daryti, žinai, atsikelt sunkiau būtų iš lovos, suprasčiau, kad kažkas blogai. Arba krepšinį nebe taip lengva būtų žaisti.
0: Arba kai ko nebematai jau, kai ją
1: pažiūrėjau. Arba jo, kai ko nebematai.
0: Va čia man yra košmaras. Iš tikrųjų, čia jo, mes juokas juokais, bet labai labai svarbu, kad vasarai atėjus tie papildomi kilogramai, taip, mes juos pamatome, nes ir, nu, ir rūbų mažiau ir visa kita, bet reikia atkreipti dėmesį, kad tai yra ne tik tai išvaizdos klausimas, nutukimas, yra liga, kuriai vis dar skiriame per mažai dėmesio.
1: Ir skaičiai kalba patys už save irgi, nes perteklinio riebalinio audinio turi kas antras suaugęs žmogus Lietuvoje ir ši tendencija tik stiprėja. Dar svarbiau, apie 70% žmonių su antsvariu ar nutukimu mirčių yra susijusios su širdies ir kraujagyslių ligomis, todėl nutukimą svarbu gydyti kaip ligą ir ieškoti tinkamų sprendimų kartu su gydytojais.
0: Labai geras puslapis, mes prieš savaitę suskavo irgi pasakojame manosvoris.lt. Užeikite šitą tinklalapį, nes ten rasite labai labai naudingos informacijos literatūros apie nutukimą, jo valdymą, pasiskaitykite, įsivertinsite savo kamai, žodžiu, ir visą kitą naudingą informaciją ten rasite. Reklama. Čia mano radija. Čia

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsį ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
8: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siuboja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. Auto AIB.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
11: Reklama.

0: gal net ir juokinga. Kažkas neveikia, kažkas ne taip veikia, kaip turėtų. Kalbam apie technikas, apie jūsų įrenginius, kuriuos turite. Dar vieną išėjimą padarom, gerą tą laiškų ir temą pabaigsim. Kažkas rašo, turiu elektrinį peilių galastuvą, iš jo naudos yra absoliučiai nulis, nes jis gerai galanda, jis tikrai negalanda nieko ir labai sudėtingai laiškas parašytas, nes nei jis gerai galanda, nei ką. Ai, va, šitaip. Užė ir daugiau jokios naudos pridėjus peilį. Aš pirmą kartą girdžiu, kad yra elektrinis peilių galastuvas.
1: Aš esu girdėjęs, man atrodo. Kažkas rašo, kad pirmasis automobilis buvo toks, kad užvedus, kol šaltas variklis negali spausti stabdžio, nes užgesdavo automobilis ir bent valandą neužsivesdavo. Todėl prieš kažkur sustojant, kol šaltas variklis reikėdavo spausti. Stabdį gazą, stabdį gazą. Tai prie visų sankryžų posūkių trukčiodavau. Vėliau, sako, važinėjau su automobiliu, kuriam įjungus penktą pavarą, ją reikėdavo laikyti ranka, nes mesdavo atgal. Tai jei kelionė trunka 2 valandas, reikėdavo vieną ranką visą laiką laikyti įjungus pavarą.
0: Aš turiu draugelį dabar, prisiminiau, kuris gyvena Kaune. Ir jis, jo mašina gesta, kai pradeda į kalnį važiuot.
1: Tai okay.
0: Jis niekada parodos kalnų nevažiuoja. Jis negali važiuoti. Muravos, ne Muravos, kažkoks dar ten yra kalnas Kaune, bet jo, parodos kalnų jis yra buvęs sustojęs.
1: O, tai, o į Klaipėdą nėra įkalnė beveik visą laiką minimali?
0: Jo, tai ten gal matai labai greit įsibėgėjant, kažkiek įvažiuoti, nežinau, bet labai jokinga. Kažkas rašo, girdžiu istorijos apie auto be atbulinio, teko į pasimatymą taip varyti, panelė aprodė apžvalgos vietą mieste, o aš mintise galvoju, neveikia atbulinis, tai stūmė ir jie atgal neturėjo iš ko rinktis. Galvau, gal jūs apmastėt, kaip tą vietą važiuoti.
1: Iš karto atvažiuoti, žinai, turi taip užsukti. Važinėjom su sedanu, sako, prieš porą mėnesių sugedo bagažinės užraktas. Sugedo, tai sako, sugedo. Visi daiktai keliauja dabar su mumis salone. Tai, sako, bus įdomu kažkada, ką rasim užmiršto, kai pagaliau rankos prieis susitvarkyti.
0: Važinėjo be pirmo bėgių jau antrus metus, paspaudi gazą iš karto į antrą. Oi, kaip sankabėliai gerai šitas jūsų yra. Iš vietos su antra judėti yra labai gerai.
1: Honda Civic, sako, 93 metų, žiemą ryte užkūrus, vairas pats susisuka į visą vieną pusę. Draugelis, sako, net ryte atvažiavo pažiūrėti, nes netikėjo.
0: Prasme, užkūrė ryte mašiną žiemą ir pats ir vairas iš karto į kairę. Mm-hmm. Kažkas rašo, važinėjo su barškančiu smagračiu 2 metus, kol lūžo alkūrinis velnas, plot vistas, jog dirba autoservise. A, nu jo, čia pats vis be batų. Čia klasika, klasika. Kažkas rašo, neveikia nei galinis valytuvas, nei parktronikai, turėjo jau porą incidentų. Šiaip jo, dabar be parktronikų automobilis, nu, taip sudėtinga vairuot būtų. Kai tau ne ai, tavo yra?
1: Mano.
0: Jo?
1: Ne, nu, tai mano automobilis yra gal 2009.
0: Bet tai gal jau turėjo būti.
1: Nu, žodžiu, man atrodo, kad parduotuvėse pardavinėja, kur pats gali pasidaryti, tai pas mane tokie yra. Jie žiemą nebeveikia, po to, kai atšyla, vėl veikia.
0: Vėl veikia.
1: Ai, ne, pala, atvirkščiai, nes aš galvoju, kad gal ten, žinai, kai žiema atšyla, nežinau.
0: Yeah.
1: Žodžiu, pas mane ten pusiau pipsi, pusiau nepipsi, bet aš nenaudoju.
0: Supratau. Tai gal tu važiuok su motu geriau, žinau.
1: Richardas man sakė, nupirks kažkada automobilį. Jo,
0: tikrai.
1: Jis sakė, 1 milijoną užsidirbs iš karto.
0: Ferraris bus vietoj. Gerai, ačiū visiems, kas prašė.

0: tritaškį.
1: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
2: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
4: Mame mi momo,
5: mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
10: Fimbi.
11: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželio mėnesį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Valstybinė miškų tarnyba pradėjo plataus masto tyrimą dėl leidimų plyniesiams sanitariniams miško kirtimams. Tyrimu siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Tyrimas apima laikotarpį nuo 2024 metų. Tarnybos teigimu pirminis vidinis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kirtimams privačiuose miškuose išduota nesilaikant reikalavimų. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių, pertvarką žadama švelninti. Kretingos rajono savivaldybė kreipėsi į prezidentūrą, Seimą ir vyriausybę. Teigiama, kad nustatyti kriterijai, kada vaikų ligų skyrius naikinamas, nepagrįsti. Vaikų ligų skyrius turėtų nebelikti mažiau nei 40 tūkstančių gyventojų neturinčiose savivaldybėse, tačiau skyriai bus išlaikyti regionų centruose, nors jų savivaldybėse žmonių gyvena nedaug. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad dabar sutarta tai numačiusi pirminį ministerijos siūlymą tobulinti.
1: Pasiūlė buvo numatoma, kad jeigu yra uždaromas stacionarinis vaikų ligų skyrius ir perkeliama tam tikros paslaugos į priimamąjį, tai būtų išmokama 200 tūkstančių eurų tam tikra subsidija. Jeigu skyrius išlaikomas stacionarinis, būtų skiriama 100 tūkstančių subsidija, tai iš esmės prezidentas pasiūlė suvienodinti šios dydžius, kitaip sakant, padvigubinti sumą, kuri būtų skiriama rajonų ligoninėms už tai, kad jos išlaikytų stacionarinius vaikų ligų skyrius. Tai ligoninėms bus finansiškai lengviau išlaikyti visaverčius vaikų ligų skyrius.
0: Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti saugomi vaikų ligų skyriai rajono ligoninėse.
2: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Savivaldybių asociacija tikina, jog baiminamas ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Sveikatos apsaugos ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą dabar grupė iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kuriuos turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpai palis galima perkūnyje temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: žmonės, skambinkite radiją, jeigu norite sudalyvauti žaidime 50-50, turime puikių dovanų.
1: Paskambinkite 18.30.
0: Taip, ko laukit? Taip, draugavim su Eurovaistinė šią savaitę ir Dermedic prizas susideda iš dviejų Hydrain linijos veidų priežiūros produktų. Tokį prizą jūs gausite. Kas yra šitoj Hydrain linijoje? Drikinamojo veido, kaklo ir iškirptės ryties serumo ir intensyviai drikinantis kremas. Produktai skirti efektyviam ir intensyviam odos drikinimui bei jos priežiūrai, žodžiu, labai geras dalykas jums atiteks, jeigu jūs sudalyvausite žaidime 50-50. Reikia prisiskambinti ir sudalyvauti, pasirinkti, su kuriuo vedėjo norite sužaisti. Gal norėsit gustą išbandyti, gal norėsit su manimi. Tai bandom aiškintis, kas paskambino.
1: Sveiki. Labą dieną.
0: Alio. Čia gal. Alio, M1 klausom jūsų. Ne, atsiliepiu ir metą ragelį į sieną. Nenori kalbėti, gerai, gal čia, laba diena, sėki. Ne, ir čia, kas čia dabar daro?
1: Tu esi problema, Richardai, supranti?
0: Faktas, tikrai ne dėl tavęs, Gustai.
1: Nu, tai.
0: Alo, sėki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Gabrielė.
0: Į žaidimą, ar šiaip pasakyt, kad mes labai faini?
2: Jūs faini ir į žaidimą.
0: Ir į žaidimą, gerai, ar
1: turi pasirinkti, ar su Richardu žaisit, ar su Gustu? Nutraukiu Richardo mintį.
2: Tai Richardas gal.
0: O kodėl?
1: Tai, nes taip atrodo, kad savaime aišku.
2: Nepakalbino
1: pirmiau. Gerai, okay.
0: Stai.
1: Tinku.
0: Tu visą laik su moterim vėluoji. Gerai, 5 klausimai jums ir pradėkime. Edas Šyrenas nusidažė plaukus į blondiniškus ar nusiskuto juos visiškai?
2: Į blondiniškas?
0: Ne, nežinau, ar matėt internete sklando nuotraukus, kur jisai nusiskutęs plaukus, šia taškų nėra. Anuomet, kai nebūdavo muilo, žmonės naudodavo kvepalus ar gyvūnų kraują?
2: Gal kraują, tarkim.
0: Ne, čia irgi sugalvojau, žinokit, kvepalus naudojo. Ir žalia citrina pasirodo, irgi naudodavo. Kol kas neblogai, -2. Kuris filmas sukurtas anksčiau, Krikštatėvis ar Nasrai? Abudu legendiniai, kaip galvojat, kuris pirmiau?
2: Nasrai,
0: ne, Krikštatėvis anksčiau, trim metais. Kol kas 0-3, susiimkit. Kieno temperatūra yra aukštesnė, žmogaus ar triušio? Aukštesnė temperatūra.
2: Žmogus.
0: Ne,
2: nieko gero.
0: Taip, 4-. Ir Drakulos tikrasis vardas buvo Vladas ar Petras?
2: O tėve, Vladas gal būna.
0: Valio! Vienas taškas yra. Taip, Vladas Drakula. Šaunuolė, ne nulis, nepasidavė, žaidė tik iki galo. Mes turim vieną taškelį. Dabar galite pagalvoti dėl dvigubo klausimo. Jūs, jeigu atsakote, turite 3, tada jau galutinė lentelė. Jeigu neatsakot, -1. Ką darom?
2: Varom iki galo.
1: Ok. O čia yra žmogus, kuris azartiškas yra.
0: Pasikūrus labai rimtai. Pakalbėkime apie jogą. Konkrečiai tiesiog apie žodį joga. Ką išvertus iš sanskrito kalbos reiškia šitas žodis? Ryšys, žinios, riba ar iškvėpimas?
2: Riba gal?
0: Man iškart Bavarijos daina, beribų kažkokia yra daina apie ribas. Ir deja, šiandien nei Bavarija, nei riba jūsų negelbsti. Aš apgailestauju.
1: Svarbiausia yra dalyvauti.
0: Jo, tipo, kur nelabai jau ten buvo ką ir degint. Vienas taškas iki -1, liekat mums skolinga, bet jums už gerą nuotaiką noriu padėkoti. Jūs tikras pozityvumo šaltinis esate.
2: Ačiū labai.
0: Laukiam viso gero raundo. Reklama. Ant 50.

0: sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
4: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
5: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
6: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
7: Alo.
8: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
7: Nu.
9: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
10: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
11: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
12: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: koks legendinis kūrinys eina, aš atsimenu, kad atėjau dirbti jam vieną, šitas buvo vasaros hitas, man atrodo, songs.
1: 74-ais čia buvo realiai.
0: Čia kai, tai tipo tokius senų mane laikai.
1: Taip.
0: Maždaug apie
1: tuo metu nepriklausomybė vyko Lietuvoje, ten, žinai, ir Richardas kaip tik.
0: Gedas Soročka tavo manimu, man drusme. Man tiesiog atrodo, kur jau reikta tą per petį jam perrištą.
1: Ta, kur
0: juosta. Ir švenčiam 80-metį. Gerai, nesvarbu, neklausykit Gusto, jis dar daug ko nesupranta, daug ko nežino. Taip, kreipkitės į Ramonų. O aš ką tik sužaidžiau jo klausimus ir galiu pasakyti, kad bus labai įdomu. Nu kaip, surinkt minus vieną reik sugebėt dar. Iš principo, tas, kas pirmas prisiskambins ir laimės šitą žaidimą, aš kažkaip taip galvoju, nebent nutiks taip, kad irgi minus vieną surinksit, bet tada jūs turit sąmoningai imti dvigubą klausimą ir panašiai. Nors mes buvom susitarę su Skaiva, kad jeigu tu surinki nulį taškų, neimi dvigubą klausimo, tu negali laimėti prizo.
1: Nulį negali, ne?
0: Tu nulį negali. Tai vadinasi, yra kažkokių teorinių šansų.
1: Ne, visą laiką yra šansų, taip.
0: Jo, priminkime, šiandien, jeigu jūs laimite žaidimą, jūs laimėsite Dermedic prizą, kuris susideda iš dviejų hidrenlinijos veidus priežiūros produktų, drėkinamojo veido kaku ir iškirptės srities serumo ir intensyviai drėkinančio kremo. Puiki dovana. Kas mums skambina ir aiškinamės? Alio.
2: Labą dieną.
0: Kuo jis vardu?
2: Patricija.
0: Kaip gyvenate?
2: Puikiai.
0: Kas jums šiandien...
2: Truputėlį
0: cirkuliuoju. Oje, kas dabar? Arbatėlę gerat? Geriat?
2: Geriu medų valgau.
0: Nu, arbatėlę. Gerai, šumolė. Tai dabar prasiskaidinsim nuotaiką, galbūt ir prizą paimsit, labai labai didelė tikimybė, su Gustu žaidžiat ir linkiu sėkmės.
2: Ačiū.
0: Važiuojam.
1: Tai jums pirmas klausimas, koks yra bevardžio piršto lotyniškas pavadinimas? Anularius ar polex?
2: Gal pirmas variantas.
1: Gal pirmas variantas ir jūs esat visiškai teisi.
0: Ir čia jau...
1: Čia jūs yra, jau beveik jau pergalę turit rankose. Vienas taškas, antras klausimas. Apvaliausias kaulas žmogaus kūne. Kaukolė ar kelio girnelė?
2: Kelio girnelė.
1: Kelio girnelė čia antrąjį tašką jums atneša. Ir bėgam prie trečiojo klausimo. Daugiausiai tualetinio popieriaus vienam žmogui išnaudojantį šalis. Naujoji Zelandija ar Indonezija?
2: Indonezija gal?
1: Ne, čia šaunant pro šalį, Naujoji Zelandija. Šikniai yra, atsiprašant. Ketvirtas klausimas. Pirmosios žirklės buvo sukurtos dešinė rankiam ar kairė rankiam?
2: Gal kairė rankiam?
1: Kairė rankiam. Čia trečias taškas ir paskutinis klausimas. Pirmasis YouTube'o video sukurtas buvo botanikos sode ar zoologijos sode?
2: Botanikos sode.
1: Botanikos sode ir jūs esate visiškai neteisi.
2: Neteisi.
0: Zoologijos sode. Nieko baisaus, o kas per video, nežinai?
1: Tiesiog ten vaikšto po zoologijos sodą. Aš tiesiog video kaip...
0: Kaip pasilas gimdo.
1: Tiesiog vaikštantis žmogus. Jūs turite 3 taškus ir teoriškai gali tikrai pasimti ir dvigubą klausimą.
0: Nieko nerizikuojat.
1: Nerizikuojat, jeigu norit.
0: Žaidžiam?
2: Tai žaidžiam.
1: Žaidžiam. Žiūrėkit, tokį įdomų faktą radau. Poravimosi metu tarakonų patelės skleidžia kvapą kažkokį. Tai koks tas kvapas, ką jis primena? Ananaso kvapą, braškių kvapą, mangų kvapą ar pistacijų kvapą?
2: Kokie kvapai? Braškių?
1: Ananasų, braškių, mangų arba pistacijų?
2: Nežinau.
1: Bandykit spėt.
0: Nu, va, tarakonas, su kuo jums?
1: Į tarakoną važiūrė, ananasą primena, braškės, bangą ir pistaciją.
2: Nei viena.
0: Geriausiu atveju konteinerį.
1: Tebūnie pistacijų ir čia šaunat pro šalį ananasų kvapą turėtų priminti, bet jūs liekat su vienu tašku, kas atneša jums vis tiek pergalę.
0: Kokiu būdu ananasų galima? Kokiu būdu?
1: Man labiau įdomu, kaip surado tokį dalyką. Sako, oh.
0: Kas čia, ananasą valgo? Gerai, viskas, vis tiek sveikinam jūs. Jum atitenka prizas. Paimkite jį iš mūsų. Dermedic Hydrain, dermatologinės kosmetikos veidų priežiūros priemonės skirtos jautriai ir sausai odai. Dermedic išskirtinumas, terminis vanduo, kuriame gausų mineralų teigiamai veikiančių odą. Lateifą.
1: Taip, ir Dermetik visokiausių dalykų turi ir sudėtyje. Pavyzdžiui, hialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina odos senėjimo procesą bei padeda audiniams atgauti elastingumą. O jeigu norite to, tokio produkto, tai jo ieškokite eurovaistinėse ir eurovaistinėje internete. Reklama. 50 on 50.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.
2: Vienas. Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
5: Nu ką, pasižiūrim, kas bus artimiausių metų šiandien. Pekla, galim palyginti, labai maloni pekla, šilta, karšta. Mane domina, kaip ten situacija Klaipėdoje, nes klaipėdiečiams labai... Ai, turim tai, Klaipėdoje šiuo metu 11 laipsnių šilumos.
6: Tai klaipėdiečiai yra vieninteliai tie, kurie nejaučia, ką mes jaučiame. Atrodo, kad mes gyvename, žinai, Jungtinėse Amerikos valstijose, kur labai skiriasi oro situacija, bet...
5: Nežinau, gal nenusipelno klaipėdiečiai dar to šilumos, reikės jiems dar jos palaukti, nes matau, kad artimiausiu metu nieko ten labai gero nežada. Bus 12, 13, 14, link penktadienio, šeštadienio, ten matau, gal 17 laipsnių šilumos bus. O jei grįžtant į sostinę Vilniuje, šiandien 28, rytoj 24, trečiadienį irgi 24 rodo, bet saulės nebebus. Ir panašu, kad ateina ir lietaus debesys kartu su šita šiluma.
6: Šiauliuose ir Panevėžyje panašiai situacija, 25 laipsniai šilumos šiandien, rytoj 21, trečiadienį po to krenta su lietum ta temperatūra iki 10 laipsnių šilumos, bet man žinai, kas įdomu, Richardai, ar yra kažkur šiandien 30 laipsnių šilumos?
5: Ar yra šiuo metu 30 laipsnių
6: šilumos? Jo, parašykit, jeigu kažkas netyčia...
5: Bus tai labai įdomu,
6: nu,
5: jeigu galit, parašykit. Nes vakar lyg ir buvo.
6: A, jau vakar buvo?
5: Ar nebuvo?
6: Da, nes, nežinau, aš...
5: Aišku, ten, žinai, jeigu saulėj termometras, kad belia ką gali rodyti. O kol kas tokia situacija. Džiaukimės, malonė šiluma.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.

0: lrt.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Pasiruošk vasarai su Jusk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalyniai, anklodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
2: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosmai, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietai brangsta gegužės 8 dieną.

0: Gerą pirmadienį visiems, jeigu tik dabar įsijungia radiją, su jumis Ramonas ir Mikavičius. Šiandien mes pavardėjom vienas kitą vardinam. Jeigu
1: nori... Bet mes ir nepaklausom, žinai, kai žmonės skambina, jo, reikia pavardėm.
0: Jei klausytojai norėtumėt pristatyti pavardę, irgi galit pristatyti čia, nu, tiesiog, gal taip oficialiau, smagiau, įdomiau.
1: Kitai... Nu, šiek tiek gal rimčiau pradedam vienas kitą žiedžinį.
0: Ir šiaip, kalbėsim dabar apie sportininkus, apie krepšinį. Tai krepšininkai vieni kitus irgi, Ūlė, žinai, tai Vidraitis ir panašiai vadinam. O greitukė, žinokit, viskas labai paprasta, kadangi šita savaitė tokia absoliučiai bus krepšinio savaitė ir mes norim jūsų realiai paklausti. Jeigu yra šiuo metu Kauno Žalgirio krepšinio klubo sirgalių, fanų klausančių, šiuo metu serija yra 0-2, tai tiesiog kviečiame dabar paskambinti radiją ir pasakyti nuo širdžią nuomonę, nuo širdų spėjimą, arba kaip jūs šiuo metu jaučiate, kaip gali baigti šitą seriją trečiadienį.
1: Richardas arba... sakė, aš buvau girdėjęs, kad iš viso nėra nei vienas... Nei viena komanda grįžus, Richardas sakė, kad viena buvo.
0: Viena yra, jo, per isto. Bent jau, ką aš mačiau, lyg ir mačiau lentelę, kad vienas lyg ir buvo įvykis atsitikimas, kad panašioje vietoje, nu, ta prasme, su tokiu pasirodymu, su dviem pralaimėjimais grįžti laimėt. Labai labai retas reiškinys. Tuo pačiu galite paskambinti, jeigu sergate ir už Lietuvos ryto, už Vilniaus ryto, atsiprašau, Vilniaus ryto krepšinio komandą. Pasakykit, kaip jums atrodo, nes Gustas čia yra susiplanavęs važiuoti ir palaikyti savo komandą, tai kaip jums atrodo, kokia ten bus baigtis?
1: Aš nesakysiu atgal, aš nežinau.
0: Gustas sakė, važiuoju tiesiog. Važiuoju tiesiog. Alio, kas paskambino? Sveiki gyvi. Alio.
2: Sveiki gyvi.
0: Kuo vardu?
2: Jonas būsiu.
1: Jonai, žaliai baltas esat.
2: Jo.
1: Tai kas vyks Kaune trečiadienį?
0: Jo, jūs dabar kaip pasakysit, žinokit, taip ir bus.
2: Baigsis gal serija, sakyčiau.
0: Kaip? Ai, baigsis serija, ne?
2: Manau.
1: Bet trečiadienį jau baigsis, ar dar iki penktadienio patemsim?
2: Gal iki penktadienio.
0: Tai trečiadienį įmama, ne? Kažkokiu tai būdu turėtume paimti.
2: Trečiadienį įmama, penktadienį jau
0: pralaimim. Okay. O kaip rytui turėtų sėktis? Irgi finalai, play-offai, ta prasme, irgi istoriniai pasiekimai.
2: Jo. Tak.
0: Tai kaip rytui bus?
2: Bent trečią paim.
0: Trečią paim, žiūrėjau. Nu, pozityvo, gerai, ačiū jums.
1: Bet vienas rungtynės sakot, kad laimės kažką. Fine.
0: Labai džiugina. Alio.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Aivaras.
0: Aivarai, nuomonę išsakykite, kaip serija baigsis?
3: Nu, galvoju, 3-1 turėsim.
1: 3-1 bus.
3: Paimsim, tai turim turėti 3-1.
0: Ką reikėtų Žalgiriui padaryti, kad grįžtume į Turkiją, kaip jums atrodo?
3: Geriau gintis ir aišku užpulti, nes iš vis neužpuolam.
1: Ir daug laimės dar tuo pačiu.
3: Laimės labai daug, labai daug.
0: Gerai, supratom.
1: Aš taip galvoju, bet žinai, pavyzdžiui, jeigu nėra tiek daug, tai kodėl Žalgiris negalėtų būti ta viena iš komandų grįžusi?
0: Jo, tikrai taip ir bus, žinok. 100%. Alio, sveiki gyvi, aš tai labai tikiu žaliais.
4: Labai.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Laurinai,
1: kaip baigsis serija?
0: Ką jaučia širdelėm?
4: Elė jaučia, kad bus 3-0.
0: Bet jūs kaip Žalgirio krepšinio klubo fanas, o neturėtumėt kažkaip daugiau pozityvų?
1: Ne, tai čia žmonės, žinai, fanai, bet realistai tiesiog gaunasi.
0: Bet bus kaip 15 štukų žmonių.
4: Pozityvas mirė Turkijoje.
0: Ai, mes savo taip nuvylę, ne, komandėlė.
1: Bet Kaune gal, atgal.
4: Tiesiog gal Šarūnas parodė savo galį.
0: Jo, reikėtų biškį duoklį Šarui duoti, bet nuklausyji. Nublem, kamuolys apvalus.
1: Nu.
4: Lauksim ryto pergalį.
0: Taip, žiūrėk, žaliai balti.
1: Mums reikia, žinai, Šaras atvarys į Kauną. Reikia kažkaip jį nuo suolo patraukti kažkaip. Nu, vis tiek įmanoma, taigi mūsų daugiau, ne?
0: Jo.
1: Mes neleidžiam, tiesiog neteis. O, neleidžiu.
0: Nėra.
1: Ką padaryti? Nu.
0: Nu, nėra, nebus. Nu gerai, tai kol kas gailiuosi, kad šitą temą pradėjom. Bet galbūt, kaip ir tu sakai, jeigu tai tokia realybė yra, ne?
1: Ne, aš nesakau, kad realybė. Aš pilnai tikiu, kad serija negali baigtis 3-0, netikiu. Ir man atrodo, aš labai pozityvo daug matydavau, nes, nu, nepralošė antram taškų. Visą laiką kažkaip pabaigoje tad užsikabindavo, tai aš tikiu, kad yra kažkur rezervo, kuris gali seriją pratest, o gal net gražinti Turkiją.
0: Nu gerai.

0: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt. Renault.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronos Tech laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Sakoma.

0: Estoto linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu estoto.lt. Estoto.lt.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: No, norėjau dar sakyti.
1: Viskas jau, ką reikėjo, tą jau turėjai būti pasakęs. Labas visiems klausytojams. Paskutinė valanda, ne pirmam karte, mes top 6 turime pirmadieniais. Mes ieškome jūsų atsakymų į pašto dėžutę. Du raundai. Uh-huh. Pirmam raundai jūs išgirsit netrukus sąlygą, netrukus užduotį išgirsite ir turėsit parašyti savo variantą.
0: Taip.
1: Ir iš to, ką jūs mums atsiūsit į pašto dėžutę, mes sudarysime top 6.
0: Okay.
1: Antram raundai klausytojai skambina ir pabandys atspėti, kaip atrodo tas top 6, kas yra aukščiausiose pozicijose pagal klausytojų atsakymus. Mm. Už pirmą vietą gausi 6 taškus, už paskutinę 1 tašką. Ir tada du klausytojai bandys per 3 bandymus atspėti. Šiaip visai man tavo idėja patiko. Visai patiko ir aš galvoju, gal mes galim tada išrinkti ne geriausią,
0: bet prasčiausią?
1: Prasčiausią variantą gal galim išrinkti.
0: Nu, pabandom, geras būtų. Ten įdomu, ar senų laikų, žinai, atsimins, bet manau, kad jo, kažkas bus.
1: Galvo, tai padaro dabar taip. Gerą gustą sugalvojęs, norėjo daryti geriausių, bet gal įdomiau bus pasižiūrėti, kas jums iš visų laikų Eurovizijos, lietuvių Eurovizijos pasirodymų buvo pats prasčiausias.
0: Nu, kur labai nesuprato.
1: Jo, gali būti, kad visi nulinčiavo ten vieną ar kitą, žinai, bet jum gal asmeniškai kažkoks tikrai buvo siaubingai nefainas, nepasisekęs pasirodymas. Gali tai būti ir šitų dienų, paskutinių metų, ar ne, kažkoks pasirodymas. Tai pabandykite dabar parašyti mums laišką n-1.fm ir parašykit savo patį blogiausią lietuvių pasirodymą Eurovizijos istorijoje. Kuris
0: tu turi variant savo kažkokią?
1: Turiu, bet gal nesakysiu, ar kai jau mes turėsim top 6.
0: Okay, gerai. Tai jo, tai parašykite m1.fm, kas jums atrodo nelabai, galbūt surinksim top 6 tuką. Tai dabar bėgam į laiškus ir rašom.
1: Nu ką, deginsim tiltus, ką? Jo, m1.fm, pirmam raundė savo atsakymus rašot, o tada jau antram raundė galėsim paspėliot. Rašom.

0: geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje. Pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris M1.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Romantiškiausias rudens koncertas ir meilės skambanti muzika. Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

labai gražias M1 kojines galite laimėti, jeigu jūs paskambinsite į eterį ir pabandysite pats spėti, ką klausytojai vertino kaip blogiausią pasirodymą Eurovizijos istorijoje. Kalbame apie lietuvių pasirodymą. Mes turime šešetuką, kurį jūs pabandysite atspėti.

0: Primenam taisyklės, dabar prisiskambinti į studiją turėtumėt mums 18.30, kiekvienas iš jūsų turėsite po 3 bandymus ir pabandykite surinkti kuo daugiau taškų. Jeigu pataikote į pirmą vietą, jūs gaunate iškart 6 taškus, jeigu pataikote į 6 vietą, atitinkamai 1 ir taip toliau ir panašiai. Gustai, ar tave nustebino šešitas? Neatskleisti tai nieko. Ar nustebino? Ar
1: šešitas pats? Ne, turbūt, kad taip, nėra tiek daug tų dalyvių, ne? Žinai, kad ten turbūt, tai turbūt, kad kažką reikia vis tiek išsirinkti.
0: Nu gerai, bet spėlioti, manau, neturėtų būti sudėtinga klausytojams, kažkaip gal ir apkalbėti tie žmonės, gal yra, tik tai pasižiūrim va tą šešitą, kaip sureitingavo žmonės. Atsiliepkim, sveiki.
1: Sveiki, no. Ko vardu?
0: Ne, čia nenori kalbėti, nu, nenori, tai nenori, nereikia. Alo, sveiki, kas kalba?
2: Sveiki.
0: Tildom radiją, bandysim susikalbėti. Mamertas?
2: Taip.
0: Gerai, Mamertai, ar laukiate Eurovizijos?
2: Jo, žiūriu, nes per mano gimtadienį tai dažniausiai žiūriu.
1: O, faina.
0: Super, gerai, Mamertai, ieškom jums varžovo, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Samanta.
0: Samanta, gerai. Ar jūs fanė Eurovizijos?
3: Jo, man patinka.
0: Patinka, ne? Gerai, tai tada taisyklės aiškios, jums turite po 3 bandymus ir pabandykite atspėti, kaip atrodo top šešitas. Mamertai, jūs pirmas prisiskambinot ir pagriebkite 6 taškus, turite tokią progą. Kaip galvojat, kas top šešitai yra?
2: Top šešitai? Tiksliai nepasakysiu dabar, bet yra keistų pavadinimų, kurie galėtų top šešitą būti.
0: Mamertai, primenam taisyklės, klausytojai, ką tik sudarėte top šešitą, jums nereikia nieko žinoti, tiesiog nujauskit, kas tam šešitą galėtų būti, ką subalsavo.
1: Eurovizijos Lietuvos atlikėjai, kurie yra prasčiausiai įvertinti.
0: Spėkit.
2: Linas ir Simona.
0: Linas ir Simona, galvojat, top šešitą tikrai turėtų būti kaip prasčiausias pasirodymas nuo Lietuvos, ar ne? Deja, žinokit, šito pasirodymo top šešitą nėra, negaunate taško. Samanta, jūsų eilė.
3: Tavo akis ten, kur buvo Katarsio.
0: Katarsio. Ir Katarsis yra top šešitą ir jis yra antroje vietoje. Taip, okay. Jūs gaunate 5 taškus, Samanta. O jums patiko Katarsio pasirodymas, Samanta?
3: Ne, nepatiko.
0: Nepatiko.
1: Bet 16 vieta vis tiek geras pasirodymas įvertino, tai gerai.
0: Tik kad ten reikia staugia to.
1: A, nesupratau.
0: Mamertai, jūsų eilė. Iš tų visų laikų pasirodymų, kuris...
1: Nuo 94-ųjų.
0: Jo, klausytams atrodo nesamoningiausias.
2: Ovidijus Vyšniauskas,
0: kaip jis buvo? Ovidijus Vyšniauskas, taip, jis, kaip suprantu, jeigu gerai prisimenu, jis pirmas buvo.
1: Pats pirmasis
0: taip,
1: lopšinė mylimai.
0: Ir jis yra top šešitas, žinokit, ir jis yra penktoje vietoje ir jūs gaunate
1: du
0: taškus. Geras, Samanta, jūsų paskutinis
1: šūvis.
3: Tai gal Monika Linkytė, kur ta čiūta tūta daina buvo.
1: Monika Linkytė. Monikos...
0: Tokia gražia daina. Tokia gražia daina. Kituojat ir man, kad ji yra nesamoninga buvusi daina Eurovizijos istorijoje, bet jūs nepataikyt. Ne, žinokit, mūsų klausytojai taip negalvoja. Ir jūs negaunate taško. Dabar po paskutinį bandymą būdų turite. Mamertai.
2: Jurijus Veklenko.
0: Jurijus Veklenko. Run the Lions. Ne, neturim Jūrį jau stopę ir dėja, jūs jau pergalės nepelnysit šiandien. Samanta, jūsų šansas įtvirtinti ją, pabandykite. Katarsį turim iš...
3: Kas dainuoja, bet 2005 Little by Little.
1: Laura and the Lovers. Little by Little.
0: Aš neslėpsiu, čia galimai gal būčiau aš šitą siūlęs į top šešitą tikrai. Čia mano
1: asmenys. Aš nežinau, aš nežinau.
0: Ne. Tai... Nebaisi irgi, gal patiko šitą. Samanta, ne, nėra šitos dainos ir nieko baisaus tai nekeičia. Vis tiek jūs esate žaidimo nugalėtojas. Samanta, sveikinam, jau atitenka N1 koinės. Mamertai, nenusiminkit ir jūs kitą kartą gal pasiseks labiau, o dabar kaip atrodo top šešitas šeštoje
1: vietoje? Tai nuo šeštos vietos reikėjo. Silvestras Belt yra įvertintas. Silvestras... Bet 14 vieta, vis tiek, žinai, geras pasirodymas
0: buvo. Tada jau penktą atspėjot Vyšniauskam, tada ketvirtoje vietoje Fuse March tokia buvo atstovė.
1: Reign of Red and Revolution. Man patiko, man visą laiką patiko. Čia mano, aš prisimenu, aš atsimenu, kad sunkiai atlikėja kalbėjo angliškai tik tai. Bet man daina nebuvo labai blaga, bet
0: tada,
1: man tik tai matyt.
0: Trečioje vietoje Vilija yra top šešete ir...
1: Attention!
0: Nieks neatspėjo, kas pirmoje vietoje. Ir visi kažkaip primiršot, gal toks dalyvavo Aivaras, kuris ir yra...
4: Aš skaitau YouTube'o komentarų, sako, tai da, tikrai faina, gal atlikimas ne pats geriausias. Tai, nu, panašus komentarai, bet šiaip...
0: Gerai, judėjo, bičas, simpatiškas visą.
4: Tais pačiais metais Estai laimėjo, įsivaizduok.
0: Tais
4: pačiais metais. O taip pat.
0: Matyt, bet kas jau galėjo laimėti tais metais.

0: Noriu pasveikinti visus, kas gimšė savo švenčią šiandien, gegužės 4 dieną. Jums pasisekė tokį orą, dar turite, tai sveikinam visus. O su kuo švenčiat gimtadienį, netrukus sužinosit.
1: Muzikos istorija.
0: Amerikiečių atlikėjas, dainų autorius ir produceris Gregas Aleksanderis, trumpai žibėjęs ir su puikia kompanija New Radicals. Jis švenčia taip pat savo gimtadienį. Čia You Get What You Give.

0: Gerai, gerbėmėjai, būkit pasiruošę, mes jums turime labai, labai gerų naujienų. Tačiau prieš tai aš Gusai noriu tavęs kai ko paklausti.
1: Ne pirmas kartas.
0: O šiaip tau lengva į galvą įsėt kokią nors dainą, kur strigęs būtum ir tada visą dieną?
2: Jo, aišku. Aš manau, kad aš normalus esu žmogus vis tiek skaitomas. Aš galiu, ypač turbūt lietuviškų esu, kažkaip įsigaunę, bet aišku, taip. Mm.
0: Nu vat pavyzdžiui, klausyk, o tau nėra taip, kad pavyzdžiui, kai Tele 2 paleidžia kokį naują gabalą, pavyzdžiui, apie namų internetą,
2: man atrodo, kad 2 metus jau išėlės, ne, kuria.
0: Jo. Mikutavičius, man atrodo, kad tiesiog aš ir mano Wi-Fi.
2: Taip, kur tiesiog, nieko nėra geriau.
0: Galvoj skamba. Palauk, bet tai dar yra, ne viskas yra.
2: Yra Monikos Liu. Aš Monikos Liu buvau, nes čia ir buvo, man atrodo, pirmasis kūrinys, kur jie ten eina, ten žiauriai daug žmonių, per pajūrį visi ir ten...
0: Ir ten labai švelniai reikia. Švelniau reikia.
3: Namuose puikus, pigus ir greitas internetas.
0: Jo, ir tu negali paleisti šito, žinai, tau galvoj visada skamba ir...
2: Žinai, kas dar būdavo jokinga labai, nes mes per radiją leisdavo, man atrodo, šitą dainą ir žmonės prašydavo, sakydavo, galit Tele 2 dainą paleisti. Mm.
0: Man šiaip labai įdomu, kaip jie suranda tuos atlikėjus, kaip jie ateina, nu, tarsi, atlikėjai tie, kuriam bangos yra, kaip jie ateina į šitas dainas.
2: Taip, pirmiausia, manau, kad labai lengva tai padaryti Tele 2, nes populiariausias operatorius Lietuvoje, tai manau, kad ir muzikoje jų Tele 2 tas tik su lyderiais ir bendradarbiauja. Monika Liu, Marijonas Mikutavičius. Dabar įdomu,
0: kažkoks nes... paukštelis pakuždėjo tau, gal ne?
2: Buvo atskridęs žvirblelis, žinai, ir sako, gal Tele 2 ir, žinai, ruošia kažką naujo, bet niekas nežino, ką ruošia, su kuo ruošia, bet kažkoks Tele 2 tas tikrai bus.
0: Nu ir faktas, kad ne žiemos daina kurs, o vasaros daina dar viena bus sulaukė.
2: Siūlė ir man Tele 2 dainuot.
0: Tai.
2: Tam sakė, kad aš galiu antras tas būt, žinai.
0: Su to balseliu vasaros duetą.
2: Bet mama neleido, nes mama bakalaurą reikia rašyti. Nu, užsiemas.
0: Žiūrėk, tu pradžiai atsilik su savo bakalauru, taip. O tada galėsi duetą varyti. Į ne bet kokį duetą, bet į Tele duetą. Ir žiūrėkit, mes labai norime jūs pakviesti. Dar kol kas nieko neatskleidžiam, bet jeigu žės 6 dieną, tarp 15-16 valandos labai labai norim jūsų visų aprašyti. Mum atiteko šitą garbė.
2: Taip.
0: Mūsų laikėje, ne pirmas kartas. Apsilankys pats Tele duetas. Prasme, tai vyks pas mus radio etrija tarp 15-16 valandos.
2: Ir ten ir išgirsim tą naująją dainą. Tai, žodžiu, nu, tos darbelius prasistumdyt kažkaip reikėtų.
0: Kad... Reikėtų, kad jūs išgirstumėt. O greitasis Tele 2 5G namų internetas jau yra pasiekiamas. Paklausykite daugiau kaip 2,7 milijonų gyventojų. Čia yra daugiau negu visa Lietuva.
2: Tai aš taip dabar galvoju, kad Lietuvoje tiek ir gyvena, ne, turbūt panašiai.
0: Tiesiog, kiekvienam.
2: Taip, tai pasiekiamas kiekvienam. Ir populiariausios šalies operatorius nuosekliai investuoja į tinklą ir gerina ryšį ten, kur jo reikia klientams. Tai Tele 2, ką mokėti daugiau?
0: Laukiam gegužės 6 dienos. Reklama.

0: Mary Jane, aš genijus.
1: Nuo kada?
0: Nuo šiandien. Aš investavau.
1: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
0: Daug geriau. Nusipirkau triušį.
1: Triušį?
0: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
1: O čia buvo tavo geriausias variantas?
0: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam. Neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
5: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Karglas remontas, Karglas keitimas.
11: Justas, Karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
10: Karglas remontas, Karglas keitimas.
13: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt.
14: Reklama.

0: jį.
1: Kino čia tas jį.
2: Žinok, aš tavo? Nieko negaliu padaryti, man dabar skamba galvoj duetas tas.
1: Aš viskas, ta prasme, va čia žiauru yra, ta prasme, va taip įstrigo galvoj.
3: Ten manai, kad genijai kūrė tą dainą, kurie žinojo, kas užkabins?
1: Bet matyti yra melodijose, muzikose, va, tas raktas kažkoks, ir nieks nežino, kaip taip pavadinti žodžiais matyti, arba, nežinau, įsakinį vardinį, galėtų paprašyti knygą ir visi tada hitus darytų, žinai. Bet čia ne. Tai žinok, aš tada plaunuosiu.
3: Nu, tai plaukis.
1: Kad jau viskas. Man reikia prasivedinti biškį. Uh-huh. Laukia labai šilta.
3: Tikrai prasivedinsi į lauką išėjęs.
1: Jo. Šiaip atėjau su šortais ir dabar tikrai manau, kad dar geriau ir dar geresnis sprendimas buvo priimtas, nes 27 rodo, tai labai džiugu. O Gustas lieka toliau programoje daryti...
3: Šou realiai. Taip norėčiau pavadinti.
1: Nežinau, nuo kada tai šou galima bet...
3: Ne, nu būsim su Tomu, mes būsim iki 7 valandos, Arnas kažkur prasitrynęs yra ir mes su Tomu padarysim taip, kad jūsų pirmadienis būtų penktadienį.
1: Nu labai faina. Tai Gustai, pabūkit, aš varau savo keliais ir ačiū, kad pabuvai ne pirmam kartę.
3: Čiau, mua.
1: O nieko baisaus, jeigu Martyną Kavaliauską dabar paleisiu.
3: Manau, kad netgi gal ir apsidžiaugčiau.
1: Apsidžiaugtum.
3: Taip.
1: Visas toks. Yeah!
3: Yeah!
1: Woo!

0: plus 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 eurų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
8: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
9: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
10: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
11: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Reklamos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusią ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normos. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis buvo pasiekę ir Lietuvą vakarite. Varėnos rajono gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai mobiliuosius telefonus dėl galimo oro taršos padidėjimo. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone, Šepetos durpynę. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, jų padariniai dar visiškai nepašalinti. Pilnai eismą tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje atnaujinti žadama dar šią savaitę. Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus sako, kad Lietuvos geležinkelių suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
1: Gudžiūnų stotyje jau eismas atstatytas, tiek keleiviniai, tiek kroviniai traukiniai Gudžiūnų stotį jau rieda, tiesa su tam tikrais laiko apribojimais, bet eismas vyksta. Jiesios stotyje taip pat yra atstatytas eismas vienu keliu, tačiau šiuo metu vis dar vykdomi avarijos likvidavimo darbai ant europinės vežės. Ketiname per kelias artimiausias paras šios darbus pilnai įvykdyti ir atstatyti eismą ant europinės vežės, tačiau tam reikės dar papildomų eismo pertraukų, apie kurias neabejotinai mes klientus informuosime. Iš anksto, nesime ir galima sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurios dar labiau sustiprins saugumą keleivių ir krovinių vežime. Ketiname pasižiūrėti ir strateginį lygmenį, tokių kaip papildomas investicijos į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti saugumą geležinkelių eisme.
0: Teigiama, kad naujos saugos priemonės priklausys nuo tyrimų komisijos nustatytų incidentų priežasčių, o jos pirminiais duomenimis yra skirtingos įmonės atstovo teigimu. Incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema, tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Abu incidentai iš viso paveikė apie 45 keleivinius traukinius ir daugiau kaip 4,5 tūkstančio keleivių. Žaliojo kyšulio pareigūnai uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hantaviruso protrūkis. Apie protrūkį pranešta laive, kuris plaukė tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis 3 kruizinio laivo keleiviai mirė, dar keletas atsidūrė ligoninėje. Hantavirusai tarp žmonių plinta įkvėpus arba turint kontaktą su užsikrėtusių graužikų išmatomis, šlapimu ir seilėmis arba rečiau per užsikrėtusių gyvūnų įkandimus ir įbrėžimus. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose dar kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Tomas ir Gustas.
1: Labas, Gustelė.
2: Labą dieną.
1: Gyvas, žinai, važiuoju kažkur automobilį, žiūriu, Gustas kalba. Girdžiu, Arnas paskambino, sako, dirbsi su Gustu, tu nepavargsti taip, ką? Savaitgalį ar žiūrėk,
2: va,
1: šešias valandas.
2: Čia yra kitaip, žinai, kai ateina naujas kolega, aš įgaunu naujo tokio, man ir tave smagu, pasilgęs būnu, pamatau, jo, kas yra. Ten vyksta, toksai, žinai, šiek tiek nauja.
1: Tas yra, nes jeigu mes dirbam, tai dažniausiai nematom rytinių kolegų. Mm-hmm. Nu ten, jeigu gedas dirba ofise ar kažkur, tai kažkur, tai kažkur vieną kitą gal matai, tai nėra to,

0: Kad mes visą laiką čia sutikinėjom visi ir kažkaip taip. Leidžiam tą laiką. Va, rytoj bus puikiai proga, mamyčių pasimatymo
1: tikrai taip.
0: Proga, visiems susibėgti kažkaip.
1: Lygint marškinį reikia, jau po truputį.
0: Tu juodai rengsis, kaip rengsis?
1: Aš juodai tikriausiai rengsis. Aš neturiu baltų marškinių, žinai, tai juodi ir marškiniai, manau, aš pilnai juodas būsiu.
0: Nes aš galvoju, idėja, kažkaip vat, labai forminam save, tą kostiumą, juodis, mokingą.
1: Nori kitaip? Kitą.
0: Aš galvoju, truputėlį gal vasaras įsinešti lengvesnį. Švarkas, viskas okay, bet lengvesnis vasaras.
1: Tai tu turi, žinai, daugiau pasirinkimų. Pas mane yra labai mažas pasirinkimas tarp kostiumų, nes mano kostiumas buvo pirktas būtent šitam projektui. Ir dabar jau antri metai bus. Tai aš...
0: Kaip ir odiniai batai, viską, ne? Nes
1: tai aš galvoju,
0: aktus. Toks, žinai, mokasinė arba kažkas keduko pusė, bet nu, vėl toks...
1: Tai, nu, kažką, ne, aš dar negaliu slėpti, aš labai vyriškai dar net negalvoju apie rytojų, tai reiks spintą atsidaryti šiandien ir nuspręs, ką rengsiu.
0: Žiūrėjau, marškiniai ištepti, nebe nuskalbiami ten, žinai, nebeiskalbiami. Aš, žinok, pilnas įspūdžių savaitgalį esu, žinok.
1: Kas buvo? Ai, bet pala, ar apie tą patį...
0: Penktadienį geras vakarėlis buvo. Noriu perduoti linkėjimus Vytautui Rumšui, kuris sakė... nieko čia nebus, rytoj atsigausi, būsi gyvas kaip ridikėlis ir taip neatsitiko. O ryte pabundu šeštadienį ir užblokuota Facebook paskyra, Instagramas, nieko nebeturiu, soc tinklų nebeturiu, nieks neparašo, aš niekam neturiu parašyti.
1: Bet tai gal geras jausmas? Žinai, toksai...
0: Stresas daugiau, žinai, nes atrodo ten vis tiek darbiniai reikalai, renginiai, ten, žinai, kur grot, kur vest ir yra neužbaigtų dalykų, kur nori susisiekti žmonėm, bet tu bendravai tik Facebook'e, žinai.
1: Tomas dabar grįžo į balandžių siuntimo laikus, siunčia laiškus.
0: Absoliučiai, žinau, per visur, per kitus kanalus ieškau ten tų žmonių, kur galėčiau visus pasiekti, žinai. Neturiu soc tinklų, taip kad jeigu man rašot, arba dar geriau, kiti draugai sako, ko tu mane užblokavai, žinai, visą savaitgalį pasiteisinimus šokius gavau, tai sakau, ne, ten buvo užblokuota mano paskyra, aš nieko neužblokavau. Tai tiek. O dar kitas dalykas. Šeštadienį buvo puikus vakarėlis. Deborah DeLuca Litexpo. Arnas Girgit.
1: Na, tai, mačiau,
0: bet,
1: taip.
0: Bet nenuėjo. Ten taip muzikite išdaužė smegenį, žinok, kad...
1: Tai gyvas grįžai, viskas gerai buvo.
0: Jo. Tai tas toksai, kur atvykau gal pusė dvylikos, jį pradėjo ten pirmą valandą iki trijų, tai kai jinai pakoncertavo gal valandą max, jau reikėjo išeiti lauką palsėti truputėlį, žinai, nes nuo garso...
1: Atsivesint.
0: Jo, ir tas bytas... Aiktų, bet labai gerai, šiaip labai fainai patiko, bet kad visą naktį tokią muziką išklausyti būtų užduotis nelengva.
1: Irgi darbelis.
0: Bet įspūdis labai geras, nežinau. Tai va tiek pas mane, nežinau, gyvenam dabar rytojum, ne?
1: Dabar gyvenam rytojum ir reikės jau po truputį galvoju, varlytę kokią reikės, žinai. Nu, vakarienė vis dėlto.
0: Nėra taip, kad tu paskutinį kartą ją buvai užsidėjęs praėjusiais metais.
1: taip. Mano kostiumas yra pilnai nenaudotas nuo praeitų metų. Dėl to ir labai jakinga, kad dabar bent jau proga yra vėl užsidėt.
0: Bet koks fainas, žiūrėk, nusipirko kostiumą būtent mamos dienos proga.
1: Nu, tai reikėjo, nu galvoju, vis tiek kostiumas yra tas dalykas, kurį reikia turėti. Nu, visą laiką būna tų progų ir visą laiką ten atsiranda kažkas kažkur kažkaip.
0: Nu, veselė gal tavo, žiūrėk.
1: Nu, tai jau gal veselė kokia rimtesnė galėsiu pasimti.
0: Nu, gerai. Bus įdomių reikalų. Einam rytoj pasimatymas mamom, o šiandien dar ir bandysim ekspediciją jums gauti automobilį, tai yra Arnui ir Richardui, kurie vyks į būtent ekspediciją Norvegiją. Tai likit kartu ir tuoj grįšim. Atsakysim dar kelis jūsų laiškus, matau, kažkas.

0: Hirtje!
1: Hirtje!
2: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
6: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas Karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Carglass. Carglass centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
8: Carglass remontas, Carglass keitimas.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
15: Kids, don't say a word. Follow me.
14: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
16: Ram it, Janet. 3, 2, 1.
14: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
17: Reklama.

0: ką, nauja savaitė, savaitgalį tikriausiai ir ne vienas pasitaškė ir pinigais, atvėrė piniginę, įskaitant, pavyzdžiui, ir mane.
1: Tu buvai pasitaškęs pinigai.
0: Kažkiek teko ir taip, čia išleisti pinigus tam tikriems dalykams, bet sakykime, tie, kurie taupo pinigus ir nori gal įdarbinti juos, tai pasiklausykit geros informacijos.
1: Taip, atsimti pensijų pakopos pinigai ir jų panaudojimo būdai vis dar yra labai aktuali ir įdomi tema, ir nors prekybininkų statistika rodo, kad didelė dalis žmonių nukreipė pinigus vartojimui, sutelktinio finansavimo platforma Profitus sako, kad susidomėjimas investavimu taip pat gerokai padidėjo.
0: Taip, sutelktinio finansavimo dėl jo proceso paprastumo ir aiškumo žmonės dažnai renkasi kaip vieną pirmųjų žingsnių investavimo kelyje, tai yra investavimas į NT įkeitimu užtikrintas paskolas su vidutinė 10% metinių palūkanų normų. Visai neblogai.
1: Taip, ir procesas paprastas yra, reikia tiesiog telefono, ID ir banko kortelės, užsiregistruojat www.profitus.lt arba dar patogiau galit parsisiųsti Profitus programėlę. Su ID jūs pasitvirtinat tapatybę, nes tai yra Lietuvos banko prižiūrima platforma, įnešat norimą investuojimo sumą pinigų, išsirinkęs projektą spaudžiate investuoti ir viskas jūsų pinigai jau dirba.
0: Minimali suma yra 100 eurų, jeigu jie kyla klausimų, tai Profitus komanda visada pasirengusi jums čia ir dabar padėt. Primename, kad investavimas yra susijęs su rizika. Reklama.

0: klausausi, kaip tu su Richardu laidą vedėt, žinai, ir apie orus kalbėjote, sakot, paskambinkite ar parašykite tie, kurie plus 30 matėte šiandien.
1: Taip. Tai
0: žiūrėk, mano automobilyje šiandien.
1: Tavo rašė ir... Vilniuje,
0: geras. Rodė, pačiam Vilniuje jau buvo
1: atvažiuojant
0: mieste. Plus 30. Wow, tokie skaičiai. Gegužės 4 dieną, atrodo, prieš kelias dienas ir sniego matėm. Kas keisis ryt po ryt?
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Aš tai jau Richardui skundžiausi, kad aš esu tas... Žinai, kur, kai šalta, verkiu, kad šalta, o kai per šilta, jau per šilta man.
0: Nu, jau labai jautrus, ne?
1: Jo, ne, aš esu šiaip pavasario žmogus ir aš labiau šalčio esu mėgėjęs žmogus.
0: Pavasario ir rudens.
1: Pavasario ir rudens, man ir žiema nėra taip labai blogai, jeigu ten, nežinai, nesninga kiekvieną dieną. Man vasara... Nu, aš negaliu nusiplėšti nuo savęs odos, kad būtų šalčiau. O žiemą gali apsirengti šilčiau ir tau būna tiesiog normaliai. Tai man yra labai sunku. Ta prasme, viskas gerai. Aš laukiu labai upės ir ežero, bet aš jau, žinok, jau esu verksnys jau pasidaręs. Išeinu ir bumbėt pradedu.
0: Aš, žinok, šiandien saulės vonių sezoną atidariau, buvau prie žaliųjų ežerų, pasideginu porą valandų.
1: Okay.
0: Tai gerai, kibo saulė, o... Ar leis išnaudoti tokias pramogas šį likusį savaitę, tai labai abejotinai, nes matom ir šiaurės rytų vėjas čia grįžta, ir slaipsnių mažiau, ir ta tokia brizo, kur čia dabar fone girdim, nelabai girdėsis, čia bus bent jau. Ką rodo skaičiais?
1: Tai rytoj dar Vilniuje 24 laipsniai šilumos debesuota, jau saulės tiesiog nebus, gal tiek rytoj Kaune turėtų žaibuoti ir 23 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, ir po to nuo trečiadienio šiek tiek jau turėtų tas temperatūra vėl į žemėjimo tokią lentelę eiti, 22 laipsniai šilumos Vilniuje, po to nuo ketvirtadienio lietus Vilniuje, Kaune 19 laipsnių šilumos ir lietus, Klaipėdoje 12 lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus 10 laipsnių šilumos.
0: Tai šiandien 28 sostinėje, o penktadienį 11 laipsnių, kaip jums tai patinka. Nu, bet nieko, matau, kad nuo šeštadienio vėl kažkaip truputėlį kilsim į viršų, ne?
1: Aha.
0: Ir vėl tau prasidės tie karšiai, ir vėl blogai.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Tu per žmogus.
0: Ieškom draugų, kurie norėtų sužaisti quizą tokį apie jūs būtent, kas tu per žmogus.
1: Taip, paskambinkit, mes ieškom herojaus, išklausinėsim iki triusio kusiulelių ir tada jau paleisim.

0: Reklama. Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
1: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tap Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Alo.
8: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
7: Nu.
9: Startuoja 4-oji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metu ne mažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
10: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: būtume mes, jeigu dar kartelį nesugebėtume perduoti klaipėdiečiams linkėjimus.
1: Klaipėdai linkėjimai.
0: Šiuo metu 26 sostinėje, ten 12 laipsnių šilumos.
1: Ok.
0: Patys prisiprašėt, kai pradėjo
1: rašyti. Kažką matyt blogo darė.
0: Ne, mylimės jūs, ateis tą vasarą, patys žinot, bus ir ko mums pavydėti, o dabar einam, kas tu per žmogus, heroja turim.
2: Tu per žmogus.
1: Nu.
0: Iš balso tai labai faina, labai gera ir toks atrodo prie širdies tik tiek, ar ne? Ar čia apie jūs, Simona?
3: Taip, apie mane.
1: Ar jūs geras žmogus? Save laikot geru žmogu? Nu, tai
3: gerai. Dažniausiai.
0: Nu, taip antrai. Dar kart labas, Simona, tai kaip sugalvoja čia paskambinti? Kom užsijėmusi pati?
3: Šiuo metu dabar laukiu, kol atliks kai kurios darbus, tai turėjau laiko ir paskambinau.
0: Mm-hmm. Supratom, tai dabar norim pakviesti ir kitus vieno klausytojus paskambinti, išnagrinėti, atsakyti tuos klausimus, kuriuos mums atsakėte. Teisingą atsakymo variantą, nes mes ten išgalvojam dar visokių kitokių antrųjų variantų, kurie yra neteisingi. Tai pagaukit Simoną, bemeluojant, kuris atsakymo variantas.
1: Kažkas rašo... Eikit savo su 26 savo laipsniais.
0: Bet stipriau truputėlį tik.
1: Stipriau pasakė, bet sakė vis tiek, kaip elgetos važiuosit pas mus po tą vasarą.
0: Jo, kaip pas jūs ten orai, Simona, kur laukiam skambučiom?
3: Šilta, bet vėjuota ir apsiniaukė.
0: Mm-hmm. Gerai, tai bandom atsiliepti, kažkas skambina. Labas, ko vardu? Alio. Ne, čia dingo. Gerai, pertrauksim kažkaip tai. Beje, iš kurio miesto, iš Šiaulių, sakėt, brot, ar ne, esate?
3: Taip, iš Šiaulių.
0: Ok, pažiūrėjom, iš kur čia. Labas, ko vardu, kas skambinam?
4: Labas. Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Justas.
0: Pažiūrėjom, trys klausimai.
1: Nu gerai, pabandom. Pirmas klausimas apie mūsų heroją, kodėl ji norėjo išvykti iš Šiaulių anksčiau. Tai pirmasis variantas, nes, sako, sunku su vyro paieškom buvo, ar antras variantas mažai veiksmo?
4: Tai man reikia pasakyti neteisingą, taip?
1: Reikia pasakyti teisingą.
0: Taip. Ką atsakė Simona mums?
4: Aš manau, kad neteisingas yra, kad... Ne, kad teisingas, kad per mažai veiksmo buvo.
1: Ok.
0: Socializuotis per mažai renginių ar kažko. Simona, kur tiesa?
3: Taip, čia yra tiesa. Iš tikrųjų, tai buvo.
0: Aha. Ne vieną kartą svarstė išvykt.
1: Nu gerai, mes dar apie mūsų heroją ir nuodėmės išsiaiškinom. Tai kokia yra paskutinė mūsų herojas nuodėmė? A variantas vyrui, sako, melavo, kad važiavo pas mamą, nors važiavo iš tikrųjų pas draugę. O B variantas laikėsi dietos, bet suvalgė šakočio per daug savaitgalį.
4: Aš manau, kad pirmas yra teisingas.
1: Ok.
0: Simona?
1: Jūs tas toks protingas bičias.
3: Aš jau, kad čia gal pažįsta čia mane, ar kaip aš nesuprantu. Antras iš eilės teisingas.
0: Oho.
1: Jūs taip pat ne iš Šiaulių esat?
4: Aš asmeniškai ne iš Šiaulių, iš Vilnių.
1: Supratau.
0: Nu jo, pamelavo vyrui, kad važiuoja pas mamą, bet varia pas draugę. Gerai, ir paskutinis.
1: Gerai, paskutinis mes turėsim pasakyti mūsų herojas hobį. Tai pirmas variantas A, lakstyti su automobiliu jos hobis ar yra, o B variantas tenisą žiūrėti.
4: Gal aš sakyčiau, kad teisingas yra mėgstas automobilių.
1: Čia dėl to, kad iš Šiaulių ar kaip čia? Ar iš balsas?
4: Jo, iš tikrųjų taip ir pagalvojau.
0: Nu, Simona, pasakykit dabar.
3: Taip, mėgstu greitai viršyti. Kam vilti kaip vežlys?
0: O... Esate praradus teisės vairuotojo už greičio viršimą? Ne, dar. Nu, tai dar laimingai kažkaip tai gerai.
1: O jūs tai esat kažkur gal į kokią situaciją patekęs, pavyzdžiui, ten garaže kažkur ar kažką, atsitrenkęs į kažką?
4: Jo, iš tikrųjų ne vieną kartą ir garaže esu ir Europą ir Panoramą atsitrenkęs ir Porsche atsitrenkęs. Iš tikrųjų daug teko, nekoks vairuotis iš manęs.
1: A, supratom. Nu, viskas aišku.
0: Nu, palinkėsim nebent.
1: Pas mūsų heroja galima bus nebent užsirašyti.
0: Nu, vau, čia tokia stipresnė kompanija susirinko, tai vis tai mes jums sveikinam ir siunčiam vieno koinės, laimė ne aš ir priekė, o Simona, dabar galit pasirinkti kūrinuką kokį nors. Pagrosim.
3: Lietuvišką ar užsienietišką?
0: Kaip jūs pagidaujat?
3: Čia ta kurdina yra with my husband, nežinau, kas ten atlieka.
0: Raja.
1: Ok.
3: Jo, šita.
0: Where is my husband? Tai paskukit, pasukit, pasiklausit, ką jau čia. Gerai, tai ačiū jums kolektyvas, grojam šitą dainą ir iki.
1: Čau.
3: Iki.
4: Visam.

0: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
1: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
0: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
1: Gerai.
2: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
3: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kaip pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada moniai daryti.
6: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 6,49. Maksima tai, ko reikia.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Reklama.

0: Endieno topo istorija.
1: You're listening to Radio M1.
2: Tai būtent Pet Shop Boys ir jų klasika 1999 iki 14 vieno top 40 vietos pakilo su kūriniu I don't know what you want, but I can't give it anymore. Su juo užbaigsim šią valandą. Liekite kartu, čia mano radijas. Laidoje grįšime su žaidimais. Lauksim jūsų skambučių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviems traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomas Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Esą incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Lietuvos geležinkeliai nurodė, kad artimiausiomis paromis bus laikinų traukinių eismo apribojimų. Beje, per pastaruosius 10 metų nėra buvę atvejų, kai vyktų du incidentai per tokį trumpą laiką. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis pasiekė ir Lietuvą. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone, Šepetos Durpinė. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių pertvarką žadama švelninti. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse.
1: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Sako sveikatos apsaugos ministrė. Savivaldybių asociacija tikina, kad baiminamasi ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą darbo grupė iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kuriuos turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Lenkijoje pripažįstama galimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos Pentagono sprendimu gali būti dislokuotos Lenkijos teritorijoje. Apie tai pareiškia Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Pavelas Zalewskis. Anot jo, šiuo metu Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl karinio kontingento buvimo savo teritorijoje padidinimo. Tuo pačiu metu į klausimą, ar yra tikimybė, kad iš Vokietijos išvestos Amerikos pajėgos bus perkeltos į Lenkiją, Zalewskis atsakė, kad šiuo metu to nei patvirtinti, nei paneigti nenori. Jungtinių valstijų administracijai nusprendus sumažinti karių skaičių Vokietijoje, Senato ir atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komitetų pirmininkai, abu respublikonai, paragino perkelti išvedamus karius į NATO rytinį sparną. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, o pietrytiniuose rajonuose dar kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: The Colors. Juos matėm ir Eurovizijos didžiojoje scenoje. Šį kartą čia su savo naujausiu The Rolling Stones. Oh my
1: God. Nesu galvos.
0: Ką mes čia organizuojam, Gustai?
2: Patikrą.
0: Patikrą,
2: taip. Proto veikimo, žinai, kiek sukasi galva.
0: Gerai, lai paskambina klausytojų pajėgos ir bandykit dalyvauti žaidime. Du raundai, tai reiškia du žaidimo dalyviai. Susikau šiandieną, vienas iš jų čia, labas.
3: Čia, labas.
4: Sveiki.
2: Ko jūs vardu?
4: Tadas.
2: Tadai, jeigu jūs esat pasiruošęs, reikia išsirinkti kolegą, Tomas arba Gustas, ir tuomet žaist?
4: Nu, tebu negustas pasiruošęs.
0: Gerai, nu, gerai. Paskaičiuoju laiką tada.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kas vyresnis, mano kolega Tomas ar M1?
4: M1.
2: Koks aukščiausias pasiekimas Lietuvos krepšinio rinktinės olimpinėse žaidynėse? Spalvos medalis koks? Aha, kiek Lietuvoje yra milijardierių? Dviejų paklaidų duodu.

0: 11.
1: Kiek gegužė turi dienų?
0: 31.
1: Aukščiausias Lietuvos pasiekimas Eurovizijoje?
0: 6 vieta.
1: Gerai, stabdom. Nu, viskas čia labai labai gerai. Žinokit, su tuo Tomo aš bandžiau prigaut, bet ir pavyko man prigaut, nes Tomas yra 3 mėnesiais, mes paskaičiavom. 2 mėnesiais vyresnis už M1. Bronza yra aukščiausias pasiekimas olimpinėse, čia taškas. Lietuvoje yra 6 milijardieriai.
2: Nu, dar mus galima užskaičiuoti.
1: Jo, mes...
2: 8 būtų,
1: tai gaus, bet vis tiek 8, bet jo, nepilnai gaunas. Gegužė turi 31 dieną, tai čia taškas. Ir aukščiausias Lietuvos pasiekimas Eurovizijoje irgi taškas, nes 6 vieta. Tai turim 3 taškus.
2: Tadeli neblogai, kažkaip entuziazmas, manau, nedingo, ne?
0: Ne, nedingo niekur.
2: Tai gal grojam kokį gabaliuką, kad būtų linksmiau. Ką? Užmesim šią šiaip akciją tokią. Grojam, ką nori klausytojai.
0: Grojam Marijoną, ką nori.
2: Marijoną?
0: Aha.
1: Nu, tinka.
2: Oi, šitas, žinok, kaip man aš pradėjau
1: žinai, Marijoną, ne?
2: Vieno gabalo pradėjau jo klausyti seno. Atidaryk duris, man atrodo, šitas.
1: Grosim?
2: Žinot pats šitą kūrinį?
0: Dabar, jeigu išgirsiu, man atrodo, žinosiu.
3: Atidaryk durį.
2: Va šitas. Mano draugas. Kur dainuoja? Mano saulė.
1: A, gerai, okei.
2: Žiūrėjom, ačiū už idėją. Kokias akim.

0: senukuose. Pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
9: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: grįžtame į eterį ir čia Clapton, Rafaela ir Fantasy. Pirmajame raunde, nesugalvo žaidime, Gusto žaidėjas, kompanionas,
1: surinko
0: 3 taškus, ne? Per 24 sekundės galit geriau suktelki dabar.
2: Nesugalvos.
3: Dabar turės nesugalvos su Tomu.
0: Labas, kuo vardu?
4: Sveiki, Ignas.
0: Ignai, iš kur skambinat?
4: Iš Danijos.
0: Klausimą turiu asmeninį. Ne jūs nulaužėt mano soc tinklus?
4: Ne.
0: Supratau, ieškosiu toliau.
3: Būtų, jo. Bent kažkur Tomas daro darbą, jo.
0: Jo, kažkur reikia. Tai gerai, aš 5 klausimus nesudėtingus, tikiuosi. Užduosiu bent 4 taškus, turėkim arba 3 ir geresnį laiką ir laimėsit žaidimą, gerai?
4: Gerai, parkui.
0: Okay.
3: Aš paskaičiuosiu, būtinai.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Kaip taisyklingai vadinamas automobilyje esantis bardačiokas, lietuviškai?
4: Daiktadėžė.
0: Keliais metais Dominikas Dirgstys jaunesnis už Oksaną Pikul, 2 metų paklaida.
4: 17 metų.
0: Keliomis kalbomis yra Lion Chico Eurovizinė daina Solo Quiero Mas, kuris dabar atstovas Lietuvą.
4: Trimis.
0: Kaip vokiškai 20 būtų?
4: 20.
0: Ir ar Australijoje yra senovinių piramidžių?
4: Taip.
0: Va, nėra, žinokit. Australijoje piramidžių senovinių tokių nėra. Tada žiūrim, gerai, daiktadėžė vienas taškas. 17 metų, sakė Dominikas Dirgstys, tai 18, 2 metų paklaida ir taškas jums. Čia 18, iš tikrųjų. Lion Chico, Eurovizinė daina. Šešiomis kalbomis yra.
3: Šešiomis
0: kalbomis.
3: Geras.
0: Suskaičiuok tu tiek. Svancik, vokiškai puikiai ir apie Australiją nelabai. Turim 3 taškus ir laiko truputėlį daugiau.
3: Daugiau laiko, taip, 32 sekundės.
0: Nu, smagu, kad atvykot. Kitą kartą lauksim jau ir ant prizininkų pakilos. Tai kol kas ačiū jums, iki.
4: Dėkui, visu gero.
0: Nu ką, ką sveikinsim dabar? Palauk, ko vardu buvogi? Šis tavo žaidėjas. Dabar tau nesugalvos klausimas.
3: Mes paliksim, vat,
0: neužsirašė, paslapčiai.
3: Neužsirašiau vardą.
0: Einam, susisieksim.

0: Apie šiltą viską ir šį mėnesį jau kelinti metai iš eilės vyksta M1 vyro ekspedicija. Pernai mes, palauk, skraidėm, aš atsimenu. Šiandien šiemet Arna su Richardu keliaus. Ir kad nebūtų taip, žinai, kad sumasta keliauti ir neužsiveda. Taip, tuoj papasakosim, ką čia mes norim daryti.
1: Taip, su vyrų diena ateina, aišku, ir draugai, tai metadoksil, tam, kad kitą dieną galėtumėte ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Tai metadoksil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagerias ir slopina pykinimą.
0: Va, koks vaistas, gal, aišku, geriau būtų nevartoti iš viso alkoholio, taip ar ne, bet čia išeitis tokia. O dabar mums užduotis yra tokia, surasti Arnui ir Richardui automobilį, kurie jie važiuotų į Norvegiją, pačią Norvegiją. Yra kainos ribos, nu viskam ribos yra.
1: 3000 eurų ir jie turės su to automobiliu nusigauti iki Norvegijos. Mes automatiškai ten žiūrinėjo jie golfuką, mačiau. Bet Richardas po to atnešė savo naujieną, kad rado Volvo automobilį 240, man atrodo.
0: Ir 40, taip.
1: Jis sakė dėl to, nes kažkokį Richardas draugą turėjo Norvegijoje, kuris sakė, kad labai populiarus automobilis, aišku, dėl to turbūt, kad švedai gamintojai. Ir dar jis turi sąsają su Norvegija tokią, kad dizaineris šio automobilio yra Amerikoje gimęs norvegas.
0: Nu, tai žodžiu, būtų kaip savekai jau tokie, ne? Kaip tose kraštuose.
1: Ir savekai, ir dar kas tinka, tai automobilio mes ieškojom, kad būtų kaip M1 amžiaus maždaug, tai M1...
0: 89.
1: Čia yra, o čia yra 92 metų.
0: Aha, porą metų senesnis. Žodžiu, matom, be defektų aprašymas geras stovis, nepažeistas korozijos, 20 tūkstančių kilometrų tik nuvažiavęs.
1: Tai va, Tamir, esmė, man irgi klausimas kilo, kodėl jis tik mažai nuvažiavęs. Paklausim, aišku.
0: Žinai, kaip...
1: Gal saugotas buvo labai.
0: Saugo, žinai, įrėminti gal namuose. Tai paskambinam to skelbimo savininkui, kol kas gal ir nepristatysim, kad iš radijo esam.
1: Kainuoja 4400. Bandysim nusimušti 1400, nes neturim pinigų.
2: Taip.
0: Laba.
2: Labas.
0: Čia skambinu dėl Volvo jūsų 240 pardavinėt.
2: Jo.
0: Matau, kiek laiko jį pardavinėjo, čia šiaip įdomu.
2: Aš jos nepaskaičiu, kad labai pardavinėjai.
0: A, čia toks...
2: Ne, taip.
0: Parduosit.
2: Jo, šiaip dar reikia, ten jos yra dokumentai pamesti, reikia atstatinėti, žinai.
0: A, ir dokumentų nėra.
2: Yra ten tos, bet reikia, nu... Ne, ten viskas yra, ten reikia nuvažiuoti padaryti technikinę, kad technikinę padaryti, man atrodo, ten kažkas buvo ir atbulinę reikia padaryti, nu kažkas smulkmenų tokių.
0: Ai, tokie defektai, ne?
2: Nu, ne, ten ar atbulinę lemputę, ar nu kažką, nu ten ar rankinis, man atrodo, dabar nebesimno šiuo, žinok, kažkada jau. Ir reikia padaryti technikinę, tada nuveži dokumentus į regitrą ir gauni tos dokumentus, ten problemų nėra ten, nu.
0: Supratu.
2: Bet žinai, kitas gal bijo, gal taip, bet...
0: Nu jo, nes mes čia ne, į užsienį norim važiuoti truputėlį, iki pat Norvegijos, tai galvojam, kad čia tik neprisiknistų ko nors. O kap...
2: Ką jūs norit? Ai, nupirkti Norvegijos?
0: Iki pat Norvegijos važiuota prasme.
2: Ai, tu jie?
0: Taip.
2: A, tai tu gali prisiregistruoti į lietuviškus numerius, tai neprisiknistų.
0: Tai yra... O dar dabar kitas dalykas...
2: Yra, žinai, kas buvo?
0: Aha.
2: Aš ją pardaviau, aš ją buvau pardavęs iš kokį jau, gal 10 metų. Ir ją nupirko toks rusas, baltarusas, kas ten nupirko iš manęs, pasiėmė dokumentus,
0: jo.
2: Išvažiavo ir tas žmogus žuvo.
0: Oi, kokios.
2: Ir ta mašina stovėjo, pas mane stovėjo. Stovėjo ten, nežinau, kiek metų ten, stovėjo laukė. Aš jau buvau numetęs, bet galvoju, taip, aš ją paskui parsivežiau.
0: Matos, kad nevažinėta 20 tūkstančių kilometrų, tai...
1: Klausykit, mes eisim prie reikalo. Mes iš M1 skambinam, žinokit.
0: Jo, mes čia nenorim kažko pakišinėti ir ką, tiesiog skambinam tokių dalykų, mes ieškam automobilio ir varom į tokią M1 vyrų ekspediciją. Tai va, norim pasidomėti dėl to jūsų automobilio, ar parduotumėt ir nusiderėt kainą truputėlį. Ar įmanoma?
1: Žinok,
0: Ne, žinau, viskas. Padėjo. Nebeidom.
1: Išgirdom vienas ir viskas jau mes.
0: Toks žmogus atvirai pasakė.
1: Žinau, nenusiderinom pinigų.
0: Ne, nedomina, sakus. Aš ir pardavinėjau, ir nepardavinėjau.
1: Mes tomą įdėjom viską, ką galėjom. Manau, kad mes padarėm labai labai daug. Mes sužinojom viską.
0: Nuoširdžiai žmogus papasakojo, žinai.
1: Nuoširdžiai papasakojo, viskas atrodo su to automobiliu šiaip iš tikrųjų gerai. Vienintelis...
0: Nu, nėra gerai.
1: Žiūrėk, skambinant gal. Ar čia ne tas skambinant?
0: Ne, pasižiūrėsim. Ne, žinok, čia ne tas.
1: Tai aš galvoju, žinai, vienintelis dalykas, kad jau kai čia reikia labai greitai su dokumentu, tais dalykais gali užtrukti.
0: Jo, žinai, parašyta geras stovis, nepažiūrėtas korozijos, bet priregistruot dar technikiniam reikėtų tam padirbėti, žinai.
1: Mhm.
0: Nu, nežinau, vienas iš tokių variantų, bet jeigu jau pardavėjas labai nori jau čia pardavinėti, žinai, jau parduos, neparduos, tikrai mes iki 3000 netilpsime.
1: Ne, šansų.
0: Tai tokio automobilį, tai 4-4, tokia suma, nu bet nieko, ieškosim, bandysim kitų variantų.
1: Nu taip, bet mes svarbiausia, kad turim draugus, kurie mūsų nepaveda tokiais dalykais, tai visą vasarą gyvenam pilnu tempu, savaitgaliai prie ežero, miestų šventė, spontaniški vakarėliai ir ilgos naktys su draugais, bet yra vienas dalykas, kurio tikrai nenorim pasimti su savimi į kitą dieną, tai yra sunkios pagirios. Ir dėl to šią vasarą kiekvienas turi turėti savo tokį jaunimiškai must have tokį telefoną, raktus ir metadoksil.
0: O taip, tai vienas iš tokių, tai metadoksil ką tai daro, skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, slopina pykinimą ir va tokios kol kas naujienos. Bevaisės kol kas su mūsų automobilio paieška. Rytoj eisim prie Volkswagen'o, ne?
1: Na, aišku.
3: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: Реклама.
1: Ай, жайбс, жайбс. О, Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysim ant trubuko, tada moniai daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais. Konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
4: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekėms 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
7: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
8: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvieskam M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
9: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
12: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
0: Reklama.

0: geras girdėtas Ayla Faithless, Sam Harper ir dar daug šitų vardų. Alex Christenin, The Club Bizarre, o dabar būsimas hitas, prognozuojamas, kad toks jis ir bus. Čia Jungtinių Amerikos valstijų garsinybė Lady Gaga pasirodo Shape of a Woman, toks jos kūrinys, beje, mačiau jos ir pasirodymą, bent jau kažkokį tai epizodinį vaidmenį filme ir Velnės dėvi Prada 2. Neblogai ten irgi padainavo, taip kad o čia į radiją grįžta su savo naujausiu darbu.
1: Būsimas hitas.

0: namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėjai jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Tata?
8: Ne, sūnau. Dar ne šiandien.
7: Tata?
8: Būk antrus, sūnau. Ta diena ateis.
7: Tata?
8: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: Tata!
9: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
10: Nes žemos kainos užveda mane.
11: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
13: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
14: remontas, carglass keitimas.
12: Ir carglass kalibravimas.
15: Man prašau štai šį gabaliuką.
16: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
17: šviežiausią gabalą?
18: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
19: Reklamas.

0: 9 minutės Lietuvoje. Jūs klausotės geriausios pasaulyje radijos stoties. Ane?
1: Aišku, klausotės, tai.
0: Ir važiuojam.
2: Žvaigždžių karai.
1: Na ką, šaudysim dabar į langelius. 9 langeliai, A, B, C, 1, 2, 3. Ir po vienu tuo langeliu Tomas yra paslėpęs kūrinį, kurio nu, vienas negroja arba jau labai labai senai groja.
0: Nu, šiandien tikrai to kūrinio negrojam iš tikrųjų. Būna. Tai bandykit laimę ir nuo A1 iki C3 galite rinktis.
1: Vienas yes.
0: Iš jūsų čia. Labas, ko vardu?
3: Hello.
1: Labą, ko vardu?
3: Alo.
0: Kas skambina? Ne, norėjo pažaist truputėlį, pabandyti ar išeina prisiskambinti, pavyksta, tai pavyksta. Čia, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Vytautė.
1: Vytautė, šaukit.
3: A1.
1: A1.
0: Aha. Zerb, Rita Ora, if it's not love. Tokia daina labai gera. Mano mylimiausia šiuo metu. Vytautė, ačiū, bet nepataikėte. Važiuojam toliau.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Indrė.
1: Indrė, ką veikiat šiuo metu gyvenime?
3: Važiuoju dabar link reikalų.
1: Gerai, tai dabar mes turime kitą reikalą, čia galit pamatyti šauti ir atspėt, kur ateivis mūsų gyvena.
3: Spėju C2.
1: C2, aha.
0: Opa, truputėlė, tokia malnaus pankroko. Avril Lavigne, Ironic.
1: Naujienų, ne naujiena. Ne naujieno į naujieną.
0: Ja, Indra, irgi, pro šalį mes šitą grojam. Mūsų planeta yra, bandom kitur. Labas vakar. Mes skambina.
4: Alo, Ingrida.
1: Ingrida, pabandykit jų šaut. Trečias kartas dažniausiai sako, nemeluoja.
4: Manau, B1.
1: B1, aha.

0: Radžis, jūs įsimylėjo Ingridą.
1: Negirdėjau.
0: Taip, tikriausiai negirdėjot, nes mes to kūrinį negrojam.
2: Bet žinokit, jums ateina prizai iš karto M1 už tai, kad pataikėte į kūrinį, kurio negrojam. Tai Ingrida, sveikinam jūs su tuo, kad kojos nesušaltų jūsų.
0: Laimėjot žaidimą.
1: Dėkui.
0: Su M1 kojinėmis, sakau, tik į priekį viskas sekasi ir važiuojam. Gerai, palaukim. Iš trečio, ne?
2: Iš trečio karto, taip.
0: Nu, šaunuolė, Ingrida, einam, užsiregistruosim.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 € akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
4: Žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trobu, kol tada moniai daryti.
5: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
6: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosmai, K-pop, kinote, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung, superherojų interneto televizija, LNK Go, informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Biletai brangsta gegužės 8 dieną.

0: Viskas.
1: Oh, kaip gerai, urmėsite. Ir muzikite.
2: Reklama.
1: Kažkaip neatskiriami du dalykai, ar ne? Kur kepa, ten atrodo, turi ir muziką skambėti visą laiką.
3: Tai automatiškai, tai aišku, labai būtų nemaloni tyla tokia, žinai, kai kepi ir nėra ką.
1: Ir nėra. Mes turim neveltui tokį projektą, kadangi tiesiai dešimtuką tikriausiai turėtume pataikyti. Dabar prasideda tas sezonas kepimų, darimų, grilinimų, piknikavimų. Ir turim pasikūrėm tokią savo projektą.
3: Uh-huh.
1: Ir čia labai daug dainų sukrojam patys, kur siūlom prabalsuoti už jas ir galbūt net atidarant grilio sezoną jų klausytis ir laimėti iš mūsų prizų.
3: Taip, m-1.fm jūs galite paspausti ant projekto pasikūrėm ir ten balsuoti už 5 griliui labiausiai tinkančias dainas.
1: Mhm. Ir pavyzdžiui, viena iš tokių yra Black Eyed Peas, Let's Get It Started, ar ne? Galima apžiūrėti lietuviškų, taip pat turėtų būti.
3: Yra, pavyzdžiui, 69 danguje vasara.
1: Vasara.
3: Tai... Jessica Shai Žvėris.
1: Justinas Jarutis, matai, jūs Saulius Prusaitis, Evgenija Redko, Skūteris, čia daug jų yra, galite prabalsuoti arba savo siūlyti, registruokitės ir galbūt mes ateisime pas jūsų dovanomis. Šiandien paskambinom vienai projekto dalyviai ir pristatysim, aišku, jai prizų, nes tai yra Samsonas.
3: Tai, projekto dalyviai dovanosime išskirtinai vasaros sezonui paruoštą Samsono mėsos užkandžių rinkinį, kuriame yra net 6 naujienos, tokios kaip, pavyzdžiui, putų meistro dešrelės, šiaudeliai, karamelniai svogūnėliai bei vytinti nugarinės mėsos traškučiai su labai labai daug baltymų.
1: Man su gėlė skrandi, ką tik aš taip norėčiau dabar Samsono, tai gerai pačiuškinti. Tai norim pakalbinti projekto dalyvę, tai yra Birutė, labas.
4: Sveiki.
1: Kaip gyvenat?
4: Labai gerai.
1: Mėgstat kept šašlikus, grilint mėsytę?
4: Mėgstam, labai mėgstam.
1: Tai darot savo namuose kažkur ar gamtoje?
4: Taip, kieme. Atskira zona yra grilis.
3: Atskira vietna.
1: Ojei.
3: Ar muzika ten, ar groja muzika tuo metu, kai kepat?
4: Visada grojam vieną.
1: Liuks, o sakykit, kokią dainą išsirinkot, kokią pasiūlyt, gal pati turėjote?
4: Jessica Shai. Iš sąrašo, kas buvo.
3: Mes žinokit, dabar jau turėsim, o kurią Jessica Shai kūrinį siūlėt?
4: Žvėris.
1: Šita gerai, neišėna.
3: Mes su Tomu Tildom foną dabar turėsit dainuot.
1: Ar galit bent fragmentą kažkokį padainuot šitos dainos? Nes kažkaip aš dabar neprisimenu.
3: O padarė. Matai? Na,
1: jau
3: reiškia, jau pasiruošė.
1: Gerai, Birutė, taip. Važiuojam.
4: Žvėri pažadina į maniją, rankom nebepaglostysi.
1: Ranko, o primė, dinana, danarė savyje.
3: Viskas labai labai gerai, matosi, kad labai smagu pas jūs šašlyką kept.
1: Šita kompanija, kurią kepsit, manau, dar uždainuosit ne vieną tokią dainą. Tai žinokit, mes norim jums dovanų duoti. Augustas čia irgi prisižadėjo, kad dovanosime.
3: 6 naujienos, čia visokiausia dalykai. Šiaudeliai, pavyzdžiui, karamelniai svogūnėliai, vytinti nugarinės mėsos traškučiai. Žodžiu, daug baltymų ten visokiausių ir putų meistro dešrelės, netgi tai turėsit ką kept.
1: Žodžiu, paskambinsit draugams, sakysit, Samsono turiu dalykų, viskas kepam, atvažiuojat, darom vakarėlį. Ačiū, Birutė, kad registravotės ir skanaus jums.
4: Ačiū jums.
3: O jeigu kyla klausimas, ką kepam, jeigu sako, žinot, važiuojam kept ir jūs galvojat, ką kept, tai tik Samsono sausai marinuotus sprandinės ir sakartvelo šašlikus, 98% mėsos ir 0 pridėtinio vandens, tai perkate ir kepate mėsą, o ne vandenį.
1: Nu taip.
3: Čia ir yra labai svarbu, man atrodo, tą daryti. Tai sausai marinuotas Samsono sakartvelo šašlykas paruoštas iš šiek tiek daugiau riebalinės sluoksnio turinčios kiaulienos mėsos. Ir sakoma, kad tikras šašlykas net privalo turėti lašinukų, nes kepimo metu, dėka išsiskiriančių riebalinės sluoksnio sulčių, pagardinamas yra kiekvienas šašlyko gabaliukas ir iškepus tampa minkštu bei sultingu.
1: O taip, su Samsono, būtent Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais. Kiekvienas kasnis, kiekvienas gabalėlis puikiai gražiai iškepęs ir būtent iki gegužės 13 dienos yra akcija Norfas parduotuvėse.
3: Taip, sakartvelo šašlykas kainuoja tik 5,19 €, tai bėkit, pirkit ir kepkit.
1: Fire!

0: jeigu pagarsinčiau, ką Tomas ką tik sakė, žodis į žodį, tai etikos inspekcija tiesiog pristatytų greitai.
1: Nusivylimas, nes ryto dar norėjau dar vieną saulės dozę tokią paimdžinai, kad pasidegint kažkur nuvažiuoti, žiūriu, kad lyja nors ir šilta.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na, geras naujienos yra tai, kad
0: vakare tik tai.
1: Rytoj vakare tik tai gali lyti. Tai čia tokia tikimybė.
0: Tai jeigu išgaudytum kokią 11 valandą, dar visai gal saulutės pakepintų.
1: Oi, 11, 12, 1, 2, pats tas man.
0: Tai mes perbėgsim orus, pasižiūrėsim, kokie jie laukia Lietuvoje. Vilniuje rytoj 23 mūsų minėti ir lietus, Kaune 22 ir tiesiog debesuota. Vakare gal šiek tiek irgi nulašnos. Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 21-22 laipsnių šilumos ir ten jau gal ir saulutė išlys pro debesis.
1: Jo, po to sulig diena vis žemyn laipsniai, penktadienį lieka sostinėje tik tai 11, kiekvieną dieną, kaip ir matom, lietaus po truputėlį, naktimis visaip čia bus ir 17 trečiadienį, ketvirtadienį, paskui iš ketvirtadienį, penktadienį, 7, tik tai visai kitokia situacija yra su Klaipėda, ne?
0: Taip, Klaipėdoje ten reikės palaukti vasaros dar.
1: Jo, bet mažiau lietaus matau šią savaitę, pavyzdžiui, o šeštadienį net iki 17 turėtų sušilti.
0: Klaipėdiečiai, žinai, žiemą būna šiltesnė turi.
1: Nu taip.
0: Tai jiem dabar jau gali pakentėti kol kas.
1: Klaipėda, Palanga. Jeigu šiuo metu Vilniuje 26 laipsniai.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Premjera. Premjera. Premjera. Premjera.
1: Turime naują dainą. Jonas Newmanas. Anglijos muzikos žvaigždė. Jis pristato kūrinį, aš nežinau, gal taikosi čia... Ai, Mary Go, aš galvau, kad čia apie vestuvę štai. Tai naujausias toks darbas. Jo, tai siūlom paklausyt. Saki, kada spaus.

0: truputėlį bus jau atsveikinti su jumis. Šiandien Gustas irgi daug dirbęs žmogus, uždirbęs pinigų, turtingas.
1: Jau dabar jau eisiu taškyt.
0: Rytoj užsidirbai, kad
1: į pasimatymą galėtum, žinai, tai va tame yra esmė.
0: Ir papildomai kažko, tai žinai. Nu, šaunu, o dabar trys dainų pasiūlymai.
2: Žalia šviesa.
0: Bet kito, aš galvau dar, žinai, gal su tą mamytę dar susirašyti kažką, tai ką mėgsta, ko nemėgsta, žinai, dėl soc tinklus. Neturiu soc tinklų, užblokavo mane.
1: aš to sakau, turi laišką jis rašy dabar.
0: Jo.
1: Iki rytojus turi susi...
0: Balandį iki Panevėžio nusiųsiu.
1: Nu,
0: Egliai. Taip, atsitiko. Tie mano draugai, kurie galbūt bandot susisiekti, tai rašykit telefonu arba e-mailu. Bandykit.
1: Buvo laiškas, matai, kad tavęs neranda socialiniuose tinkluose. Tomo, žinokit, nebėrasit. Tomas daro pertrauką.
0: Aš bandysiu šiandien susitvarkyti su per Facebook Meta Live Support, žodžiu, čatą kažkaip, bet, nu jo, man užblokavo visas anketas, kažkas nuhakino paskiras, neturiu Instagramo, Facebooko. Va taip, tiek žinių, trys dainų pasiūlymai.

0: Jau tikriausiai žinai, kas dainuoja, ne?
1: Sabrina, taip.
0: Vardas, vardė.
2: House Tour.
0: Jo. Tada turime Eve Bay, išportėjome. Ir trečias, spekelinti metai.
1: 82.
0: 7.
1: 87?
0: Aha.
1: Ne taip ir toli.
0: Tuomet dainavo Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.
1: 18.30. Skambinam.
0: Baby,
1: nes dainų neklausysime, jeigu neskambinam.
0: Išjungsim visą.
1: Išjungsim, o taip va, tiesiog tai labas.
0: Labas.
3: Labas.
1: Ko vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijus, sakykit, ką norit pasakyti.
3: Už trečią.
1: Opa. Gerai.
0: Sena klasika tokia. Dėkui, Nerijau.
1: Vieni vartai bus.
0: Tik gali būt. Labas, ko vardu?
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Dominikas.
1: Dominikai. Vienas, du ar trys.
0: Mes spėjom su Gustu, kad du už pirmą balsuosi.
4: Aš už trečią.
1: Už trečią?
0: O.
1: O 85-ais buvo įgimęs jau?
0: 7-ais jau buvo.
1: 87-ais. Mm.
0: Tai tėtis mama
4: tikrės.
1: Na.
0: Tai gal mama ir paprašė, kad paskambintum, paklausotum šitą kūrinį. Padarai paslaugą.
5: Mama džiaugiasi, kad šitą kūrinį klausysim važiuodami.
0: Gerai, ačiū jums už balsą. Iki. Vietu, ko jūs juokės čia kažkokie pas mus. Nu viskas, baigiama, ne?
1: Baigiama, aišku.
0: O gal uždainuojam, grupė degalai gali praeiti.
1: Bet aš negaliu grupės degalų būti narys, jeigu grupės degalų narių originalių nėra.
0: Gali, buvo tributą darysim. Tokį, žinai, kur šioks toks ganasi. Ne, iš tikrųjų, grįšim rytoj savo laiku.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose lėmė skirtingos techninės priežastys, tai rodo pirminiai Lietuvos geležinkelių grupės duomenys. Pasak įmonės verslo atsparumo direktoriaus Gedimino Šečkaus, įvykiai Jiesio stotyje galėjo užkardyti signalizavimo sistema. Tuo metu Kėdainių rajone tokia įranga veikia, todėl šio incidento aplinkybės skiriasi. Siekiant išsiaiškinti tikslias incidentų detales, Lietuvos geležinkeliai inicijavo specialią tyrimo komisiją. Savo ruoštų prokuratūra pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimai netinkamos transporto priemonės ar kelių juose esančių įrenginių priežiūros ar remonto. Saugos tyrimą taip pat pradėjo teisingumo ministerija, nors pagrindiniai avarijų likvidavimo darbai baigti, dar gali vėluoti traukiniai į Klaipėdą, Šiaulius ir Rygą bei keleiviniai reisai ties Jiesio stotimi. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį šeštadienio ir sekmadienio ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis buvo pasiekę ir Lietuvą. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone Šepetos durpynė. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių, pertvarką žadama švelninti. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokubauskienė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti saugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse.
1: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Sako ministrė. Savivaldybių asociacija tikina, kad baiminamasi ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą darbo grupė iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kuriuos turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Lenkijoje pripažįstama galimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos Pentagono sprendimu gali būti dislokuotos Lenkijos teritorijoje. Apie tai pareiškė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Pavelas Zalevskis. Anot jo, šiuo metu Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl karinio kontingento buvimo savo teritorijoje padidinimo. Tuo pačiu metu į klausimą ar yra tikimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos bus perkeltos į Lenkiją, Zalevskis atsakė, kad šiuo metu to nei patvirtinti, nei paneigti nenori. Jungtinių valstijų administracijai nusprendus sumažinti karių skaičių Vokietijoje Senato ir atstovų rūmų. Ginkluotojų pajėgų komitetų pirmininkai respublikonai paragino perkelti išvedamus karius į NATO rytinį sparną. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima perkūnyje, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Damos ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
1: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
2: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Alo.
4: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
3: Nu. Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
5: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Reklama. Čia mano radijas.
7: Čia mano muzika. M1.

0: vienas pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Ram it, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
5: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris M1.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto – ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

reklama. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, šimokė. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Biletai brangsta gegužės 8 dieną.

0: čia mano radijas.
1: Na, sekuoju.